0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO, service og handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt. Og noen av de vi har snakket med bekymret for streik.
1: Jeg spiser veldig mye egg, som moren min sier hver dag. Så hvis jeg ikke får tak i eggene mine, da kan det bli dårlig stemning i heimen. Ja.
2: Utkjøring av egg til Rema 1000 vil faktisk bli berørt av en streik. Også Thon Hotels og Felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 sier de har tillit til at partene gjør det de kan for å komme til gode løsninger. Vi forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, innen rammen av lovverket og arbeidslivets spilleregler som gjelder i denne situasjonen.
0: Reporter var Olav Døvik. Norsk datasikkerhet må få et løft, det mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet etter de mange dataangrepene den siste tiden. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har etterretningstjenesten og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep. Det med på å svekke tilliten til norske myndigheter, skriver sikkerhetsmyndighetene til NTB. Tre biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landerheia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, ifølge politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt mistenkes for kjøring i ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten i retning Porsgrunn, og omkjøring skiltet via langgangsveien. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og svigersønnen Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helgen, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet med besøket å legge frem et nytt forslag for å stanse Ukraina-krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene kommer på besøk til Kyiv på søndag. Det var nytt fra NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå var Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn. Ingen ble skadet i aksjonen. Den pågrepne blir nå fraktet til Tromsø, og veien i området åpnes igjen så raskt som mulig. Det brenner i flere båter ved kokkeplassen Båthavn på Hisøy i Arendal i natt, det opplyser Agder politidistrikt. Nødetaten på stedet, og brannvesenet har startet slukking. Det ikke meldt om personskader. Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere hundre tusen kroner i året på å hente dødssyke kattunger fra folk som bor i kommunale boliger. Daglig leder i dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener ikke finnes noe skikkelig system.
1: Det svier sånn, det så vondt, ja.
2: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagret kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
1: Det er sånn de blir seende ut, og hvis vi ikke tar dem inn, så vil de jo ligge døde neste gang vi kommer.
2: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
1: Det er jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer, for hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Det reporter her var Rosa Irene Villalobos. Jakob Ingebrigtsen var oppgitt og irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen fredag. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500 meteren, men på de siste 50 meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
3: Fy faen for en gjeng med tabo, jeg springer mot oss da, fy faen.
4: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
3: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
4: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
3: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer mot.
4: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
3: 3.30.52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
0: Reporter Susanne Mikalsen Vollingen. Tre biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landereia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

alle de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

deg de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skutt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Jeg kan si det at politiet hadde forberedt en aksjon og startet med den nå i natt. I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det er ingen personell som er blitt skadet i selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personen.
0: Og politiet vil i natt fjerne sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene er mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren gikk ut ved midnatt, og noen er bekymret for streik.
2: Jeg spiser veldig mye egg, som moren min sier hver dag. Så hvis jeg ikke får tak i eggene mine, da kan det bli dårlig stemning i heimen. Ja.
3: Utkjøring av egg til Rema 1000 vil faktisk bli berørt av en streik. Også Thon Hotels og Felleskjøpet vil bli rammet. Rema 1000 sier de har tillit til at partene gjør det de kan for å komme til gode løsninger. Vi er forberedt å foreta løpende vurderinger for å opprettholde ansvarlig drift og leveranser, innen rammen av lovverket og arbeidslivets spilleregler som gjelder i denne situasjonen.
0: Reporter Olav Døvik. USAs president Donald Trump opplyser at han skal delta i et republikansk arrangement i Dallas i Texas samme dag som kong Haralds begravelse i Oslo. Arrangementet går over to dager, 9. og 10. september, og Trump skriver på Truth Social at han skal være til stede i Dallas begge dagene. Det største folkemøtet av dem alle, jeg skal tale den første kvelden, vi ses i Dallas, skriver Trump. Kong Haralds begravelse holdes i Oslo Domkirke klokken 13, onsdag 9. september. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene, ordinære havområder, lørdag 5. september. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Strømtangen, svakvind og 10 grader. Færder 4, svakvind 13 grader. Svender, nordøst, lett bris 12 grader. Jomfruland, fløvvind 12 grader. Lyngør, fløvvind 12 grader. Torungen, vest, labbabris 13 grader. Oksøy, sørvest, labbabris 13 grader. Lindesnes, vest, stiv kuling 14 grader. Lista, vest, liten kuling 14 grader. Eigerøya, vest, stiv kuling 13 grader. Oprestad, vest, stiv kuling 14 grader. Ekofisk, vest, stiv kuling 15 grader. Kvitsøy, vest, liten kuling 14 grader. Utsira, vest, stiv kuling 13 grader. Slåtterøy, sørøst, lett bris 12 grader. Feie, sørøst, lett bris 12 grader. Ytterøyene, sør, lett bris 14 grader. Kråkenes, øst, lett bris 12 grader. Gullfaks, svakvind 12 grader. Svinøy, fløvvind 12 grader. Ona, fløvvind 12 grader. Veiholmen, fløvvind 11 grader. Sula, svakvind 10 grader. Alten, fløvvind 12 grader. Heidrun, nordøst, labbabris 12 grader. Bølmråsa, svakvind 12 grader. Rørvik, fløvvind 7 grader. Norøyan, svakvind 12 grader. Sklinna, sørøst, labbabris 13 grader. Vega, fløvvind 12 grader. Solvær, øst, lett bris 14 grader. Røst, nordøst, lett bris 12 grader. Helligvær, svakvind 13 grader. Skrova, nordøst, frisk bris 12 grader. Rotvær, nord, frisk bris 11 grader. Bø i Vesterålen, svakvind 9 grader. Andøya, nordøst, liten kuling 9 grader. Hekkingen, nordøst, lett bris 8 grader. Måsvik, nordøst, labbabris 8 grader. Torsvåg, nordøst, frisk bris 7 grader. Rognsundet, øst, lett bris 5 grader. Fruholmen fyr, nordøst, lett bris 6 grader. Sletnes fyr, nord, labbabris 7 grader. Berlevåg, nord, lett bris 6 grader. Makkaur, nordøst, frisk bris 6 grader. Og Vardø, nord, labbabris og 7 grader. Så har vi i Kristiansand-Kjevik, vest, lett bris 12 grader. Oslo-Blindern, svakvind 7 grader. Bergen, Florida, svakvind 12 grader. Trondheim-Værnes, svakvind 7 grader. Og Tromsø, værvarslinger, nordøst, lett bris og 7 grader. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, bris mellom vest og nord, og perioder med frisk bris på kysten, delvis skyet og enkelte regnbyger. Agder, vestlig bris, og på kysten, vest for Oksøy, stiv kuling, ellers opp i liten kuling. Skiftende skydekke, regnbyger, og lite eller ingen nedbør i øst. Og sent i kveld, lett skyet oppholdsvær. Fjellet i Sør-Norge, skiftende bris, og fra i formiddag vestlig frisk bris utsatte steder, vesentlig i sør. Skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Rogaland, vestlig stiv kuling utsatte steder, og perioder med sterk kuling på kysten.
Og i formiddag dreiene til nordvest, og i kveld minkende til liten kuling. Først i nord. Regnbyger, og i kveld avtagende bygeaktivitet. Hordaland vest og nordvest bris, og opp i liten kuling utsatte steder. Regnbyger. Sogn og Fjordane skiftende bris, og utover ettermiddagen økende til vestlig frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, og i kveld økende bygeaktivitet. Møre og Romsdal skiftende bris, og i kveld sørvest bris. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær, og fra i ettermiddag enkelte regnbyger. Trøndelag skiftende bris, og fra i ettermiddag vestlig bris. Skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær. Og fra i ettermiddag enkelte regnbyger, og kan hende med torden i indre strøk i sør. Nordland nordlig bris, og langs kysten i Lofoten, Vesterålen, nordøstlig perioder med liten kuling. Lett skyet oppholdsvær, og kan hende enkelte ettermiddagsbyger i sør. Troms bris omkring nordøst, og langs kysten i sør er liten kuling. Pent vær, noe mer skyet først på dagen og i nord. Finnmark nordøstlig bris, og utsatte steder i øst opp i liten kuling. Skyet, spredte byer langs kysten, lettere skydekke, oppholdsvær i indre strøk. Spitsbergen nordvestlig bris, frisk bris langs kysten i vest og i sør. Skyet, sludd og snøbyger. Så er det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, vestlig liten kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak, vestlig stiv kuling, perioder med sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Fisker, vestlig stiv kuling, veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Fladen, vestlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, vestlig stiv kuling, veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, nordvest liten kuling, og perioder med vestlig stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Viking, vestlig stiv kuling, minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Austampen, vestlig frisk bris, røff sjø, regn, moderat sikt. Storegger, skiftende bris, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert regn og moderat sikt. Områdene Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Storegger, Haltenbanken til Nullmeridian. Skiftende bris, moderat eller røff sjø, regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Områdene Sklinnabanken og Trænabanken. Skiftende bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, nordøst liten kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, nordøst bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, nordøst liten kuling, perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø,
opphold svær god sikt. Banken utenfor Troms, nordøst frisk bris. Svak eller moderat sjø, opphold svær god sikt. Tromsøflaket, skiftende bris, svak sjø, regn, moderat sikt. Hjelmsøbanken, skiftende bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Nordkappbanken, nordlig bris, svak sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær god sikt. Nordbanken, nordøst frisk bris, svak sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Og Killebanken, nordøst liten kuling, økende til stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn er Gitte Flesland.

0: Streik er avverget i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet for kort tid siden ble enige med NHO Service og Handel om ny avtale. I tillegg til lønnsøkning innføres det forskuttering av sykepleie og foreldrepenger i 4 måneder, melder NTB. Enigheten betyr at vareleveringen vil fortsette som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skutt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Det som skjer videre nå er at personen som er pågrepet vil bli transportert inn til politihuset i Tromsø. Og også fremstilt for lege, og ellers så vil vi gå i gang med etterforskning. Vi har en rekke etterforskningsskritt som vil gjøres fortsatt på selve stedet og i det huset som vi har aksjonert mot. Og så jobber vi også nå med å trekke tilbake og avvikle alle de mannskapene som vi har på stedet.
0: Politiet fjerner nå sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden er overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juel i tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juel tror man har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
2: Og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette er jo en fremskrivning de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er nede i rundt 20 000.
0: Leder av sykepleieforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, er uenig.
3: Det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det er jo ikke realistisk når samtidig tallene er tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: USAs president Donald Trump opplyser at han skal delta i et republikansk arrangement i Dallas i Texas samme dag som Kong Haralds begravelse i Oslo. Arrangementet går over 2 dager, 9. og 10. september, og Trump skriver på Truth Social at han skal være til stede i Dallas begge dagene. Kong Haralds begravelse holdes i Oslo Domkirke kl. 13 onsdag 9. september. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 7. En person ble i natt funnet alvorlig skadet i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik. Politiet mistenker at personen har blitt påkjørt og ber om tips. Politiet ble varslet av en bilist om den skadede personen ved 3:30 tiden i natt. De tror ikke vedkommende har ligget der lenge. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkes- og analysegruppen til Statens vegvesen er på vei til stedet. Politiet har i natt aksjonert mot et hus på Dyrøy i Troms og pågrepet en mann som har forskanset seg i flere døgn og også skjøt mot politiet. Ingen ble skadet i aksjonen, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Robin Åsheim Lindberg.
1: Jeg kan si det at politiet hadde forberedt en aksjon og startet med den nå i natt. I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det er ingen personell som er blitt skadet i selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skade på personen.
0: Og politiet startet i natt å fjerne sperringen i området, slik at naboer som har vært isolert på grunn av operasjonen igjen kan bevege seg fritt. Jakob Ingebrigtsen var irritert på resten av feltet da han kom på fjerdeplass i Diamond League-avslutningen i går kveld. Ingebrigtsen måtte dra det meste av 1500-meteren, men på de siste 50 meterne kom rivalene forbi ham på rekke og rad.
2: Fy faen for en gjeng med tabo, jeg springer mot Astor, fy faen!
3: Det var reaksjonen til Jakob Ingebrigtsen etter kveldens løp. Nordmann som løper sin tredje 1500 meter for sesongen må dra feltet nesten hele veien.
2: De sitter jo bare og venter og er liksom livredde hele gjengen. Så jeg gleder meg så sinnssykt til jeg kommer tilbake igjen. Om noen måneder skal jeg faen springe flett og samtlige.
3: For når det nærmer seg mål har mange av konkurrentene spart krefter.
2: Men herregud, så er det liksom 50 meter igjen. Jesus Christ, altså. Nei, fy faen, det sier så sinnssykt mye om de jeg springer imot.
3: Ingebrigtsen stuper til slutt inn til fjerdeplass etter fotofinish, og etterpå han likevel fornøyd med tiden.
2: 3:30,52. Herregud. Det tenker jeg jo bra.
0: Reporter Susanne Mikkelsen Vollingen. Streik avverget i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i dag tidlig ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. I tillegg til lønnsøkning innføres det forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger i 4 måneder, melder NTB. Enigheten betyr at vareleveringen vil fortsette som vanlig til Rema 1000, Tone Hotels og Felleskjøpet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Opptur med Ruth Einevold Nilsen og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.
5: Jeg har letet etter bildeklene siden før sommeren.
6: Og hvor hadde du de sist da?
5: Altså, hvis jeg hadde visst det, så hadde jeg vel ikke spurt.
6: Godt at du i alle fall har funnet veien her, for nå er det sending.

0: Oh, så nydelig å få starte dagen med Barbara Streisand og Woman in Love. God morgen og velkommen til Opptur, hvor vi på leid etter alt vi ikke finner.
1: Ja, det vi har forlagt, og det vi helt sikre på at vi la akkurat der.
0: Jeg lurer på hvorfor det sånn at noen aldri mister noe.
1: Hvorfor det noen som aldri finner nøklene sine?
0: Er det deg?
1: Det kan hende at det meg.
0: Jeg hørte nemlig rykter her i introen om at du har mistet bilnøklene dine siden før sommeren.
1: Ja, og når du har mistet noe om våren, og det har blitt høst, så det jo helt umulig å leite. Og så det mest irriterende det når jeg får spørsmål sånn, hvor hadde du de sist? Ja, da hadde jeg kanskje gått der og sett. Så vi har en bilnøkkel som vi deler på, og er livredde for å miste den også.
0: Det skjønner jeg. Jeg la et lite regnestykke inn i min favoritt AI i går da vi forberedte sendingen her. Altså, vi leiter i månedsvis, Marte Sønøve, i løpet av et liv, etter ting vi ikke finner. Og vi lurer på dere som våkne 7:08 og hører på opptur. Altså, hva det dere leiter etter?
1: Ja, hva det dere alltid mister? Det noe dere kanskje fortsatt leiter etter? Kanskje noen som hører på en superfinner? Kanskje du har leitet og funnet noe helt spesielt? For eksempel kjærligheten.
0: Ja, det veldig kjekt hvis du sender oss en melding i appen NRK Radio. Og så det jo nesten for godt til å være sant at den neste sangen som lå i spillelista vår, den hette Losing You. Men vi håper ikke vi mister dere som våkne og har på NRK P1. Du skal få Boy Pablo her. God morgen.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

0: deilig PR-musikk på morgenen. Det var Odd Nordstoga med En sång som finns.
1: Og i team «Finne ikke bilnøkkelen» så har jeg fått et nytt medlem. For Ann-Katrin, hun fant bilnøkkelen sin etter ett år. Da hadde hun letet høyt og lavt. Hun hadde til og med gitt opp og bestilt ny nøkkel. Men nå har hun jo både det nye og den gamle. «Hell og uhell», skriver Ann-Katrin, som skal ha langhelg.
0: Åh, herligt. God morgen, Seimo, og til Tone, som har sendt melding til opptur i NRK Radio-appen. Skriver enkelt og greit i starten her. Jeg leide ofte etter ting. Og så leide du allermest etter lesebrillene. De forsvinner på merkeligt vis hele tiden.
1: Jeg har sett folk som bruker lesebriller, så har de kanskje et par i hvert rom, og et par i hver veske. Det kan være et tips for
0: Oi,
1: de som leide.
0: Det jo veldig dyrt da.
1: Ikke hvis du kjøper sånne billige.
0: Å nei,
1: det kan du gjøre.
0: Det kan man gjøre, ja, men så greit. Men Tone og Ann-Katrine ikke de eneste som leide og leide.
1: Nei, han leite etter den lureplassen der han legger alle ting, så han ikke må glemme hvor jeg. Og når jeg finner den, så blir det julekvelden.
0: Det ingenting som så godt som den følelsen når du finner det du har leidet etter. Inboxen åpen, du bare søker opp opptur i NRK Radio-appen. Og så skal vi opp en tur på fjellet, fordi Svein han ikke den eneste, tror jeg, som ute og leiter etter dyr denne helgen. Vi skal høre på Astrid S. før vi skal på sauetanking.
2: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Astrid S. sin versjon av det som egentlig er Cezinando sin låt «Vi er perfekt, men verden er ikke det».
1: Og så snakker vi om å lete etter ting i opptur I dag, for mens noen leter etter nøkler og mobil, så andre på leit på fjellet denne helgen. Høstens kanskje fineste eventyr for sauebøndene når sauene skal ned fra sommerbeite.
0: Og I reggene, jeg lurer på om jeg kanskje hører det, og I Etnefjell og I Vestland, der står du Svein Åse. Hvor god du til å leite?
2: Nei, sånn normalt sett så jeg ikke sånn kjempegod til å leite. Det jeg ikke. Men sauesanken, den har jeg vært med på noen år nå, så nå begynner jeg å bli god på sau I hvert fall.
1: Om du kan gi en kort værmelding fra der du står?
2: Ja, det ble ikke så profesjonelt så disse gode, men nei, akkurat nå så det mye skodda I fjellet, eller lavt skydekke må vi kalle det for, og så regner det godt, så akkurat nå så det litt sånn vrient å gå opp I fjellet.
1: Ja, hva gjør det med sauesankingen som du egentlig skulle vært på nå?
2: Nei, altså, det ikke så mye å gjøre med, holdt jeg på å si. Vi må jo bare lete videre der det mulig, men når du da beveger deg opp I toppene, så ser en jo ingenting. Så da det jo vanskelig å lete etter ja, kvite dyr I kvite sky.
0: ja, lete etter ull I ull da. Altså, du sier du har blitt ganske god til å finne sauer. Hva slags egenskaper må en sauesanker ha?
2: Nei, altså, du går jo ofte etter bjeller da, etter lyden, og hører hvor de og så det det å skille en stein med en sau, se om den beveger seg og litt sånne ting. Og så har jeg litt nymotens da, så jeg har med meg droner, og så sparer jeg noen kilometer på det, at jeg flyr litt og ser om, ja, Hvis jeg ser noe på lang avstand, da, så kan jeg fly bort og så se om det noen der.
1: Hvor mange år har du vært med på sauesanking nå?
2: Jeg tror det femte eller sjette året.
1: Mm. Ja, hva det med sauesanking som gjør at du blir med år etter år?
2: Nei, det jo stemningen, og det jo tur I fjellet. Det vel det som hovedsakelig grunnen til at jeg med. Det flott natur, og ja.
0: Natur og stemning. Jeg har hørt rykter om at det en svigerfar sine sauer dere leide etter, og tre stykker på tur I lag. Hvordan har dere det på tur?
2: Nei, det veldig gøy. God stemning I fjellet, og preka og leita, så det det veldig gøy. Det det.
1: Og så sier du at du ganske flink til å finne sauer, men når du kommer hjem, hvor flink du å finne ting hjemme?
2: Veldig dårlige. Jeg det altså. Jeg har en sånn AirTag på bilnøklene mine, som da avgir lyd hvis jeg roter deg vekk. Og det gjør, den spiller jeg av ganske ofte. Altså. Så slenger de fra meg en eller annen plass, og så klarer jeg ikke å huske det, og så begynner jeg å lete. Og da klarer ikke jeg å lete uten den lyden. Og så det jo noe med at jeg litt sånn rotete da, så jeg kan jo springe rundt og snakke I telefonen, og lete etter telefonen.
0: Ja.
2: Og jeg finner jo ikke telefonen, selvfølgelig.
0: Nei.
2: Så jeg der.
0: Men du har telefonen på deg nå I hvert fall, jeg tror det den du snakker med oss igjennom. Jeg lurer på hvor mange sauer det dere skal ha ned fra fjellet I løpet av helgen nå?
2: Det litt over 100, så vi har en, ja, litt over 50 igjen. Som jeg har fått en del disse to dagene så da.
1: Men hvis tåka ikke lette nå, må du bare bli I fjellet da?
2: Ja, altså vi må jo ha det ned. Men det jo ikke sånn at vi må ha det ned denne helgen, men det hadde jo vært håpet da når vi har samlet folk og litt mannsterke, så det jo greit å få det ned nå. Men vi har god tro på at været blir bedre da, og at det letter litt.
0: Ja, du skal få lete videre, Svein Åse, med håp at det blir lette lykke til.
2: Takk for det.
0: Vi har også fått melding fra Jonny I appen NRK Radio, som kan melde om at der han og skal ut på hjortejakt, så det lettskya. Det høres ut som en litt lettere måte å jakte på. Skittjakt, sier han. God morgen.

0: Sondre Lerche, I cannot let you go. Og vi snakker om leiding I dag, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, hvis vi på leit etter fint vær I Norge I dag, hvor finner vi det?
1: Ja, da må vi leite litt på tiden også, tror jeg. Ikke bare på steden, også på tid, fordi det skiftende vær I dag. Men hvis vi ser på Sørlandet for eksempel, så vil det jo da være skiftende skydekke, så innimellom det jo fint på Sørlandet, men regnbygene ikke så langt unna. Men når det fint innimellom på Sørlandet, så kan det jo bli en 20 grader I varmeste stedene, og sola kommer frem innimellom disse skyene, men det en del vind. Særlig på kysten fra Kristiansand og videre vestover vil det nok ligge på en stiv kuling der det tar mest tak. På Østlandet så det nok siste del av dagen hvor det kan være litt lettere. Nå for den tid så det mye skyer og det vil gå noen byger I ettermiddag lokalt med torden I disse bygene. Men utover kvelden så ser det ut å bli noe lettere når vinden går på en vestlig retning. På Vestlandet, der det nok for det meste skyet, men innmellom det jo litt lettere, så der må man kanskje leite litt ekstra godt for å finne litt bedre vær I perioder. Og det ja, som sagt, for det meste skyet, og det går noen regnbyer og kanskje torden I disse bygene. Mye vind på kysten av Rogaland med opp I stiv kuling. I Trøndelag, der det skiftende skydekke, så innmellom det jo ikke så verst, men det går noen byger også her. Temperaturen kommer nok opp I 17-18 grader. Ser vi nordover, så det da vind fra nordøst, og da vil det jo føre til at langs kysten fra Sørøya I Finnmark og videre sørover til Lofoten Vesterålen, der vil det nok være I perioder I hvert fall lettskyet oppholdsvær, så der blir det ikke så verst, 10-15 grader. Mens sør I Nordland, der vil det gå regnbyger, så der det jo skiftende skydekke, og Øst I Finnmark, det nok for det meste skyet, og det går regnbyger og vind opp I en frisk bris der det tar mest tak. På Spitsbergen, skyet, periode med sludd eller kanskje snø I forbindelse med noen byger som litt til og fra.
2: Så du skal være litt god til å lete etter fint vær?
1: Kanskje ikke så god, men du må ha med deg klokka, jeg må si. Du må bare ta tid til å vite og finne de rette spottene på de rette tidene. For det liksom ikke at, her blir det fint I hele dag. Sånn det nok ikke. Det nærmeste vi kommer en hel fin dag, det nok nord I Nordland, tror jeg.
0: Nettopp. Du som statsmeteorolog, hva ditt beste triks når du skal ha med deg denne klokka og leide etter fint vær? Har du noen app? Bar eller noen triks som du kan hjelpe oss med navigasjonen?
1: Ja, dette føler jeg var litt ledende spørsmål. Selvfølgelig det yr. Der det fint å være, og det veldig fint å være I dag for de som bor I Sør-Norge, fordi disse bygene går til og fra. Ikke lett å vite når de kommer, når de stopper, men du på Yr-appen og sjekker denne radaren, så vi kan se hvordan bygene akkurat nå, så kan du kjøre liksom 90 minutter forover, 90 minutter bakover, så kan du finne disse lommene med oppholdsvær mellom bygene hvor det ikke så verst.
0: Ja, men det var faktisk ikke et ledende spørsmål. Jeg tror det mange av oss som ikke så gode til å bruke de der underfunksjonene på Yr. Så det faktisk et godt tips til de av oss som ikke har øynene med oss alltid inne på Yr-appen. Vi har også fått en melding...
1: Kartfunksjon, altså.
0: Ja, kartfunksjon. Vi har også fått en melding mens vi snakker her nå fra en som heter Tore, som sier apropos leiding, jeg fant sola. Etter to måneder med regn og noen få dager med sol, så der dag to med sol her på Fosen I Trøndelag. Nydelig, vindstille også.
1: Det hørtes deilig ut.
0: Ja, ha en god dag du, Rafael Escobar Løvdal.
1: Takk, like måte.

0: Det var Thomas Ledin sine blå, blå kjensler. Og før det så hørte vi Mer skal det bli av Sassinia Arktisk Filharmoni. Og i opptur i dag så leide vi febrilsk etter alt vi ikke finner.
1: Noen av oss har full kontroll på nøkler og lesebriller, mens andre aldri vet hvor de la mobilen.
0: Marte Roa Syvertsen, hvem av de er du?
2: Jeg definitivt den som roter bort. Absolutt.
0: Er det sant? Du lege og hjerneforsker, har skrevet flere bøker om hjernen. Hva det som gjør at noen, deg selv inkludert, aldri finner nøklene sine for eksempel?
2: Ja, dette jo hjernefunksjoner det også, og så tror jeg vi må skille litt mellom det der med å rote bort og, finne igjen. For det blir liksom to ulike ting. En ting jo dette her med å ikke vite hvor man har lagt ting. Det tenker jeg handler om litt sånn fokus og oppmerksomhet. Altså har du fokuset ditt på hvor du legger fra deg sakene dine da? Og hvis du har det, da husker du hvor du har lagt det. Hvis ikke, hvis du litt sånn distre og tenker på noe annet samtidig, da det ikke sikkert du vet hva du har gjort, ikke sant? Og da, det da det blir borte da.
1: Betyr det at jeg finner ikke bilnøkkelen fordi jeg har et rikt indre liv?
2: Ja, det tenker jeg en kjempegod hypotese.
1: Men kan den personen som ikke finner ting, altså som har lagt noe et sted han ikke vet hvor er, være en god finner?
2: Ja, det jo neste spørsmål, ikke sant? For det tenker jeg en annen funksjon igjen. Det jo lett å finne en ting som du husker hvor du har lagt, hvis du har vært litt påskrudd når du har lagt det fra deg.

0: Men for å lete etter ting som du ikke aner hvor så må du jo, da må du inn med en sånn systematikk og resonering da, så blir jo noe annet igjen enn den der hukommelsen.
1: Nettopp, og hva det som gjør at vi disponert ulikt der, altså det noe vi født med, eller det noe som de av oss som rotet bør skjerpe oss med?
0: Ja, kanskje det at vi bør skjerpe oss litt, det kan hende. Nei, jeg tror det som med alle andre hjernefunksjoner da, at du utstyrt med et slags talent eller en svakhet fra genetikkens side, og så handler det jo om oppbygging av egenskaper underveis gjennom bruk, ja, sånn som med all hjernefunksjon, at det vi bruker med de hjernenettverkene som mer i aktivitet hos oss, de blir mer effektive og sterkere. Og sånn også med dette her da.
2: Ofte så anklager vi gjerne menn for å være dårligere til å lete enn damer. Stemmer det?
0: Oi, skal vi dit? Ja, ja det jo et kontroversielt tema. Hvem rydder mest, og så videre. Og det liksom noe kjønnsforskjell der? Jeg tror nok det større individuelle forskjeller enn det på tvers av kjønn. Men det jo noen ganske store forskjeller i hjernefunksjon mellom menn og kvinner, som man kan henge på kjønnshormoner, da, østrogen og testosteron. Og det vi vet da at testosteron, det jo et hormon som påvirker pannelappsfunksjonene blant annet, som går på dette her med regulering og faktisk også fokus og oppmerksomhet og så videre. Men det blir å dra det veldig langt altså.
1: Ok, så man kanskje bruker det i argument på hjemmebane?
0: I hvert fall ikke på radio.
1: Nei, men da stryker vi den, men jeg lurer på, vi snakket med en sauesanker for en snau halvtime siden. Han sa at han var veldig god til å finne sauer på fjellet, men ikke så god til å finne ting hjemme. Hva handler det om, tror du?
0: Ja, det tenker jeg altså blir litt ulike egenskaper, som ulike hjernefunksjoner du trenger for å få til de forskjellige tingene der da. Når du ute i landskap og skal finne sauer, så det jo, da tenker jeg det mer orientering i et mye større rom, det å finne fram stedsans og så videre. Og så kanskje også en del erfaring, eller helt sikkert det, på hvor pleier det å være og så videre, som man må trekke inn i en sånn situasjon da. Mens det å finne sånne enkeltgjenstander, det blir på et litt annet plan. Men jeg tenker det lurt å ha faste plasser da, for det som viktig. For hvis du ikke husker at du har lagt det fra deg, så vet du hvor det lurest å lete først. Typ nøkkelskap eller mobiltelefonparkering eller sånne ting.
1: Hvordan orienterer du dette her i ditt eget liv?
0: Ja, jeg har noen sånne faste plasser hvor jeg legger ting, og det redder meg også, fordi jeg veldig ofte har hodet mitt et annet sted der jeg egentlig er.
2: Ungdommer, hvorfor er det så ofte at de ikke finner noen ting?
0: Ja, det også et veldig godt spørsmål, ikke sant? Og da vi jo på dette her med pannelappsfunksjoner i hjernen igjen, da. Det der vi har liksom, igjen fokuset og oppmerksomheten vår, den samler seg på en måte der. Og dette her jo hjerneområder som ungdommene fremdeles har under konstruksjon. Det ikke helt ferdig påskrudd enda. Og det ser man jo, ikke sant, i det man åpner døra til rommet til en 14-åring. Så det liksom i gjennomsnittet ganske bomba inni der. Og det orden, rot, planlegging og så videre, det er disse hjernefunksjonene som de holder på å bygge opp. Og i det så ligger jo liksom, hvor den buksa nå? Det en del av det bildet da.
1: Ok, så det hjelper ikke at vi blir irriterte på det rett og slett?
0: Det tror jeg kanskje kan gjøre vondt verre. Bedre med litt tålmodighet, og så tenke sånn, dette her kommer til å gå seg til. Det ikke krise, det blir bedre.
2: Hva tid går det over da? Hva tid kan jeg forvente at de finner den buksa?
0: Ja, ikke sant? Det dessverre ikke noe sånn spesifikk dato på det da, men sånn i gjennomsnitt så sier vi jo at hjernemodningsprosessen i mål sånn, ja, rundt 20 års alder pluss kanskje, og så tror jeg at vi kan påstå at det noen av oss som aldri kommer i mål når det gjelder de hjernefunksjonene der, så det liksom et stort individuelt spenn da.
2: Hjemme hos oss så leter vi til en kosebamse hver eneste kveld, og den kan ligge hvor som helst. Hvorfor femåringen min cirka null til hjelp?
0: Ja, det jo fordi at femåringen har jo kommet enda kortere I denne modningsprosessen, så det med liksom planmessighet og orden og oversikt, det jo virkelig ikke på plass I det hele tatt. Og hvis den kosemansen ofte I bruk, så den jo sikkert med overalt, og så har den tydeligvis ikke noe fast parkeringsplass da, så da kan jo den være alle steder. Og det der har jeg gjort også, og det går jo ikke an å legge seg uten den bamsen, så da står du der da.
1: Marte Roa Syvertsen, jeg noterer meg faste plasser. Der ellers noen råd fra hjerneforskeren til oss som gjerne skulle hatt litt bedre fokus?
0: Nei, ja, det må jo være fokus på fokuset da I så fall, og så prøve å tenke bevisst på at ok, her jeg litt svak, her må jeg følge med litt på for eksempel nøkler. Mobilen går det heldigvis an å ringe til da.
1: Ja, rett og slett skru på lyden, ja. De som litt surrete, så kan man høre at den plinger inn I kjøleskapet der.
0: Ja, men det hjelper jo ikke hvis du har lagt ned på bussen eller I taxi eller kastet den I søpla, sånn som jeg har gjort da.
2: Det har jeg
1: også. Tusen takk, Marte Roa Syvertsen. Vi skal skru oss litt mer på og finne noen faste plasser. Og god tur, du skal ut på reise.
0: Det skal jeg, tusen takk.

0: Bjørn Eidsvåg, han var tidlig ute med sånn internetspråk. Skrive det, det, med bare det. Det er du, det, hette denne her. Vi snakker jo om de av oss som er surrehover og de av oss som er superfinnere. Vi fikk nettopp noen gode tips fra hjerneforskeren. God morgen til deg som akkurat skrudde på. Da kan du gå tilbake i appen NRK Radio og få noen gode tips. Og lytterne er med. Kari, hun har sendt oss en melding, sier at hun leter etter skoene sine hele tiden inne i leiligheten. Hun setter de fra seg overalt, og så glemmer hun hvor, og har alltid vært sånn.
1: Nils Olai, han utpeker kona si Eli til den beste finneren som han kjenner. For 40 år siden så fant Eli ut at hun ville gifte seg med Nils Olai.
0: At det er koselig. Ja, vi kan gjerne ta imot litt sånne mer abstrakte ting. Har du funnet kjærligheten? Har du funnet meninger med livet? Det bare å sende en melding til oss. Einar, han har også sendt inn at han er spesialist til å rode, eller som han sier, litt penere sagt, forlegge ting og tang. Så han må ha gode rutiner. Han er ikke helt avhengig av lesebriller, men rett som det er så trenger han det, og da er det best å ha gode rutiner. Et par briller i stua, et i bilen og et til kontoret, men med verktøy, der er det håpløst. Han bruker ofte mer tid på å leide ut i de enn å gjøre selve jobben, så han sier, jeg har derfor endt opp med både to og tre av samme verktøy. For eksempel så har han minst 8-9-13 millimeter fastnøkler. Det gjør det bare enda verre å finne det jeg trenger, sier han. God morgen, Einar.
1: Og hvis at du går og leter så masse, så kan det kanskje være like greit å gjøre som Arne Magnar. Han sitter på hytta si i Namdalseid. Skodda ligger lågt, og i natt har det vært 2-3 grader, og da var det godt å bare fyre opp i vedovnen. En skikkelig koselig lyd, mens Aslan ligger på pleddet sitt i sofaen, og kona fortsatt ligger i senga.
0: Åh, Aslan, det må være en hund det kanskje som ligger på pleddet sitt, tror du ikke det?
1: Ja, så tror jeg kanskje han har en eier som er glad i å se på Narnia.
0: Ja, kanskje det er jo navnet på den løva der.
1: Ja.
0: Du kan søke opp opptur i NRK Radio-appen. Vi vil gjerne høre fra deg som sitter rundt om i hele landet. Hva er det du har funnet, eller hva er det du stadig er på jakt etter?

0: Benson Boone.
1: Vi har fått melding av Isak, som skriver: «Jeg tror jeg har funnet kjærligheten. Kjenner litt kribling i magen når tankene går til henne. Er skikkelig opptur i livet og for ei dame.»
0: Nei, så koselig. Vi snakker jo om leiding og finning og litt etter nyhetene. Så skal vi snakke om hva som har vært oppturen til folk, så det passer veldig bra. Takk for melding, Isak. Vi skal høre på Ramón fram til nyhetene.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. En mann i 20-åra død etter en ulykke i Gjøvik i natt. Politiet tror han ble påkjørt da han syklet langs en veg, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i Innlandet politidistrikt.
1: Det ble klokka 3:30 funnet en hardt skadd person langs Riksvei 4, og nødetatene ble tilkalt og kom etter kort tid til stedet og iverksatte livreddende førstehjelp. Men livet det sto ikke til å redde, så han ble dessverre erklært død etter relativt kort tid på stedet der.
2: Er det mistanke om noe kriminelt?
1: Ja, det er mistanke om at vedkommende er kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei, så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
0: Og politiet ber folk melde ifra om de ser biler som kan ha vært involvert i ulykka. Reporteren, det var Helle Larsen. I Troms har politiet i natt aksjonert mot et hus på Dyrøya og pågripet en mann som har forskanset seg der i 4 dager. Politiet har brukt store ressurser på å løse situasjonen. Man hadde også skutt mot politiet, men ingen ble skadde i aksjonen. Naboer i området har vært evakuerte, og en fylkesveg har vært stengt. Den blir åpnet så raskt som mulig. Det blir ingen streik i grossistoppgjøret etter at både Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet i dag tidlig ble enige med NHO Service og Handel om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. 4 personer ble drept i et angrep utenfor Dnipro, og flere er livstruende skadde etter dette angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette ifølge Reuters. Målet er å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. I Bolivia er mellom 10 og 15 personer døde etter en eksplosjon ved en militærbase i landet. I tillegg skal flere personer være skadde etter hendingen. Årsaken til eksplosjonen er forbeløpig ikke kjent, ifølge Reuters. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Opptur med Ruth Einevold Nilsen og Marte Synnøve Johannesen på NRK P1.
4: Vi har leita og leita her på morgenkvisten.
5: Men du, kjære lytter, trenger heldigvis ikke leita lenge etter selskap.
4: For nå skal vi dele de små gledene sammen.
6: God morgen!

0: Hungry Heart var det Bruce Springsteen som ga oss 6 minutter over 8. God morgen til deg som har kommet til opptur. Hvis du leide etter selskap, så har du funnet det her, og vi I opptur snakker blant annet om det å miste ting, leide etter ting, og ikke minst den gode følelsen av å finne ting.
1: Sånn at når vi skal legge fra oss ting, og være helt sikker på at vi finner det etterpå, så kan det være godt med noen gode tips. Vi har fått med oss deg, Pål, fra Indre Billefjord I Porsanger. Du må fortelle hva du gjør for å være sikker på at du finner det du har lagt fra deg.
2: Ja, god morgen, god morgen. Pål her. Du, nei, altså, jeg hadde ikke noe jeg har funnet på selv. Jeg, enten har jeg hørt det på radioen, eller leste det på nett en gang for mange år siden. Så at når jeg legger fra meg noe som... Altså ikke når jeg legger fra meg bilnøklene der hvor jeg bestandig legger dem, men hvis jeg legger noe fra meg som på en litt uvanlig plass og trenger å huske, så lager jeg meg bare et helt sånn merkelig ord. For eksempel, krumpelig komp kan jeg si, høyt. Så, og da skjer det noe merkelig I hjernen eller I høyet, rett og slett. Da kobles den lyden og det man legger fra seg og plassen sammen. Og etter jeg begynte med det kanskje 10 år siden, jeg har aldri glemt noe. Jeg finner alt. Ja, det helt fantastisk, og det, dere kan sikkert prate med noen som mye mer lærd enn meg, som kan forklare hva det her for noe, men det skjer noe, det helt utrolig, jeg anbefaler det.
1: Sier du det høyt når du...
2: Ja, man må si det høyt. Det liksom litt av greia, det nødt ikke bare å tenke det, så jeg bruker... Så, når jeg nå står der og skal si noe, så bruker jeg å se meg over skuldra at ikke noen hører på meg.
0: Men dette ord som du finner på der og da?
2: Ja, hver gang. Ikke samme ord, det litt sånn forskjellige ord. Og så gjerne med litt sånn merkelig tonefall, at man går høyt opp på slutten eller sånn. Ja, du skjønner at det blir litt sånn... Ja, at det blir spesielt, rett og slett.
1: Men når du da leter etter skiftenøkkelen eller skrujernet, dukker den lyden opp da?
2: Nei, det gjør den faktisk ikke. Det forundrer meg litt, hvertfall hos meg. Jeg glemmer det ordet, og jeg har ikke den koblingen jeg ikke der, sånn bevisst I hvert fall. Men ubevisst så skjer det et eller annet. Så det der ja, du jo en sånn som meg som fort glemmer? Det bare å begynne å lage lyder.
0: Så. Det høres ut som man kan få seg liksom et smil om munnen også når man gjør det, altså, som du sier, du ser deg over skulderen og man føler seg litt løyen, men det høres litt artig ut også.
2: Ja, da det det, og man lærer seg masse nye ord. Men det går liksom på ja, det går altså, man kan sikkert lage bare lyd også, men med litt sånne ord. Ja, nei, det kjempesaker.
0: Nydeligt. Hva slags gjenstander det du typisk bruker denne metoden på?
2: Nei, altså hvis jeg nå for eksempel har tatt med meg et skrujern fra garasjen, og så holder jeg på en plass med det skrujernet, og så må jeg legge det frem at jeg ikke bærer det tilbake I garasjen. At jeg legger det på en uvanlig plass, for eksempel opp på toppen av badehylla eller et eller annet sånt. Det er jo da man trenger å huske hvor det når man legger ting på uvanlige plasser, sant? Når jeg legger skrujernet på rett plass I garasjen, så det jo der det skal være.
0: Mm. Og altså, nå på direkten, Pål, har du noe der ute som du vet at du har lagt på et rart sted, men som du kan huske på grunn av denne metoden? Har du noe som ligger der og venter på deg?
2: Du, jeg har, da må noe tenke meg, jo vet du hva, jeg drev og flyttet for en stund siden, og så hadde jeg en sånn puslegreie, du vet, sånn metallting som en sånn figur som suttet sammen, og så skal man pusle det fra hverandre. En sånn pussel, rett og slett. Ja, og den vet jeg, den ligger på varmtvannstanken nede.
1: Hva lyd det som forteller deg at den ligger der?
2: Nei, vet du, jeg klarer ikke å huske lyden, men jeg husker at det en sånn rund ding som består av 3 deler som puslet sammen. Jeg husker den ligger på varmtvannstanken. Jeg må gå ned og sjekke etterpå.
0: Du får gi oss en melding I appen NRK Radio, Pål, om den fortsatt ligger der. Da skal jeg virkelig, virkelig tro på denne metoden. Tusen takk for at du var med og fortalte oss.
2: Ja, det hyggelig.
0: Lykke til med leidingen etter dette puslespillet.
2: Yes, ok. Ha en fin dag. Hei
0: da. Takk, I like måte.

0: Det var hun Kari Bremnes med Denne veien.
1: Og så snakket vi nettopp med Paul i Porsanger, som hadde et sånt spesielt triks når han la en ting på en spesiell plass for å huske hvor han hadde lagt det. Og så fortalte han om en sånn pussel som heter padlock, som han mente han hadde lagt på varmtvannstanken fordi han hadde lagt en spesiell lyd. Og nå har han sendt en ny melding til oss. Han har vært nede og sjekket. Den ligger på varmtvannstanken.
0: Ok, da går vi god for metoden til Paul. Herligt. Og programmet vårt heter jo Opptur, ikke sant? Og hver lørdag så prøver vi stort sett å finne tid til folk sine oppturer. Vi går ofte ut og spør folk. Og det var en litt spesiell uke å høre om folk sine oppturer.
1: Ja, fordi at siste fredag så fikk vi jo nyheten om at Kong Harald var død. Så det har vært en veka preget av sorg og ettertanke, men glimt av glede og sorg likevel.
2: Ja, jeg besøkte en eldre dame på et sykehjem, og jeg skulle være der for å oppmuntre henne, men når jeg gikk, så ble jeg mest oppmuntret. Det var høydepunkt.
3: Mitt høydepunkt denne uka var å bestå teorilappen. Jeg tok den i går. Stiv feil kan du få, så jeg fikk to feil, så det var veldig deilig. Nå har den bestått. Nå har jeg den i boks og slipper å tenke på den mer, så nå er det bare lappen og kjøre timer igjen.
4: Ja, det er jo det at jeg har vært relativt frisk og oppegående. Jeg har vært gjennom en tøff tid med sykdom, og så siden sykdommen på en måte ga seg da, for å si det sånn, så har jeg hatt mye større glede av livet som sådan. Og det vil altså si at jeg verdsetter mer hver dag, så derfor så er hver dag en gave for meg. Så det er litt av mitt høydepunkt, kan du si.
0: Virkelig?
4: Ja.
0: Når du står opp på en fredag som dette, da, hva kan være de tingene du ser som du setter pris på nå?
4: Sol og skinne. Jeg er i stand til å komme ut av sengen. Og så har jeg en avtale av og til med disse damene her, og vi går på gata og prater litt med folk om det som jeg tror på.
5: Normalt så er jeg i jobb 3 dager i uka, men 2 dager i uka så er jeg så heldig å få lov til å tilby gratis bibelkurs til mennesker. Og høydepunktet denne uka var vel på onsdag. Da traff jeg en indisk dame som, hun var helt fantastisk, godt voksen, nå søkte hun jobb, så vi skal komme tilbake neste onsdag. Prøve å hjelpe henne litt med CV og litt sånn, men hun var også interessert i å se hva Bibelen sier om døden, for hun nettopp mistet broren sin. Og Bibelen svarer på sånne spørsmål, så det var et høydepunkt for meg.
6: I dag er det fredag og helg, så det ja, kort dag på jobb.
0: Kjempe opp til. Ja. Det er de store og de små tingene som folk forteller om når vi spør dem om ukas opptur eller ukas høydepunkt. Og så var det som du sa, Marte Sunnøve, at mange av de jeg møtte var jo preget av ja, en slags sorgfølelse, et eller annet som var litt blått på en måte. Jo, faktisk også fordi det handlet om Kong Harald sin død. Og så var det et møte med en mann som gjorde ganske sterkt inntrykk på meg. Han satte ord på det veldig mange sikkert føler på. Og etterpå så måtte vi gi hverandre en klem.
7: Nei, det er jo Kong Harald som har preget meg i uka. Fra fredags morgen og frem til i dag. Og det er veldig å hele helgen til onsdag. Og lenge etterpå også.
0: Hva er det som har grepet deg disse dagene?
7: Nei, det er, når jeg ser folk og oppslutning, hvordan de er på slottspassen, unge folk står og griner, klemmer hverandre. Jeg blir rørt det bare når jeg snakker nå.
0: Da er vi to.
7: Mm. Men det er, jeg synes det er så kjekt å se folk slutte opp med sorgen, og samtidig så smiler vi med Håkon som trer frem nå. Det er det, og jeg er så heldig vi har tjent både Olav og Harald. Mm.
0: Han hadde altså tjent både Kong Olav og Kong Harald i henholdsvis herren, tror jeg det var, og etter hvert heimevernet. Vi vil gjerne høre fra deg som lytter på opptur i appen om du har funnet et lite lysglimt denne uka. Send oss gjerne. I appen, da søker du opp opptur, finner den knappen som heter send inn, og så skriver du til oss. så håper vi at vi kan dele de små gledene i en tid hvor en del er ganske preget.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
6: Never ever give up.

0: Jeg tror det mange som får et lite løft på morgenkvisten av Kenny Loggins sin Footloose.
1: Og så skal vi snakke litt om oppturer denne veka, og da har jeg litt lyst å begynne med en melding som jeg fikk I går faktisk, av en mor I klassen som skrev sånn, du burde få et diplom for at du stiller som klassekontakt I første klasse.
0: Åh, det fantastisk. Jeg har vært så nøy med sånne små anerkjennelser av det en gjør. Det kan virkelig gjøre hele tjenesten verdt det. Vi har også fått en melding fra Fredrik. Han har en opptur I dag fordi han fyller år. Gratulerer med dagen, Fredrik. Og så kommer den største oppturen på kvelden. Han får besøk av 9 kompiser fra Hønefoss, og de tar turen helt til Bislett I Oslo, og han håper at festen blir like koselig som han har forestilt seg. Det håper vi også.
1: Ingrid har hatt en opptur som har vist seg gjennom hvordan gode venner stiller opp når en opplever I utfordrende tid og gjerne venner som en ikke ser så ofte.
0: Og så har vi en langtvarende opptur som har kommet inn I innboksen her. Den har vært siden onsdag I forrige uke. At ja, den ligger jo mitt hjerte nær, og at Viking kom videre til mesterligaen. Tror jeg en glede for mange sør på samme måte som det sikkert har gledet mange nord på at Bodø Glimt har vært I Europa-fotballen og herja I Åravis, vil vi vel si. Ja, vi sier det.

0: Emily Hollow går av på neste stasjon, og vi har snakket denne morgenen en del om å miste ting, leide etter ting, og nå skal vi snakke om den euforiske lettelsen det når en finner ting igjen.
1: Einar Juliebø i Ålesund har en litt mer spektakulær finnehistorie enn de fleste av oss. Du må sette scenen for oss, Einar. Hvordan startet dette?
2: Hallo, ja. Nei, det startet vel med en helt vanlig ryddedag i heimen, hvor jeg skulle rydde på kryploftet og ordne litt og kjøre ting på søppeldynga. Så det var en sånn ryddesjau på kryploftet, og det var masse sekker og ting som skulle hives. Så det ble jo gjort som vanlig, men da jeg kom tilbake fra gjenvinningsstasjonen, så merket jeg at den gifteringen som jeg hatt på meg da i 25 år, jeg hadde gift i 25 år, den var ikke på fingeren lenger. Så da... ja, da begynte en voldsom leiteaksjon her i heimen. Jeg tenkte jo ikke egentlig tanken på hvor den egentlig var, men jeg leita rundt overalt hvor jeg kunne tenke meg at den var, men fant den altså ikke.
0: Hva kjenner du på når du ser ned på fingeren din, og der fingeren som du har hatt på i 25 år vekke?

0: først, så man fleipet vel litt med det, for jeg trodde vel sikkert at den skulle dukke opp ganske fort, og at kanskje jeg hadde tatt den av for en av en eller annen grunn, men det var jo absolutt ikke det som var tilfellet da, så nei da, vi var begge to litt forkava og lurte på hvor, hva som kunne ha skjedd da.
1: Ja, vi snakker jo om leiting I dag. Hvordan greip du dette an?
0: Nei, altså, jeg bare leita alle plasser hvor jeg hadde vært I løpet av den dagen. Jeg hadde jo krøpet opp på loftet, og hadde jo vært I bilen, og ja, leita alle sånne plasser. Altså, det var liksom bare, ja, det ikke noe mer jeg hadde lyst til å miste, for å si det sånn, eller kaste, sånn som noen spøkte med deg I etterkant. Det var bare å leite og leite, men så kom jo heldigvis redningen en annen plass fra da, kan du si.
2: Ja, hva skjedde så?
0: Nei, det var jo faktisk Facebook som bidro med noe positivt for en gang skyld. Det var Årim, så det heter det, renovasjonsselskap her oppe, som hadde delt et innlegg da på Facebook om en giftering som var funnet, og som da sto navnet Birgitte I da. Og det jo da kona mi. Og det innlegget ble vist delt mer enn noe annet som hadde blitt delt på deres side, så det var 600 som delte innlegget, og noen som også tagget da, kona mi, Birgitte, I det da. Så da så hun det på kvelden da, heldigvis, og ja, så var det sånn at jeg måtte jo oppgi datoen som stod inne I, det var ikke bryllupsdatoen min, for den kan jeg jo greit, men det var forlovelsesdatoen, så jeg ble litt stresset der da, men den husker heldigvis, den husker heldigvis kona mi, så da ble det altså da klart at det var min ring da, så da var jeg helt, så du sier, euforisk.
1: Ja, altså, sa du at det var en kråka? Som hadde funnet ringen oppi her.
0: Nei, det var ikke jeg som sa da. Den historien kan ikke jeg gå helt god for, men det var nei. Han som jobbet der på renovasjonsanlegget som fortalte det at han hadde gått der og ryddet opp. Det går jo og kostet og ryddet etter man har kastet søppel, og da så han noe som skinte der, og så han også en kråke som var så veldig interessert I det. Da. Så han liksom, ja, beskrev vel nesten som at han hadde tatt den der ringen ut av nebbet på kråka da, I hvert fall. I hvert fall var det en skikkelig historie for hvordan han klarte å redde den ringen. Da. Så det ble veldig god, det ble gøy, hva skal jeg si, et gøy møte på renovasjonsstasjonen etterpå da når jeg fikk ringen tilbake.
1: Ja, det vil jeg tro, og det at denne kråka involvert om, I hvert fall som en vandrehistorie, gjør det jo hele komplett. Men denne ringen som jo kom tilbake til deg, hvor den nå?
0: Nå sitter den trygt på en annen finger enn jeg hadde den først, sånn at det nå ingen far for den skal dette av hverken på gjenvinningsstasjonen eller andre plasser. Så det jo litt sånn morsom historie. Folk, at, sånn at dere husker denne historien etter 5 år, var jo litt morsomt, og folk her også fleipet med det at ja, har du ringet nå, eller hvis jeg møter deg på butikken, så må jeg liksom vise til han som jobber på stasjonen, møter jeg av og til, han må alltid vise fingeren med ringen på det, at nå den der. Så det jo litt... Det fortsatt litt humor I det da. Det hendte heldigvis godt, så det var en historie, en sånn glad historie, så det klart det litt sånn happy ending, og det en mange som synes det var gøy da.
1: Ja, veldig. Måtte han være på fingeren din resten av livet, Einar. Takk for at du var med.
0: Absolutt. Man skal sitte der I 30 år til, minst.
1: Herligt. God lørdag.
0: Ja, takk det samme. Hei.

0: Rolf, hva var det?
1: Vi har snakket om denne vekens oppturer, og noen har oppturer. Så er det andre som gir andre en opptur. Elin, hun skal forhåpentligvis gi noen andre en liten opptur. Hun er på vei til en venninne for å levere et nybakt surdeigsbrød, så hun skal få ferskt, godt og varmt brød til frokost. Og uansett så er det jo en opptur for henne å gi det vekk.
0: Ja, for en fin og inspirerende ting ut i lørdagen. Og vi må liksom innom oppturen, programmet vårt heter det, og det kjekt å leide etter de små tingene i hverdagen, men det som definitivt har engasjert mest av det vi har snakket om i dag, det dette med å miste ting og leide etter ting. Folk har kjempegode tips, vi må oppsummere de om litt, Marte Synnøve. Folk har veldig gøye historier om ting de har mistet og funnet igjen, sånn som Einar som vi nettopp snakket med. Dette har jeg ikke sett før nå, men i min spilleliste her nå, så skal vi faktisk fire av en sang som heter Until I Found You. Kan knapt passe bedre.

0: Sangen som kom ubestilt som bestilt Until I Found You heter den av Steven Sanchez. Og så vil jeg begynne med å runde av dette her med leiting og finning med en melding fra Nanna. Hun siterer sin bestefar som pleide å si den som leiter, han finner, om ikke alltid det han leiter etter.
1: Ja, det passer egentlig veldig godt I forhold til den meldingen vi har fått fra Ole, for han var på jakt etter en TV-stol på Finn, men der fant han Hilde I stedet for. For 6 år siden så var han inne på Finn, han skulle kjøpe TV-stol av Hilde sin mor, og så endte det med at han ikke kjøpte stolen, men fikk Hilde I stedet. Den som leite finne, skriver Øyvind til oss.
0: Jeg har også lyst til å lese en melding som kom fra Lise. Hun sier at hun bruker halve livet på å leide. Hun skulle delta I en babyshower da hennes eldste barnebarn skulle komme, og var selvfølgelig veldig glad for det. Hun lagde en superfin bleiekake, og var nok veldig opptatt av å nå denne babyshoweren, og ikke komme senere enn hovedpersonen, for det der jo ofte en overraskelse. Hun bar denne bleiekake ut I bilen, kjørte av gårde, og på vei hjem så slår tanken inn om at nøklene til arbeidsplassen hvor hun hadde vært og montert denne bleiekaken, den sto I ytterdøra. Hun kjører tilbake, nøkkelen vekke. Og det jo alltid litt sånn, hvis du har latt døra til arbeidsplassen din stå åpen, den ikke helt greie. Nøklene vekke, jeg kan se for meg at panikken brer seg. De ble funnet altså et halvt år senere I ei blomsterpotta utenfor hoveddøra. Det viste seg at de som passer på security-personalet, de hadde funnet de, lagt de I ei blomsterpotta og sendt mail til sjefen. Den mailen ble lest et halvt år senere. Gleden var store, men nøklene de var rustne, så de kunne ikke brukes.
1: Ingvild, hun har mistet gulløyredobbene som hun fikk av ektemannen sin 4 ganger, og de har alltid kommet tilbake. En gang fant dotteren den I en plastpose hos en betjent. En gang så lå han under gummimatto I bilen og ble funnet av et eksternt bilvaskfirma rett før bilen skulle selges. Det virker som jeg alltid skal ha de øyredobbene.
0: Så fint, og jeg tar med meg et tips vi fikk av Paul, som vi hadde på lufta for litt siden. Han, når han la fra seg ting på steder de ikke hører hjemme, for eksempel et verktøy som ikke ligger I verktøyskrinet for eksempel, så utbryter han en lyd. Et eller annet merkelig som man bare finner på I øyeblikket, sånn «Shoppadero!» eller et eller annet sånt. Det føles veldig rart å si det høyt. Men der sendte vi han en utfordring ut og leide etter noe han hadde lagt på en merkelig plass, og jammen, funket metoden, så det kanskje en av de store lærdommene jeg tar med meg fra dagen I dag. Hva med deg, Marte Sunnøve? Du jo også et surrehove. Har du fått noen gode tips?
1: Ja, fordi Paul sa at han av og til la ting opp og skape, så denne nøkkelen som jeg mistet I vår, den skal jeg rett hjem etter sending og se om jeg finner opp og skape I gangen.

0: Margaret Berger, straks 3 minutter på 9, det betyr at vi er i ferd med å runde av. Men så kommer Per med en god historie som vi ikke kan la være å ta med.
1: Ja, Per han driver noen søstrene grenebutikker, og i en av dem så fant de en giftering i maling produsert i Kina. De satte i gang med å finne eieren, og via hovedkontoret i Danmark så fant de den som eide ringen i Kina. En dame som ble veldig lykkelig og sendte bilder av ringen som var på plass der han hørte hjemme.
0: Etter oss kommer 9-timen, og frem til nyhetene fra Dagsnytt så får du Andrew Grammer. Riktig god lørdag.

0: morgen. Her er NRK Nyheter klokka 9. I Innlandet leter politiet etter en bilfører etter at en mann i 20-åra i natt døde i en ulykke på Riksveg 4 i Gjøvik. Mannen ble funnet med alvorlige skader i 3-tida, og politiet tror mannen ble påkjørt og han syklet langs vegen. Politiet går ut ifra at en bilist har stukket fra staden, for ingen har meldt seg, og det var heller ingen vittne til hendinga. Meld fra om du ser biler som kan ha vært involvert i ulykka, er oppfordringen fra politiet. I Midt-Troms har politiet i natt aksjonert mot et hus i Dyrøy og pågripet en mann som hadde forskanset seg der i 4 døgn med våpen. Naboer hadde blitt evakuerte som følge av situasjonen de siste dagene, og veger i området har vært stengt. Nattas aksjon var planlagt, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt Robin Åsheim Lindberg.
1: I natt så har vi da pågrepet en person og har kontroll på stedet på Dyrøy. Det er ingen personell som er blitt skadet i selve pågripelsen. Så har vi også valgt at tidspunktet å gjøre det på natta for å redusere mulighetene for skader på personer.
0: På grunn av lange køer har slottet nå utvidet åpningstidene for defilering forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet. De siste dagene har folk måttet vente opp til 4 timer i kø. Derfor holder Slottskapellet åpent fra klokka 10-23 både i dag, i morgen og på mandag. Og USAs president uteblir etter alle solemerker fra Kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste i natt at han skal delta på et republikansk arrangement i Texas samme dag som gravferden i Oslo. Det Hvite huset har forbels ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Kong Haralds gravferd er i Oslo domkirke onsdag 9. september klokka 13. Til slutt skal vi høre at stadig flere av oss velger de feiteste alternativene i kjøledisken. Nye tal viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter i været, medan de magre produktene er mindre populære.
2: Ferske tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å ha snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært er det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt i år, og det er naturellvarianten som selger best.
0: Det fortalte reporter Tonje Grimstad, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: Siri Nordnes og Olav Svarstad Haugland på NRK PN.
1: Endelig lørdag, og hva vel bedre enn noen gode forslag til hva man kan finne på når høsten står for døren?
2: Hvis du følger med i dag, så får du både bok og TV-tips.
1: Vi får besøk av Dagsnytt 18-mastodonten Sigrid Solund, som aktuell med sin første roman.
2: Og så kommer Olli Wermskog, som programleder i det splitter nye quiz-programmet Rett skal være rett.
1: Velkommen!

0: Break My Stride. Matthew Wilder var første artist ut i 9-timen denne lørdagen med Olav Svarstad Haugland og meg selv, Silje Nordnes. Skulle du si velkommen, Olav, men det føler jeg litt sånn, vi jo jevnbyrdige her.
1: Så. Ja, det helt rett å si velkommen. Velkommen til deg, Silje.
0: Ja, og velkommen til deg som hører på, var kanskje det viktigste da. Du har kommet hit i dag, Olav, med nattbussen fra Voss. Fortell.
1: Det har jeg. Altså, jeg er kanskje i en... Altså, mitt hode nå er litt tåkete. Jeg har sovet veldig lite. Jeg trodde at jeg skulle få sove mye på denne nattbussen, men det ikke det man gjør på en nattbuss.
0: Hva gjør man?
1: Man sitter med en følelse at man med en berg- og dalbane. Fordi denne nattbussen har altså noe voldsomme fjæring, så man føler seg som en sånn her wobbly head, hvis du vet, sånn her, du har en amerikansk basketballspiller, og så kan du se på hodet hans, og så går hodet frem og tilbake.
0: Ja, det gjerne sånn, så du kan sette på dashbordet i bilen,
1: yes.
0: Sånn at det så står hodet sånn og...
1: Vi alle på den bussen var en sånn liten fyr på dashbordet, og når man da kjører over Hemsedalfjellet med det telehiv, og nei, altså det gikk... fram og tilbake. Jeg prøvde å sove til høyre for meg foran, så var det en fyr. Til høyre for meg bak var det et barn, og de spøy hele tiden.
0: Nei, nei, nei, nei, for en tur.
1: Og til slutt så hadde de ikke mer spy enn, så det hørtes bare ut som sånn breking.
0: Ja, ikke sant? Uffa meg.
1: Men
0: du er nå her. Gutten.
1: Nå er jeg, ja. Og jeg veldig klar for de to neste timene sammen med deg, Silje.
0: Ja, det godt. Jeg har lyst til å begynne. Apropos egentlig soving, da. Nå har ikke du sovet så mye i natt, men jeg har nemlig et tema som jeg har lyst til å lufte med deg, Olav. Men også det norske folk. Og, for vi har jo 9-timens lyttere her med oss nå, og det et tverrsnitt av befolkningen, og vi ganske mange som er samlet akkurat nå. Det handler om dobbeldyne versus enkelt dyne.
1: Ja.
0: Et dilemma eller et problemstilling som dukker opp innimellom, særlig når to stykker skal søve i lag. Men litt av grunnen til at jeg opptatt av det her nå, det fordi at altså den skandinaviske sovemetoden, the Scandinavian sleeping method,
1: det har blitt en trend.
0: Det er blitt en trend, og noe som har da gått sånn viralt på TikTok og på Instagram, i særlig USA, der de er veldig opptatt av den skandinaviske sovemetoden, som da er å søve med to enkeltdyner. Og det er da i motsetning til det som er mest vanlig i USA, som er å søve med en stor dyne, altså dobbeltdyne.
1: Mer teppe? Jeg ser på meg, sånn, de har alltid sånn quilt, og så sover de med masse klær på.
0: Ja, da, det er mye rart de gjør, bare de går med skoene inne og alt mulig sånn.
1: De har mye å lære av oss.
0: Men det jeg alltid fascinerer meg av når det snakkes om den skandinaviske sovemetoden, og særlig når amerikanere gjør det, det er at det fremstilles som om alle i Skandinavia søv med enkeltdyne.
1: Ja.
0: Og så ligger jeg hjemme hos meg selv med dobbeltdyna mi, og tenker... Er jeg alene?
1: Ja, men er du alene i den dobbeltdynen?
0: Ja, det er
1: jeg. Ja, da blir men, du en enkeltdyne da, på en eller annen måte.
0: Jo da, men dobbeltdyna har jo vært med meg nå i... Altså, jeg har tok et valg på et tidspunkt. Det er vel nå 16 år siden. Og da hadde jeg samboer, og vi valgte sammen dobbeltdyne.
1: Men kan også, det være grunn til at dere ikke er samboere lenger?
0: Altså, det har vært flere samboere faktisk etter det. Og dobbeltdyna, den har alltid vært med. Når jeg har møtt en ny person, så, og vi skal bo sammen, så har jeg i hvert fall insistert på vi skal ha dobbeltdyne. Jeg skal alltid ha dobbeltdyne, enten jeg søv alene eller med noen.
1: Jeg hører dealbreakeren her allerede. Altså, det er jo et vandrende rødt flagg, det der at du må ha dobbeltdyne. Men dette her skal vi diskutere mer senere i dag, for jeg har en historie selv.
0: Ja.
1: Mitt eget liv, og jeg tror det er sterke meninger der ute, så gå inn i NRK radioappen og stem på hva du synes er rett.
0: Ja, altså vi skal lage en avstemning rett og slett, og da har vi tre alternativ. Skal vi bare sjekke at den avstemningen er...
1: Her kommer det inn allerede, Liv Anita, dobbeltdyne er bra for alt. Isak, dobbeltdyne alene er lik W, jeg tror det er Win, han prøver å si.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg tror han er omgitt på å si Win.
0: Det vi lurer på er jo da, har du, søv du med dobbeltdyne alene, eller søv du med dobbeltdyne med noen, eller søv du med enkeltdyne, uansett om du er alene eller med noen? Det er det vi lurer på. Gå inn i appen NRK Radio og stemme.

0: Dean Lewis, How Do I Say Goodbye, og det koka i innboksen. Og det sånn som vi sier innimellom i radioen, og det ikke alltid sant, men i dag det sant. Vi har jo spurt, bruker du dobbeltdyne, enkeltdyne, hva foretrekker du, og det jo selvfølgelig også litt avhengig om du alene eller sammen med noen. Mariana har skrevet, dobbeltdyne, helt uaktuelt, var koselig de første to ukene av forholdet, vært gift i 27 år nå med enkelt dyna. Om vi får dobbeltdyne på hotell, så fikses det straks med å få enkelt dyna. Vi veldig glad i hverandre, altså. Og så har Siri skrevet, har vært gift i 53 år med samme mann på grunn av dobbeltdyna.
1: Oi.
0: Så det her liksom, her det to ulike ja. Meninger, og det, og det menes ganske hardt ja, i innboksen.
1: Det mye press på dobbeltdyna i, den, i det forholdet der.
0: Ja.
1: Men vi må ønske velkommen til Sigrid Solund.
2: Hei.
1: Nå forfatter, men vi kalte deg for Dagsnytt 18 mastodont.
2: Ja.
0: Hørte du det?
2: Jeg hørte det, og fikk litt umiddelbart en melding også fra Ingrid Stenvold, som han kalte deg mastodont.
1: Ja, fordi det, vi diskuterte det. Ja. Var det for mye?
2: Det var mer sånn, jeg tenkte at det var, var det et kompliment, eller
1: absolutt.
2: Kalte du meg tjukk?
1: Nei. Du er en kjempe innenfor programmet.
2: Ja, i så fall så takker jeg.
1: Ja, absolutt. Altså, det er kun pluss.
0: Vi må jo også stille deg det her veldig viktige spørsmålet da, Sigrid, ja. Før vi skal snakke om alt annet. Dobbeldyne eller enkeltdyne?
2: Ikke sant? Som mastodont så burde jeg kanskje ha en dobbeldyne. Bare for å dekke. Nei, for meg er det djevelens verk. Det er helt forferdelig.
0: Ta dobbeldyne?
2: Ja, jeg vil ha så lett, tynn, liten dyne som jeg kan, for jeg snur den 100 ganger i løpet av natten.
1: Ja.
2: Og det, hvis jeg skulle ha en dobbeldyne, så hadde jeg måttet stå opp og...
1: Bruker du dyna som en sånn ammepute? Det er det mange som gjør, at de lager den til en sånn pølse.
2: Ikke sant? Nei, ikke, det gjør jeg heller ikke, men jeg bare må ha noe lett, som, ja, og ikke ligge inn til andre mennesker.
1: Ja, jeg er litt enig. Det blir fort litt
0: langt. Jeg merker at jeg får så lyst til å begynne å argumentere, men det er ikke Dagsnytt 18, men tema
2: dobbeldyne. Det kan det bli Dagsnytt 18. Endelig får jeg være med å diskutere.
0: Ja, det er jo faktisk sant. Ja. Ja, mm. Men Sigrid, altså, vi må snakke med deg om, du er ute med bok, romandebut. I tillegg så skal du slutte i NRK, det må vi også snakke litt om. Men begynn aller først med litt sånn, det er jo lørdag, og vi liker å bli godt kjent med de vi har på besøk her i 9-timen. Og hva gjør du vanligvis på lørdager?
2: Gjør rent.
0: Vaskedag?
2: Ja, vaskedag.
0: Ja.
2: Kjedelig.
1: Ja, det er trist.
2: Men litt deilig, litt tilfredsstillende også.
1: Ja.
2: Ja. Eller så...
1: Finner du ikke roen hvis det ikke er rent?
2: Nei.
1: Da skal jeg ikke invitere deg hjem.
2: Nei. Jo, hos andre det spiller ingen rolle. Men for meg selv, jeg har så mye kok opp i hodet at det må liksom være rent og ryddig rundt meg. Hjemme, altså.
0: Er du en sånn, ok, nå sier jeg det på engelsk da, fordi det er sånn sosiale medier-fenomen, men deep cleaner du hver uke? Eller er det mer sånn, ja, du gjør det, ja.
2: Mm.
0: Altså, så frem med vaskebøtta og vaskegulvet og...
2: Ja, nesten i hvert fall.
0: Ja.
2: Ja. Eller... Altså, dette, hva slags personlighet virker det som jeg har nå?
1: Nei, men dette er ryddig og helt riktig i forhold til jobben din, vil jeg si. Altså, at du er ryddig og at det holdes rent. Hva er det som er mest tilfredsstillende med å gjøre rent? Jeg setter pris når jeg kan ta en Q-tips rundt kanten på vasken.
2: Ja.
1: Har du noen sånne ting som du gleder deg til å vaske?
2: Nei, jeg synes jo ikke det er noe gøy å vaske, egentlig.
1: Nei, du bruker hver lørdag på det likevel.
2: Men, ja, uffa meg. Nei, det er vel overflaten, altså hvis glassflaten og sånn er fine og ikke fulle av... fingermerker, så gir det en tilfredsstillelse i hvert fall.
1: Det skjønner jeg.
0: Ja, det er herlig. Du, Sigrid, en ting vi har hengt oss litt opp i når før du skulle komme, det at vi kom over her at du er i et slags skrivekollektiv med Bjørn Eidsvåg. For det var en sak, eller for et par år siden så kom det ut en sang med Bjørn Eidsvåg og Inge Bjørg Bratland, der du har vært med å skrive teksten.
2: Ja.
0: Og så på spørsmålet om hvordan det hadde kommet i stand, så var det at du og han har endt opp i et slags skrivekollektiv, og vi lurer veldig på hvordan det har skjedd.
2: Ja, det lurer jeg altså litt på. Men det ble bare litt sånn, også, men det som er litt, det er veldig hyggelig og fint å være det, men det litt mindre givende er jo at hver gang jeg sender ham ting, så sender han bare sånn, dette var kjempefint.
1: Han er ikke en kritiker.
2: Nei, jeg synes det var fint, ja. Ok. Ja.
1: Men hvor møtte du ham? For jeg tenker av alle du liksom har møtt opp gjennom årene på jobben, så tenker jeg at Bjørn Eidsvåg Eidsvåg er kanskje den minst sannsynlige.
2: Ja. Ja, men han er jo egentlig en morsom fyr da.
0: Ja.
2: Så det ble, var noen meldinger og sånn, så, som... Ja.
0: Ja, det er det vi lurer på, hvordan det
2: skjer. Slide into my,
0: my DMs. Ok. Var det han som kom inn I din DM på Instagram?
2: Det var, dette høres slibre ut, men det var det virkelig ikke.
1: Så da var det du som kom inn I hans?
2: Who slides into who?
0: Men det sånn, hvis Bjørn Eidsvåg sender tekster til deg da,
2: ja,
0: Sigrid?
2: Ja, da jeg kritisk, kjempekritisk.
0: Du det?
2: Ja,
0: ja. Hvordan, du direkte, eller pakker du det inn?
2: Det jeg ganske direkte, men han tåler alt sånne ting veldig fint.
0: Ja.
2: Så han blir glad for det. Mens jeg egentlig bare vil ha ros, så sånn sett så fungerer dette optimalt.
0: Ok, men skriveklubb med Bjørn Eidsvåg, det sånn at du også for eksempel, jeg har sånn joggeklubb med Jens Stoltenberg, eller strikkeklubb med...
2: Kari Bremnes.
0: Ja.
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg ikke en del av den gjengen.
0: Ok.
2: Nei.
0: Nei, men,
1: men var det her med Bjørn Eidsvåg altså denne...
2: Skal hele et intervju handle om Bjørn Eidsvåg?
1: Nei, ikke, nå skal jeg prøve på sømløs måte å ta det videre da til boken din, Hevnklinikken kom ideen fra Bjørn Eidsvåg
0: Nei, men kanskje frue om å, ble frue om å skrive en roman, for du har jo skrevet sakprosa
2: ja.
0: Men det her din første roman når kom ja, når kom både ideen og lysten til å skrive roman
2: Ja, da kan vi legge bort Bjørn Eidsvåg.
0: Ja, vi ferdig med
2: han. Han hadde ingenting med det å gjøre, I hvert fall. Men, nei, det var... Jeg vet ikke hvordan dere har det, men når jeg ligger og skal prøve å sove, da kommer det jo alltid masse sånne tanker og ideer og sånn, og så var det lenge at jeg tenkte sånn, ja, men ok, det skal jeg forfølge I morgen, da skal jeg huske det. Og så våknet jeg morgen etter, og hva var den ideen? Jeg husker ingenting. Men så etter hvert så tenkte jeg sånn, nei, men... Det jo litt for gøy til å bare legge bort, så begynte jeg, og da satte jeg meg opp og skrev da. Og så vokste det på en måte bare, og det var jo bare masse sånne tanker som kom. Hva hvis det var sånn, hva hvis det var sånn, altså sånne ideer. Mer, altså, for det, den boka jeg skrev, den jo, det jo ikke en samlivsroman, eller det jo liksom ikke de, det jo mer sånn tankeeksperiment.
1: Mm-hmm.
2: Ja, så jeg holdt på I mange år faktisk, fordi jeg har jo ikke, jeg jobber jo som vanlig I Dagsnyttaten, eller til vanlig, og da, så jeg har ikke så mye tid til å sitte og skrive, så det har jo vært et seikt eksperiment, på, ja. Eller ja, gjennom mange år, frem og tilbake med redaktør, og ja, så til slutt så tok det form.
0: Og vi skal snakke mer om denne boka da, som heter Hevnklinikken. Men først litt musikk. Camilla North her nå I 9-timen. Som du søng hun.

0: Camilla North med Som du er her I 9-timen med Silje og meg Olav, og vi har besøk av Sigrid Solund, som aktuell med sin debutroman, Hevnklinikken. Fantastisk navn på en roman.
1: Ja, takk for det.
0: Hva handler Hevnklinikken om?
1: Den handler om, ja det jo en litt sånn dystopisk fortelling fra Norge om, jeg har ikke nøyaktig tidfestet det, men la meg si 15-20 år frem I tid, hvor vi snakket jo I sted om disse tankeeksperimentene, så jeg har jo prøvd å bare ta en tanke og tenke den helt ut, da, for å si det sånn. Vri skruen til litt, og da ser jeg da I boka for meg et samfunn hvor vi må jo bruke mye, mye mer penger på forsvaret, som vi jo sier at vi skal. Altså, jeg har prøvd å ta politikerne på alvor da. Mm-hmm. Vi må prioritere mye hardere, særlig helsevesenet, hvor det mangler helsepersonell, og de har ikke like god mye penger lenger, så da det innført et hardt prioriteringssystem som gjør at noen får behandling og andre får det ikke litt ut fra kriterier som satt som man aldri skjønner helt det regnestykket men
0: de kaller det for koeffisienten
1: ja.
0: Det man vant med fra fotball man jo vant med det språket der
1: ja.
0: Man bruker det I FIFA og nå også i helsevesenet
1: ja. Og så det litt, jeg har lekt meg med litt sånn tanke på bioteknologiutvikling altså alt dette høres jo veldig sånn tørt og kjedelig ut men det jo ikke det for det handler jo om, det jo noe med liksom menneske som møter systemet og når systemet blir mer og mer nådeløst, så ja, da blir man jo mer og mer desperat da.
0: Jeg gått inn I boka nå, og det et herlig møte med en lege I starten som veldig fornøyd med dette nye systemet, og det var en nydelig karakter. Hvis det skal bli filmet en gang, så har jeg lyst til å spille ham.
1: Det sant?
0: Ja, det var en veldig morsom karakter.
2: Men det sånn at de her tankene, du har jo suttet timesvis og hørt ikke sant, på politikere og diskutere, det der det kommer fra?
1: Jeg har I hvert fall prøvd å ta, ja, litt delvis da, og ta det litt på alvor, og så fantasere ut fra det. Og det jo ikke en sånn, det ikke noen politisk bok som sånn at det noe innlegg I debatten, for å si det sånn. Men det jo basert på en retning man kan gå I, og så det jo litt karikert eller skrudd til da. Men det jo ut fra også, ja, hva man sier I dag, altså, så det jo liksom ikke helt fjernt heller.
0: Mm. Henter du mye fra ditt eget liv I boka?
1: Ja, når jeg lager personer og sånn, så det jo I hvert fall både liksom, noen situasjoner som I boka ting som jeg har opplevd litt lignende, og så finner jeg på ting ut fra det. Mye av, altså det jo alle personene jo ganske ufyselige I denne boka, og dessverre jo også det hentet fra side ved meg selv. Mm. Så jeg har jo kunnet tenke sånn, altså liksom få ut alle fæle sider og legge ting som jeg tenker I munnen på andre, det jo litt deilig da.
0: Ja, det veldig fint. Ja. Absolutt.
2: Hvordan det med, altså her skriver du om helsevesenet, eller hvordan, har du gjort noen research, eller hvordan har du jobbet med den delen av?
1: Det som deilig med å legge det til fremtiden jo at ingen kan ta meg på faktafeil.
0: Men ja. Koka skade ja. Fra Dagsnytt 18.
1: Ikke sant? Endelig kan jeg bare finne på. Det kjempegøy. Ja. Men jeg har jo, altså, noe, som vi var inne på, så noe av det handler jo, altså allerede I dag så det jo sånn at man må prioritere hardt, og hvis man skal innføre nye systemer, eller nye medisiner, nye metoder og sånn, så må jo det behandles og finne ut, liksom, ja, det verdt det, hvor mye koster det, versus hvor mye bedre helse eller mange flere leveår og sånne ting får man, ikke sant? Så det jo utgangspunktet, og så har jeg bare diktet litt videre på det. Så sånn sett så det jo en slags research I bunn. Og så har jeg hatt en medisinsk ekspertise som har hjulpet meg litt underveis, men ellers så har jeg jo endelig bare kunnet fantasere og ikke drive så mye research.
2: Men det der med å ligge sånn og fantasere, og så det litt, det jo veldig, det blir jo veldig mørkt da. Koser du deg med det?
1: Ja. Det veldig deilig.
0: Men det må også være veldig personlig å skrive en roman, altså når du da skal utbrodere dine tanker og ikke minst hendelser som har skjedd I livet selv. Det noen ganger du blir flau når du da skriver og har skrevet kanskje en romantisk setting som det også der? At du tenker sånn at dette her nesten litt utleverende?
1: Ja, men jeg har prøvd, jeg leste, jeg har, altså det finnes jo masse fine bøker om å skrive, og jeg har ikke lest så mange av dem, men jeg husker jeg leste en, hvor det var sånn, rådet var, når du skriver første utkastet, så skal du skrive med døren lukket, og så ved neste utkast så skal du åpne den. Altså, så at vi ikke legger bånd på deg når du skriver, men så må du jo etter hvert tenke sånn, ok, men hvordan blir dette mottatt? Der utleverer jeg noen, og så videre, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg har prøvd å ikke bli så flau, men det mer sånn flaut når folk, altså, at folk skal mene ting om, altså, det jo, det, eller ikke flaut, det det ikke, men sårbart da.
0: Ja,
2: ja. Ja fordi der, altså, du jo godt kjent, veldig godt kjent for mange gjennom jobben i Dagsnytt 18 og her i NRK, og så også har du skrevet sakprosabøker, og nå det en uke med sånn debut, masse oppmerksomhet, anmeldelser, alt mulig. Hvordan det?
1: Det helt forferdelig. Jeg har vært sånn uvel hele uka. Jeg,
2: ja.
1: Kvalm, jeg tror jeg bare har spist nektariner de siste tre dagene. Så det er jo gøy og fint, og det er jo, man vil jo på en måte ha oppmerksomhet, samtidig som det er helt forferdelig å få det.
2: Mm.
1: Og så har det jo vært fine anmeldelser, og så er det noen som ikke liker det, og da blir jeg jo kjempelei meg, for jeg er jo ikke større enn som så.
0: Ja, for du har fått mange fine anmeldelser, og noen som ikke har vært så fine, liksom går de ikke så hardt inn på deg, de som ikke er så fine?
1: Selvfølgelig, dere vet jo hvordan det er. Man kan få 100 rosende bemerkninger, så husker man den ene kritiske.
0: Mm-hmm.
1: Men det som er veldig fint nå, er at det kommer folk som har begynt å lese, og synes det er gøy og sånn, og det er jo det som er viktig.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Men tror du også anmelderne forventer noe annet av deg?
1: Det kan nok hende det. Det er jo noen som virker som de har anmeldt meg mer enn boka, egentlig. Ja.
2: Uff, det er brutalt.
0: Ja. Nei, men altså, jeg kan jo skjønne at en høyre side avis kanskje er litt kritisk til at du er kritisk til et system som kanskje de har lyst på, da.
1: Ja, men nå tror jeg ikke, det er ingen partier i Norge som vil gå inn for det systemet jeg...
0: Vi får se.
2: Ja, vi må snakke mer med Sigrid Sollund, som er gjest hos oss i 9-timen i dag, men først Ulf Lundell, da, en gammel svensk klassiker, det her.
0: Den er god.
2: Øppne landskap. Er det der vi trives best, eller?
0: Ja, absolutt.

0: Ulf Lundell setter ord på det vi alle tenker på. Vi trives best I öppna landskap.
1: Men akkurat nu vi jo I et radiostudio. Ja. Og vi trives her også.
0: Det gjør vi.
1: Sigrid Sollund vår gjest I nitimen, og Kristina har sendt oss melding I appen NRK Radio. Sigrid min absolutte favorit I Dagsnytt 18. God stemme og alltid tydelig blir savnet I NRK. Mm. Og boka skal definitivt kjøpes. Og det jo, det bringer oss jo inn litt på neste tema, Sigrid, som at du skal slutte. I NRK.
2: Det rart.
1: Ja.
0: Hvordan våger du?
2: Etter 25 år! Ja,
0: det jo skummelt med forandring, synes du? Det,
2: kjempeskummelt.
0: Det,
2: ja.
0: Hva det du skal gjøre I morgenbladet?
2: Jeg skal jo, vi skal finne på noe lyd, altså podcast, et eller annet. Ja. Og så skal jeg skrive litt, og så, men vi, jeg har ikke begynt den, så vi skal jo finne litt ut av det sammen.
1: Når det det skjer?
2: Jeg begynner I oktober.
1: Ok, 1. oktober liksom?
2: Ja.
1: Ja. Mm. Ja, da har vi en dato på det, fordi det har vi ikke funnet noe sted. Det var mens I høsten har det stått her og der. Men du, det, du sier det skummelt med forandring. Hva det som gjør at du allikevel tør, eller at liksom du tar det steget?
2: Ja, det nå har jeg jo gjort det samme veldig lenge, og det virkelig... Altså, det jo en helt super fantastisk jobb

0: mer sånn, virker det som I hvert fall, at man kan tenke litt fritt, eksperimentere litt, være litt det ene, litt det andre, et mye mindre system, hvor det kortere fra idé til gjennomføring.
1: Mindre byråkrati.
0: Ja, og det høres jo litt forlokkende ut.
2: Ja, men tror du du bevisst på hva 25 år I NRK har gjort med deg? Eller at hvis du, du kommer ut av NRK, så plutselig så skjønner du sånn, oi,
0: ja, nei, ja.
2: Vi helt rar, vi som her.
0: Ja, så jo så indoktrinert til å ikke mene noen ting, for eksempel. Så nå, hvis jeg plutselig skal begynne å mene ting, så vet jeg ikke hvordan jeg gjør det.
1: Men vi må jo se litt tilbake da, til de årene du har vært I Dagsnytt 18. Har du noen intervjuer eller debatter som du husker ekstra godt?
0: Ja, det det jo. Men ja...
1: Men du vil ikke...
0: Jo, altså...
1: Det kanskje foreldret noen av de, hvis...
0: Åja, hvis jeg nå skal saksøke meg, liksom. Ja. Nei, men det jo... Ja, det jo noen som har blitt mer sånn oppmerksomhet rundt enn andre, da. Mm-hmm. Og så har jeg jo nevnt... Jeg ble intervjuet av Aftenposten, og da fikk jeg det samme spørsmålet, og da nevnte jeg en episode som var veldig sånn, sterk for meg I fjor sommer, da vi skulle diskutere om vi skulle ha en utredning av aktiv dødshjelp med hun Rikke, som var blitt intervjuet I Aftenposten, som døde og ikke så lenge etterpå at hun var der. Og det skulle hun da diskutere med en som heter Morten Hol, som lege, som jo også var tøff som møtte henne, ikke sant, I den veldig sårbare situasjonen hun var I. Og med en gang de kommer inn I studio, så begynner det å blinke I en lampe utenfor studio, for da det sånn, vi har jo sånn forskjellige breaking-nivåer, altså hva som... Altså,
2: det skjer viktige ting.
0: Det skjer viktige ting
2: I verden. Så går det alarm.
0: Ja. Mm. Og så får jeg på øre at vi må kanskje bare avbryte, fordi at det har vært noe angrep I Midtøsten. Og så tenker jeg sånn, jeg kan ikke avbryte dette intervjuet. Her sitter en kvinne som dødssyk, og hadde brukket lårhalsen samme dag, og satt I rullestol for å komme, og hadde liksom virkelig forberedt seg for å være med I Dagsnytt 18, og framføre dette kjempeviktige budskapet for henne. Og så den der stunden der, hvor jeg bare tenkte så, hvert sekund hun fikk snakke, og han fikk snakke, telte sånn, og til slutt så var det sånn, ok, nå det I hvert fall gått lang nok tid til at jeg kan leve med det. Og så måtte vi, men så fikk vi gjort ferdig den debatten, og så måtte vi bare sende hjem de neste gjestene som sto klare på gangen for å være med, da, og så ta inn en korrespondent og sånn for å fortelle om siste nytt. Så sånne ting hvor du liksom kommer så nært på folk også, som jo litt uvant I et radiostudio. Eller I hvert fall for oss da, som jo først og fremst bare diskuterer sak, det sånne type ting som sitter igjen.
1: Ja.
2: Hva det du vi kommer til å savne, tror du?
0: Masse, helt sikkert. Bare å sitte her med rødlyset på og kolleger og den følelsen av å komme inn på Marienlyst og tenke at det sitter så mye historie I veggene og det jo litt sånn ærefrykt jeg kommer på jobb med hver dag også. Mm-hmm. Men nå går jeg også til en annen institusjon med veldig lang historie og masse kultur I...
1: Ja. Og du sier jo, jeg har lest at du har sagt at du må lære deg å ikke være redd for å bli oppfattet som pretensiøs, nå som ja. Du skal inn I Morgenbladet. Har du lært av det nå? Hvordan øver du på det?
0: Nå har jeg møtt så mange folk fra Morgenbladet som ikke pretensiøse I det hele tatt. Så nå jeg må finne en annen inngang her.
1: Så de finnes altså?
0: Ja, det absolutt. Ja, de gjør det. Ja, de veldig hyggelige faktisk.
1: Det bra.
2: Kommer det til å bli, altså nå kom jo romanen ut I den her uka da. Men jeg spør allikevel om, blir det flere romaner, tror du, fra deg?
0: Det kan hende at jeg ikke klarer å la være, ja. Vi får se hvordan det går med denne, men jeg har jo koset meg veldig med å skrive den, jeg håper jo at folk vil kose seg med å lese den også.
2: Har du noen hvilke andre sånne dystopiske fantasier du ligger og sysler med på kveldstid? Det mer?
0: Det så mye mer. Alt kan skje.
2: Er du en prepp? Sigrid Solund?
0: Nei, egentlig litt for lite I forhold til min nevrotiske legning. Burde vært litt bedre forberedt.
1: Ja, du får jo all informasjonen inn daglig også, så du burde jo absolutt gå hjem og være livredd.
0: Nei, vi har masse sånn knekkebrød som gikk ut I 2020.
1: Ja, da det.
2: Det holder det.
0: Ja.
1: Da det loff. Da
0: Nei, jeg
1: mykt
0: tenker
1: og
0: også sånn, hvis alt kollapser, så det ikke så farlig å spise litt sånn seikt knekkebrød.
1: Nei,
2: det høres kjempebra ut. Ja.
1: I nøden så spiser fanden gorgonzola, det ikke det de sier?
0: Det akkurat det de sier.
2: Sigrid Solund, tusen takk for besøket. Og så

0: Frida Amundsen hjem igjen I nitimen med Silje Nordnes og Olav Svarstad-Haugland.
1: Og vi har en veldig, veldig viktig avstemning gående her.
0: Blant det viktigste.
1: Ja, I verden faktisk. Inne I appen NRK Radio så kan du stemme. Søv du slash dokker med enkeltdyne eller dobbeltdyne spørsmålet, og her alternativene. Jeg bruker dobbeltdyne alene, eller jeg slash vi søv med enkeltdyne, eller vi bruker dobbeltdyne sammen. Og jeg kan si at foreløpig så har enkeltdyne 69%.
0: Det er høyt.
1: Og så de to andre da, de som søv med dobbeltdyne, enten alene eller hver for seg, jo da resterende prosent da.
0: Ja.
1: Så men det foreløpig illustrerer det jo det jeg litt opptatt av å si til amerikanere og andre som tror at alle I Skandinavia utelukkende søv med enkeltdyna, at det stemmer ikke.
0: Nei, altså her Nei. Det jo opp litt over 30% som ja. Ikke gjør det, og det ganske stor andel.
1: Ja.
0: Du kan faktisk lage en regjering på sånt.
1: Absolutt.
0: Jeg har jo en egen historie fra mitt hjem der, for da min kone ble, jeg tror hun ble 30, så var gaven min til henne en dobbeltdyne. Nå skal vi sove under samme dyne. Nå skal du få varmen min, for hun fryser om natten. Jeg en kakkelovn. Jeg har høyt blodtrykk et eller annet. Jeg vet ikke hva det går, men jeg så varm. Så jeg sa til henne, vet du hva, nå skal jeg være ovnen din. Jeg skal være varmeflaska di resten av livet. Her har du dobbeltdyne. Den brukte vi sammen sånn I kanskje et halvt år, etter vi skjønte at det ble alt for varmt.
1: Det sant?
0: Så nå har hun gjerne den dobbeltdyna alene. Noen kvelder kan det godt hende jeg får innpass. Og da kom jeg innom. Men jeg vil tippe 80% av tiden så har hun den alene, mens jeg sover med en enkeltdyne ved siden av.
1: Åh, det her det er så artig, og vi får så mye meldinger fra folk, og det virker som at nesten alle har en eller annen slags historie med enkeltdyne versus dobbeltdyne. Knut skriver til oss, hei, vi har søvet under samme dyne I 56 år, og det har vært bare bra. Og Anne H, der det også da et ektepar tidlig 70-årene som bruker dobbeltdyne både hjemme og på hytta. Men Ståle skriver her, enkeltdyne har likevel 4 barn, så det funket det også.
0: Mm-hmm.
1: Ikke sant?
0: Vi har også fått den en fra anonym. Jeg skjønner hvorfor den personen anonym, for her står det, da kan jeg lufte når jeg vil ha en dyne for meg selv.
1: Ja.
0: Og jeg skjønner det med luftingen. Noen ganger så kan det godt hende at flatulensen presser på I løpet av natten, og da sånn,
1: det var det du tenkte på lufting,
0: ja. Ja, altså, det nok det denne personen mente også. Det vil jeg tippe, ellers det jeg som bare utleverer meg selv alt for mye her nå.
1: Thomas, han skriver selvfølgelig dobbeltdyne, men, viktig presisering, en hver. Perfekt. Det uaktuelt å dele dyne med samboer, så her det jo en sånn slags, her det jo flere måter å gjøre det på. Vi tar gjerne imot flere, både, altså vi flere historier og meninger og argumenter om det ene eller det andre fra deg som hører på, men også gå inn og stemme da, I appen NRK Radio. For vi vil vite hvordan fordeler vi oss prosentvis den norske befolkning mellom dobbeltdyne og enkeltdyne.

0: Avicii med Lett I Linklær. Gøy å si, fantastisk band å høre på. Jeg synes det god stemning med Avicii på øret.
1: Og god stemning blir det mer av I den neste timen I ni-timen, hvor vi selvfølgelig skal til avgjøre en gang for alle, altså hvor mange prosent bruker enkeltdyne I Norge, hvor mange prosent bruker dobbeltdyne. Det det vi finner ut av her I dag. I tillegg så får vi besøk av en gjest som vi kan høre på her.
2: Kuleren på sofaen leser litt om statsministeren. Oi, hva har han gjort nå?
3: Pappa, kan du spille en sang på mobilen for oss?
2: Ja, greit. Så lenge den ikke alt for irriterende.
4: Nei, den ikke irriterende.
2: Hva heter den da?
3: Burgerhund.
2: Burgerhund. Ok, her den.
1: Ja. Olli Wermskog pappaen til Bluey, I tillegg aktuell med både det ene og det andre på TV.
0: Ja, Nick Quisbrom.
1: Ja. Plus kongebefaler.
0: Ja, dette blir bra.
1: Han gjest hos oss med først nyheter. Og Mia Berg, Meadow, her I nytimen.

0: Klokka 10, her NRK Nyheter. I Innlandet etterlyser politiet en sjåfør etter at en mann i 20-årene døde i en ulykke i natt. Politiet tror han ble påkjørt, og han syklet langs Riksveg 4 i Gjøvik, forteller operasjonsleder Kristian Svarstad i politiet.
1: Det mistanke om at vedkommende kjørt ned, og at bilisten har stukket fra stedet. Føreren har ikke meldt seg, nei, så nå pågår det en ganske storstilt etterforskning for å prøve å finne både bil og fører av denne.
0: Politiet ber også folk melde ifra om de ser biler som har skader som tyder på at de kan ha vært involvert i ulykka. Det blir ingen streik i grossistoppgjæret etter at partene i dag tidlig ble enige om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og Felleskjøpet. Russland gjennomførte i natt flere angrep mot Ukraina. Fire personer ble drepne i et angrep utenfor Dnipro, og flere livstruende skadde etter angrepet. Og USAs president Donald Trump bekrefter at han sender spesialutsendingene sine, Steve Witkoff og Jared Kushner, til Moskva og Kyiv i helga. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter dette ifølge Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen i Ukraina. Nepal får nå hjelp fra flere land i redningsarbeidet etter flaumkatastrofen. Det var forrige veke at en isbre raste ut i Tibet, som førte til at enorme mengder vatten, gjørme og vrakgods raste nedover dalføret i Himalaya. Over 1200 personer bekreftet omkomne, og mer enn 5000 saknet. Mange av de saknet arbeidere som sitter fast i vannkraftverktunneler, forteller reporter Ole Reinhardt Omvik i Nepal.
2: Det å redde mennesker inni disse tunnelene har vist seg å være svært, svært vanskelig. Nepal får hjelp fra både Kina og India til å forsøke å åpne opp disse tunnelene. Du må også grave ut sand, leire, stein som har klogget inngangene. Noen steder har de klart det, og da klart å komme seg inn forbi vannmassene og inn til folk. Men det redningsarbeidet som pågår i Nepal nå er svært vanskelig.
0: Til slutt, en mann i 30-årene i Nordland må belage seg på å ta beina fatt fremover etter at han kjørte mer enn 100 km i timen over fartsgrensa i natt. Bilen ble nemlig målt til 186 km i timen i 80-soner over Tverlandsbrua i Bodø. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: Dette 9-timen med Silje Nordnes og Olav Svarstad Haugland.

0: Stein Torleif Bjella, og du sa Mark Ribot. Jeg vet ikke om det Mark Ribot, men det i alle fall Sundreberget låta heter. Det ni timen, det Silje Nordnes og Ola Svarsjøland som sitter her med, og Olli Wermskog, som da aktuell med et nytt quizprogram, Rett skal være rett.
1: Ja.
0: Vi har fått inn meldinger nå der flere spør, ja, men hvor skal det gå? Dere må si, hvor skal det gå?
1: TV og internett.
0: TV og internett, ja. TV Norge skal det gå,
1: ja.
0: Og så det som man kaller HBO, eller HBO Max, eller Discovery, eller hva det nå kaller seg til høsten.
1: Ja, HBO Max er vel,
0: HBO
1: er
0: Max, Max, da. Max er det, det der nå.
2: Og der det jo også en ny sesong med Kongen Befaler som kommer. Der du, som Olav kalte deg i stad, lakei. Det jo Atle Antonsen som kongen.
1: Ja.
2: Velkjent estetikk der. Du har alltid på deg dress.
1: Alltid på meg dress.
2: Hvem med den nye sesongen?
1: Det Aslak med tynn S, Aslak Maurstad. Og så det Iben Akeli. Og så det Ulrike Falk, Robert Stoltenberg og Johan Golden. Så det er en herlig bukett.
0: Apropos spillere som blir sinte, Iben Akeli har vel en tendens til å fyre seg kraftig opp.
1: Ja da, hun fyrer seg litt opp, men det ikke så mange å fyre seg på. Altså, det meg da.
0: Ja.
1: Og jeg la meg ikke påvirke når jeg har på meg dress, så blir jeg mindre mediølig.
0: Ja, det
1: så, men det har vært veldig gøy. Nå har vi spilt inn alt, og det altså Aslak jo et lite geni på en måte. Han men innimellom for smart. Han prøver å outsmarte ting, og det lønner seg ikke. Og Johan Golden kan jo bare gjette hvordan han er.
2: Men i det her programmet så er det jo de oppgavene som deltakerne skal løse, veldig mye forskjellige ting, og så er det du som leder dem gjennom de oppgavene, og du tar tida og er liksom sjefen da, der. Er det så, blir du fri, får du lyst til å være med selv?
0: Ja, det har jeg også.
2: Fordi det er så artig. Oppgaver ofte.
1: Jeg hadde veldig lyst de første 2-3 årene, eller 2-3 sesongene, da hadde jeg veldig lyst til å være med. Bare fordi at da var det så ferskt, men etter hvert så bare fant jeg mer og mer glede i å bare se andre gjøre, eller få andre til å, ikke få andre, men gjerne veilede folk feil. Det kan være koset med, for jeg sier aldri noe som gjør at de ikke skjønner hva de skal gjøre, men hvis de stiller meg et spørsmål, ofte det sånn, kan du bare gjøre dette? Og da kan jeg si ja.
0: Ja.
1: Selv om jeg vet at det er helt idiotisk, men det er kjempegøy, det er veldig gøy for oss. Det blir moro. Men da har de selv spurt, kan ikke jeg bare gjøre dette?
0: Så altså, jeg ser det på ansiktet ditt de gangene du får lov til å stoppe den klokka langt før altså deltakerne ønsker det, og måten du smiler, du holder jo maska, men det et lurt lite smil bak skjegget der. Altså.
1: Men jeg har faktisk, for dette programmet går jo også i Finland.
0: Ja.
1: Og hun som meg, eller jeg som henne, holdt jeg på å si, i Finland, og det kongen i Finland, de kjenner jeg litt, for vi har hatt noe
2: Dere har hatt seminar med Kongen Befaler på tvers av landegrensene.
1: Ja, vi har det i Cannes for 3 år siden. Ja. Det er det rareste jeg har vært på, med masse assistenter og masse konger.
2: Og like dress, sånne fine dresser.
1: Ja, vi skulle gå sånn som vi var, med da de som har lagd Taskmaster, som originalen til det her. Men jeg har prøvd å snike meg inn i Finland, og de positive. Så det kan hende at jeg kan få til å være med i Finland. Men vi får se.
0: Så du er stødig nok på finsk?
1: Ja, men jeg litt gammeldags finsk. Altså, min finsk litt sånn som den var for 20 år siden.
0: Ja.
1: Ikke helt, men jeg har et litt rart vokabular, og så jeg litt dum. For jeg henger litt sånn som i Norge, men jeg henger ikke helt med på populærkultur, eller ikke bare helt, jeg henger jo ikke med på populærkultur, og så ettersom jeg ikke bruker det så hyppig, så glemmer man helt sånn random ord som, hva heter det man, det man sitter rundt og spiser, og man har henne som vi har mellom oss nå, bor, så da blir man litt,
0: Men de skjønner jo svensk da.
1: Bol.
2: Men du, Olli, du holder på med veldig mange ting, og så er det en ting du også gjør som, det kan jo hende at en del småbarnsforeldre kjenner igjen stemmen din. La oss høre litt på dette klippet her.
3: Lese litt om statsministeren. Oi, hva har han gjort nå?
4: Pappa, kan du spille en sang på mobilen for oss?
3: Ja, greit. Så lenge den ikke alt for irriterende.
4: Nei, den ikke irriterende.
3: Hva heter han da?
4: Burgerhund.
3: Ok, her den.
2: Burger Dog, en forferdelig sang det der, Burger Dog. Men det her jo også da fra animasjonsserien Bluey, der du spiller pappaen til Bluey.
1: Ja.
2: Hvordan foregår det egentlig? Altså at du får den rollen, må du på audition, eller?
1: Jeg har dubba en del, og ja. Så var det vel bare, så ved å ha dubba en del, så har jeg vært på en måte på audition bare for å gjøre det, så de kjenner litt stemmen min, og så var det en australsk, altså Blue er australsk, så da, hvis jeg husker det riktig, så ble jeg spurt om jeg kunne gjøre det, så måtte jeg avlegge en stemmeprøve, som de sendte til Australia, og så måtte de høre om det hørtes riktig ut. Så da gjorde du tydeligvis det.
0: Ja, altså nå må jeg kjenner jo deg fra før, så nå skal jeg være litt direkte og stille spørsmål som kanskje virker litt sårt, men dette her har jeg opplevd selv, fordi jeg sitter hjemme og ser på Blue sammen med barna mine, og det jeg da i praksis gjør er å se en serie med barna der de ser to hunder har en mye bedre far enn hva jeg er.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, de ser jo bare noen som gjør masse gøye ting med pappaen sin, ja. Mens jeg ligger på sofaen her og sier, en episode til.
1: Ja.
0: Og det må jo være enda verre for deg som sier, ha det, gutten min, jeg skal bare gå og spille inn stemmen til en far som er mye bedre og tilstedeværende enn hva jeg selv er.
1: Ja, det er jo en perfekt far på mange måter.
0: Ja, han er helt fantastisk.
1: Han gir seg jo ikke ever. Jeg har nok tatt litt lærdom av det faktisk. Jeg har tatt med litt mer lek inn i foreldrerollen. Ikke så mye i nærheten, men bitte litt mer.
0: Ja.
1: Fordi det er jo gøy å leke. Og hvis du, det er ikke så gøy å leke noe hvis du ikke blir med på barnas premisser. Så hvis du blir med på deres premisser, så er det gøyere å leke. Men så fort du begynner å si sånn, ja, men kanskje vi skal gå litt mer hitover, og de sier nei. Og hvis du da tvinger til, ja, sånn, jo, det er leken, det er jo drittkjedelig å sitte på hjørnet på gulvet der. Men hvis man blir med på det, så kan man finne noen veier derfra.
2: Så der er det rett og slett lærdom å ta?
1: Ja, bittelitt.
2: Ja.
1: Men det er faktisk en serie av ting jeg har gjort som jeg får mest tilbakemelding på, fra mennesker.
2: Ja, for de kjenner deg igjen.
1: Ja, jeg får masse meldinger om sånn, når kommer neste sesong? Når er det kommer tilbake? Altså, det er helt sånn, det er kongen befaler det, ingenting men, i forhold, men der, masse.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg er glad vi fikk snakket litt ut om at Ollie er pappa til Bluey.
1: Du har en bitteliten fun fact om
0: serien. Ja.
1: Det er hver gang de spiser sandwich, de voksne, så er det på en måte, det er ikke det, altså i voksenverden så er det som å, det er jo mer vanlig i Australia, så blir de litt høye, kan man si. De begynner alltid å le masse etter å ha spist sandwich. Nå har mamma og pappa vært ute og spist sandwich igjen.
0: Det har jeg ikke lagt merke til.
1: Nei, det skjer et par ganger.
2: Er det koffert? Jeg skjønner ikke.
0: Nei, okay, de røyker hasj hver gang de spiser sandwich.
2: Guri, det var jo vel.
1: Ja, men det er jo en helt annen kultur for det. Der borte, der er det jo lov.
0: Ja.
1: Det er det jo ikke her.
0: Nei.
1: Så her driver man ikke med sånt, men der driver man med sånt.
0: Artig liten fun fact.
1: Ja.
2: Olli, tusen takk for besøket. Masse lykke til med absolutt alt som foregår i livet ditt fremover.
1: Takk skal du ha.
2: Og god helg.
1: God helg.

Ja, hei på dere, det Paul Thoresen her, og det betyr at det snart klart for popquiz. Snart skal du få høre dagens medley, hvor du bare trenger å kjenne igjen en av låtene, så du altså kvalifisert til å delta. Vil du være med, så ringer du 2304-1000, 2304-1000. Eller vi kan gjøre det enda enklere. Alt du trenger å gjøre da å sende popquiz en melding i appen NRK Radio, hvor du skriver «Jeg vil delta». Og her får du ukas popquiz medley.

0: Ja, du kan jo se for deg Jarle Bernhoft åpne opp dobbeltdyna og synge denne sangen til personen som kommer inn I rommet. Stay with me. Vi snakker om dobbeltdyner og enkeltdyner. Dobbeltdyner og enkeltdyner. Vi må være korrekt I språket her. Ja. Det mange som kommenterer oss.
1: De gjør det, og så det mange som sender inn melding til oss I appen NRK Radio med ulike erfaringer fra sitt liv når det kommer til valg av størrelse på dyne. Vi har jo da en avstemming gående inne I appen NRK Radio, der du kan være med og svare på spørsmålet. Søv du, slash dokker, med enkeltdyne eller dobbeltdyne. Og Rune, han har sendt oss en melding her, og han skår rett og slett veldig hardt ut og skriver «Dobbeltdyne har berget ekteskapet mitt. Før hadde vi enkle dyner, og da kunne jeg våkne av at kona dro til seg min dyne I søvnet. Hennes hadde havnet på gulvet, og da dynene skled lett fra hverandre. Hun hadde den I et jerngrep, og jeg klarte ikke å dra den tilbake. Så da måtte jeg altså hente den som lå på, altså måtte han liksom, da måtte Rune stå opp, gå rundt og hente hennes dyne som hadde havnet på gulvet på andre siden. Etter at vi fikk dobbeltdyne så kan vi ligge tett eller rulle vekk uten å miste dyna. Og det altså Rune som sendte oss denne lille anekdoten fra eget liv.
0: Ja, nydelig anekdote. Altså, jeg prøver jo å finne en melding her som jeg leste tidligere I dag, som jeg dessverre ikke har lagret, for vi har fått inn altså mange meldinger. Men jeg beit meg bare merke I det denne personen hadde, og det var to enkeltdyner. Den ene vinterdyne, den andre sommerdyne, så at man da kunne bestemme utifra temperatur på den dagen. Ja. Og det jo sånn noen sommerkvelder kan være ganske kalde. Da kan det være deilig med den der sommerdyna. Og det synes jeg var en skikkelig god idé.
1: Ja, Trine, hun har, det det enkeltdyna som gjelder I deres liv. Vi har vært kjæreste I 55 år og gift I 49, og alltid hatt enkeltdyna. Det har ikke vært en hindring for et godt samliv, skriver hun da. Lurer forresten på hvordan får plass til en dobbeltdyne I en vanlig vaskemaskin og tørketrommel. Ja, for dobbeltdyneentusiastene vasker vel også dyna si. Sier Trine da, og da kan jeg faktisk informere fra mitt liv, for jeg identifiserer meg selv som en dobbeltdyne-entusiast. Mm-hmm. Og det at min vinterdyne, den har vært på rens, så den skal jeg hente I dag.
0: På rens?
1: Rett og slett på rens.
0: Altså. Å, her det en som har det flott.
1: My lady. Jo, men altså, greia at...
0: Det kan jo vaskes den I maskin.
1: Greia at min vask... Jeg tror faktisk den så stor. Altså, vinterdyna, dobbeldyna, den så stor. Så kunne jeg kanskje ha dratt til et vaskeri eller noe lignende og funnet en større vaskemaskin. Men vet du hva? Akkurat, jeg kostet på meg det nå, på den vinterdyna.
0: Vet du hva, det
1: få seg en runde på rens.
0: Treat yourself, som man sier.
1: Men synes du det var så flottesten?
0: Ja, jeg synes det var flottesten, fordi når vi har tisset på vår dyne, eller som ikke vi gjør, men vi har da tre små barn.
1: Enkelt I husholdningen.
0: Enkelt I husholdningen, kan hende, kommer en liten skvett.
1: Ja.
0: Og da stapper jeg bare den dyna inn I maskinen av full kraft, og så det jo det med sentrifugeringen.
1: Men det vel enkelt dyna da?
0: Nei, det dobbelt dyna.
1: Er det det?
0: Ja, full kraft inn I maskinen, og så gjør jo maskinen sitt sånn at den blir jo kjempeliten til slutt, og så må den I tørketrommelen da, og så får den fløffen igjen.
1: Vet du hva, Olav, der det litt sånn at jeg turte ikke det. Jeg har ikke prøvd.
0: Nei, du bare, for glad I dyna di, og det respekterer jeg.
1: Ja, så den ble levert til profesjonelle, og for å svare Trine på spørsmålet, ja da, dobbeltdyneentusiaster, vi vasker jo også dyna våre.
0: Ja.
1: Ok, avstemmingen fortsatt åpen I noen få minutter til, og så skal det altså avgjøres hvordan fordeler vi oss den norske befolkning mellom enkeltdyne og dobbeltdyne. Gå inn og stem I appen NRK Radio mens vi hører på Veronica Maggio og Måndagsbarn på denne lørdagen da. I 9-timen.

0: Veronica Maggio, mandagsbarn her i 9-timen med Silje Nordnes og meg, Olav Svarstad Haugland. Og nå skal vi endelig få svar
1: ja.
0: Fra dere fantastiske lyttere. Nordstadt, gå og legg deg. Vi har 9-timen her, og det et perfekt tversnitt av befolkningen.
1: Det det, og vi har spurt i dag, søv du slash dokker med enkeltdyne eller dobbeltdyne? Vi har fått masse innspill i form av tekstmeldinger fra dokker, men også da i avstemmingen så var alternativene. Jeg bruker dobbeltdyne alene, jeg slash vi søv med enkeltdyne, eller vi bruker dobbeltdyne sammen. Og da står vi og stenger avstemmingen der. Vi får tommel opp fra bakrommet her, og da resultatet som følger. En soleklar vinner altså de som søv med enkeltdyne. Ja. Enten alene eller med noen i lammet seg.
0: Hele 71%.
1: Ja, det jo et stort flertall, og det også da, det viser jo da at den her skandinaviske sovemetoden da den største ja. I Norge. Det at man søver med to enkeltdyne.
0: Og du kan jo også legge til de 12% som bruker dobbeltdyne alene, for de sover jo også med en dyne alene,
1: ja.
0: Som en slags bare stor enkeltdyne da.
1: Jo da, det jo på en måte det, men det fortsatt dobbeltdyne, og i hvert fall for min del, det et helt, jeg har valgt dobbeltdyne helt bevisst, og hvis det kommer noen på besøk til meg, så blir det dobbeltdyne.
0: Ja.
1: Får ikke noe enkeltdyne, det ikke oppe til forhandling.
0: Da vet man det.
1: Da vet dere det, dere som hører på. Men 12% bruker dobbeltdyne alene, og så det 18% som har svart at vi bruker dobbeltdyne sammen. Så det betyr jo at det 29% som til sammen bruker dobbeltdyne.
0: Ja, og ja. Her må jeg også legge til liten fakta, noe som jeg har bitt meg merke, fordi vi får altså inn så mange meldinger, og de aller fleste meldingene kommer fra folk som har dobbeltdyne.
1: Ja.
0: De er mye mer engasjerte i denne saken, og de brenner for dobbeltdyna, sånn som du gjør, Silje.
1: Ja.
0: Så det jo tydelig at noen av disse her som bruker enkeltdyne bør kanskje prøve noe annet, da. Og så
1: kanskje, eller altså, jeg er jo så overbevist om at jeg synes det best, men jeg jo åpenbart i mindre tall. Alle gjør jo til syvende og sist akkurat som de vil,
0: ja,
1: heldigvis.
0: Ja, det trist, men ja. Sånn det.
1: Trist? Er ikke det som er hele poenget med vårt frie, åpne demokrati?
0: Jo, absolutt, absolutt. Ja. Og nå har vi ikke engang begynt å snakke om vektdyne, så
1: nei
0: det blir neste program.
1: Vi tilbake i morgen, vi, Olav, da Fredrik Hauge, Bellona-sjefen, besøker på hos oss. Vi høres da.
0: Det gjør vi.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter.
1: USAs president uteblir etter alle solemerker fra kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste i natt at han skal delta på et republikansk arrangement i Texas samme dag som gravferden i Oslo. Det hvite huset har forberedt ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Og det altså ventet mange celebre gjester til kong Haralds gravferd som i Oslo domkirke kommende onsdag klokka 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelige, statsoverhoved og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil nytte anledninger til uformelle politiske møter.
2: Ja, det vil jeg nok i det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
1: Så skal vi høre at stadig flere av oss vel de feiteste alternativer i kjøledisken. Nye tal viser nemlig at salet av både heilmjølk, smør og yoghurt skyter i været, medan de magre produkter mindre populære.
3: Ferske tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter viser at salg av helmelk har økt med over 20% siden 2022, og smørsalget har økt med over 15%, det skriver Nasjonen. I mange år valgte folk helst de magre alternativene, men trenden ser altså ut til å snudd, og mange velger mat de oppfatter som mer naturlig. Særlig populært det med proteinrik mat. Yoghurtsalget har økt med over 10% så langt i år, og det naturell varianten som selger best.
1: Fortalte reporter Tonje Grimstad. Det blir ingen streik i grossistoppgjæret etter at partene i dag tidlig ble enige om en ny avtale. Dermed vil vareleveringen holde frem som vanlig til Rema 1000, Thon Hotels og felleskjøpet. Så skal vi høre at HPV-vaksiner virker svært godt mot livmorhalskreft. Det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
4: Mine damer og herrer, dette

0: Ja, vi starter det. Hjertelig velkommen til en utgave av Popquiz her I NRK P1 etter et kortere opphold hvor det ikke har blitt sendt. Det ble ikke sendt Popquiz forrige lørdag av naturlige årsaker. Men vi skal da prøve å komme på skinnet igjen nå da og ha ordinære sendinger lørdagene som venter. Hyggelig at du med og tar et litt avbrekk I en sørgeperiode som jo nasjonen inne I. Og så får vi da prøve å bringe litt grann musikkelig glede forhåpentligvis også inn I disse tider. Vel, vi skal få unna det formelle og nrk.no/deltager. Der finner du altså den nøgnåpne nettkvissen vår. Det bare å melde seg på det her også. Og så kan du bruke NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du skrive inn meldinger og eventuelt... ja, skrive hva du ønsker der også og meld deg på Vi har altså en medley som ble spilt av I dagens 9-time Og vi skal røpe fasiten på den litt senere denne timen Amalie, hun klar med dagens lytterkonkurranse Spør som vanlig hvem eller hva skal jeg frem til I dag
1: En liten ful har fortalt meg at Paul ikke liker musikaler Og det har inspirert til dagens deltakerkonkurranse. Hvilken kjent rockegruppe slapp I 79 et album som skulle inspirere til musikalen The Wall? Denne musikalen blir også referert til som en rockeopera. Som alltid går du inn I NRK radioappen for å avgi svar. Du finner Popquiz og trykker send inn. Masse lykke til!
0: Ja, det veksles mange meninger på disse redaksjonsmøtene til Popquiz om hva vi liker og hva vi ikke liker. Ja, det drar jo Amalie nytt av når hun skal lage litt konkurransene. Jeg vet jo ikke hva hun dukker opp med disse lørdagene, men man skal vel være forsiktig med hva man sier. Men det klart, det noen ting liker man, og andre ting ikke så veldig godt, og så blir det artig å bli en konkurranse ut av det. Vel, det var I hvert fall lytterkonkurransen med Amalie. Nå det deltakerne som står I fokus, som vanlig her I Popquiz. Aller først så skal vi hilse på Kristine, Caroline, Halvorsen. Riktig god dag, Kristine.
2: God dagen, Paul.
0: Hei, du, vet du hva? Nå vi altså på en festival, dere. Og det, hvor befinner festivalen seg?
2: Nå vi på Hell, Blues in Hell.
0: Wow, Blues in Hell.
2: Det årets høydepunkt, ja.
0: Sommeren på Hell også, Kristine?
2: Ja, du vet jo hva sommeren på Hell. Okay. Det regnet når vi kom på torsdag, men nå sommeren på Hell, definitivt.
0: Der går de I blues. Ja, ordentlig også.
2: Det gjør det, 24/7.
0: Wow. Og du bor I telt?
2: Ja, da vi bor på et lite teltrom her, så heter det hotellrom.
0: Ja, det blir...
2: Meg og min mor her, og hele alle slekten bor rundt omkring her. Ja.
0: Jeg skjønner det. Når man drar på festival, når man blir godt voksen, Kristine, så vil man gjerne ha litt komfort, og da velger man bort teltet og sikter mot et hotellrom I stedet, da, vet du. Skjønner det. Det har blitt meg fortalt at du satser på å ha et lag med alle på festivalen. Hvor mange har du klart å samle?
2: Det faktisk bare min mor som sitter her.
0: Så det bare to. Det bare to på denne festivalen.
2: Ja, du vet jo hva. Alle driver jo nå og gjør seg klar til første konsert som begynner klokken 12.
0: Wow.
2: Da det på han igjen. Men jeg har mobilisert på SMS. Okay. Så de har lovet å høre på og sende meg melding hvis jeg trenger hjelp.
0: Vel, Kristine, ønsker deg og din mor lykke til, og du møter Alexander Scheie. Hei på deg, Alexander.
3: Hei.
0: Vi har jo deltaker I Popquiz I alle aldersgrupper, og det synes vi lidelig gøy. Jeg vet ikke om vi har hatt med en ung, så ung som Alexander før. Du 12 år gammel, Alexander. Har du spurt mor og faren din om lov?
3: Ja, de sitter her på laget mitt.
0: Ja, de gjør det. Har du mye greie på musikk, Alexander?
3: Ja, litt. I alle fall laget mitt nå. Nå en sterkt lag.
0: Har du noen favoritter, eller? Det var det som du liker å høre på.
3: Primavera,
0: ja. Ja. Ja, de holdt på dem, Alexander, lenge før du ble påtenkt. Du liker humoren deres, da. Ja, sannsynligvis. Ja. Og går jo fremdeles på barneskolen.
3: Det stemmer.
0: Ja. Skal du over til ungdomsskolen da neste år, altså?
3: Ja, nå går jeg I 20.
0: Ja, du gruer deg litt, eller?
3: Nei.
0: Nei da, det det. Det godt. 7. klasse altså går Alexander, har hjelp av mor og far, så blir artig dette.
3: Og tanten og onkelen din,
0: ja, men det bra. Du har jo en sjanse, vet du, Alexander, du hørte på Kristine her, begynner å bli ganske grov i området etter noen dager på Bluesfestival. Så det ikke sikkert hun klarer å ha tunga helt rett i munnen, vet du, så det kan jo gå bra dette, Alexander.
3: Ja, får håpe det.
0: Ja, vi får håpe det. Vi skal gå i gang som vanlig med fra 2010 i dette program, som vi alltid gjør, og spørsmål nummer 1, det lyder altså som følger. Hva brukte Tim Bergling som artistnavn? Spørsmål nummer 2, her er vi i 2024. Jeg vil ha navnet på vedkommende, og du hører ganske straks at vi skal et stykke nord i landet. Vil ha navnet altså på vedkommende, så har du et minutt på dere da, vet du. Tenk dere å ha nå grundig, før produsent Ida ønsker svar. Og lykke til.
4: Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.

0: Need a Dollar sang Hello Black tilbake i 2010 altså. Det var fra 2010-kategorien det denne lørdagen, og nå skal vi reise tilbake til 2000-tallet, men jeg skal da først avsløre ukens medley, som jo bar preg av Kong Harald sin hovedinteresse, nemlig seiling. Og den aller første låten der var Sailing to Philadelphia med Mark Knopfler, hvor han også hadde med seg James Taylor. Så var det da Sail Away med Chris D. Berg, og så var det Sailing med Rod Stewart. Slipp man å lure noe mer på det, det var kanskje ikke all verden så høy list da, men noen ganger så senker vi den, så vi blir beste venner. Vel, vel, det var ukens medley. Nå det 2000-tallet som venter, og nå skal vi hilse på Chris Itterstad Forsland. Hei, Chris!
1: Hallo!
0: Hallo, hallo! Nå har vi både Chris og Kristine. Så, ja da, mensan. Det blir moro på avrundingsspørsmål dette her. Du har litt kortere navn enn Kristine har, så det kan jo være fordel av hvis du kommer dit. Hvor ringer du fra, Chris?
1: Du, jeg ringer fra Bodø.
0: Jeg fra Bodø. Ja, driver du med det her til vanlig da?
1: Til vanlig jobber jeg som pedagog på et småbarnsavdeling i barnehage.
0: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Det er veldig spennende og utfordrende å jobbe med småbarn, ikke det, Chris?
1: Det det, absolutt.
0: Det det. Du, nå hadde vi med en 12-åring i starten, og du har kanskje med en 12-åring du også?
1: Ja, da, jeg har en 12-åring i bakgrunnen her, så jeg skal prøve å hjelpe meg.
0: 12-åringenes quiz dette her er. Chris liker quiz, som jeg sa før sending, og da lo jeg fælt. Bare jeg som gjorde det, men det...
1: Jeg har hørt den før.
0: Ja, det sånn. Og quiz er du glad i, ikke sant?
1: Veldig glad i quiz.
0: Ja, ja. Det altså 2000-tallet nå som venter, og det jo allerede blitt en god stund siden. Så får dere ta og resonere dere fram med deres respektive lag underveis når spørsmålene stilles. Spørsmål nummer en da. Ja, han jeg skal fram til, han øyde seg ikke med å spille hovedrollen i filmen Alt for Egil i 2004. Han sang også 24 timer i døgnet fra filmen Hvem er det jeg skal frem til? Han er ikke så vant med å stå bak en mikrofon. Han herrer mest på det hvite læret, denne karen. Men han sang da også inn 24 timer i døgnet fra denne filmen Alt for Egil. Hvem er det jeg skal frem til? Spørsmål nummer to. Her vi i 2001. Og kort og greit svar kan dere nøye dere med. Det nemlig det denne artisten har. Men da gjelder det å ha riktig navn, da vet du. Lykke til.

0: fransk duo, dette her altså, kommer Lady Hear Me Tonight fra år 2000, altså. Med Romain Trenchard og Jean Destal fikk jeg en unnskyldning for å prøve meg på fransk, og det gikk gærent igjen, men det hyggelig å glede andre. Men greit å i hvert fall si Mojo, det i hvert fall det navnet de brukte. Vel, vel, det var 2000-tallet, og da reiser vi tilbake til 90-tallet, og deltakerne, ja, de kommer og går, og Kristine, hun består, som befinner seg altså på Bluesfestivalen i Hell. Nå det Caroline Solibakken, som vi skal hilse på. Hei, Caroline!
1: Hei, Sanne!
0: Hei, hei, Sanne! Ja, hvor vi nå da, i verden?
1: Nå vi i Vanylven på Møre.
0: Møre, ja. Mm-hmm. Ja, ja, men sånn. Ja, vi skal vel ikke snakke om sommeren i år, kanskje, Karoline?
1: Ikke her oppe i alle fall.
0: Nei, nei, det var ganske begredelig på de kantene av landet. Det var jo det. Mm-hmm. Men mister ikke humøret av den grunnen, Karoline? Gjør ikke det?
1: Nei.
0: Høsten kan bli fin. Husk på det.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Det kan bli. Og du glad i å gå i fjellet også, har jeg skjønt?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Du går og samler på fjelltopper, du?
1: Ja.
0: Ja. Hvor mange har du klart, da?
1: 92 eller 93.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Ja, hvor mange det igjen?
1: 2000 et eller annet, men jeg har ikke tenkt å gå i Romsdal.
0: Nei, det var ikke. Nei, det var ikke. Jeg skjønner. Jeg skjønner. Vel, Karoline, du driver med seksuell, og du er med i brassband, er du ikke det?
1: Hva sa du?
0: Brassband, ja. Du er med i brassband, ja. Ja,
1: ja. Ja, det lar jeg. Ja,
0: hva heter det? Hva heter brassbandet?
1: Ytre Nordfjord Brass heter det.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, så bra. Da har vi fått gjort reklame for brassbandet til Caroline.
1: Ja, ja, ja.
0: Vel, vel, nå kommer 90-tallet. Du møter altså Kristine, som sitter i andre enden her. Her kommer spørsmål nummer én, altså. Ja, ikke så mye rock, kanskje, men navnet kunne jo tyde på det. Når de ga ut The Actor i 1991. Hva heter dette danske bandet? De kom altså ut med The Actor i 1991 og fikk en stor hit her til lands, hvertfall. Også, må jeg kanskje legge til, hva heter denne gjengen som kom med The Actor? Mm. Det var Danmark det, og nå reiser vi langt av sted derfra. Nå vi 1990 FM, og der finner vi dette bandet som kom ut med denne låten det året. Og jeg vil ha navn på band. Lykke til.

0: av Billy Corgan, som leder an i dette bandet fra Chicago, som kom med denne låten 1979 i 1995. Litt forvirring rundt årstallene der, men den kom altså ut i 1995. Låten heter 1979, eller 1979. Vel, de som er under opplæring til å lære seg rock'n'roll, de kom fra Danmark, og de kom altså ut med dette, denne låten, The Actor. Den låten, The Actor, det ikke den vi hørte, men The Actor kom altså ut i 1991, og hva var det de kalte seg da? Caroline, som utfordrer spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på der?
1: Det var Michael Learns to Rock.
0: Hva med deg, Kristine?
1: Det svarte jeg
0: også. Ja, de er vel just, visst nok fremdeles under opplæring, men fikk jo en kraftig hit da, med The Actor i 91, Michael Learns to Rock. Og hvem var det vi hørte, Kristine?
1: Der var det Smashing Pumpkins.
0: Smashing Pumpkins. Caroline, hva med deg?
1: Ja da, det var det med 1979.
0: Ja da, vi lurer ikke på det engang. Det var det Smashing Pumpkins det. Der står altså 2-2 nå mellom Caroline og Kristine. Skal Kristine klare seg gjennom nok et 10 år da? Vel, her kommer avrundingsspørsmålet. Vi i 1996, så husk nå for all del å si navnet da før dere svarer. Får ikke noen hjelpemidler her. Dette skulle være pensum, hører vi.
1: Caroline. Spice Girls, Say You'll Be There.
0: Ja, visst, det det Spice Girls, Say You'll Be There. Da jo reisen slutt for Kristine fra blues, på bluesfestivalen i Hell. Den det altså. Ja, ja, men hallo, altså Kristine. Mens festen pågår bak her nå med Spice Girls, klart da, gjennom 2010, så 2000. Og så tok reisen slutt da på 90-tallet. Så dette var da alldeles fortreffelig, og du får kose deg på bluesfestivalen, Kristine.
1: Ja, det kan du regne med.
0: Så skal vi sende deg en t-skjorte. Det skal vi da selvfølgelig gjøre. Den er svart i anledning sørgeperioden vi inne i. Og så får du ta på deg den neste gang du går på bluesfestival. All right?
1: Det høres bra ut. Ja, ja, ja.
0: Kos deg. Ha det.

0: få grupper er vel så mye 90-tallet som nettopp Spice Girls. Say You'll Be There, altså, fra storhetstiden 1996. Ja, da er det altså 80-tallet vi skal reise tilbake til. Og nå er det Sissel Nordhagen vi skal bli kjent med. Hei, Sissel.
1: Hei, hei, Paul.
0: Hallo. Du bor i Lørenskog, men du er ikke der nå.
1: Nei, det er jeg ikke. Nå er jeg i Bergen.
0: Er det sånn at du pendler?
1: Absolutt, det gjør jeg. Så jeg har gleden av å bo i Bergen deler av tiden.
0: Ja, du fant ikke en kortere avstand å pendle, liksom. Det måtte bli Lørenskog-Bergen.
1: Ja.

0: Ta med det, for jeg imponert over folk som både sykler og løper og går på ski. Har du prøvd noe sånn The Norseman også, Sissel?
1: Nei, men det kan jeg røpe, det en sånn fjern drøm. Men det var den der svømmingen.
0: Svømmingen som var verst.
1: Det var den svømmingen.
0: Ja, det den svømmingen. Så det noen svømmer jo som en skiftnøkkel, så det kan gå gærent. Så du må være forsiktig, altså. Det der kan bli det er en tøff påkjenning, Sissel, å melde seg på det der.
1: Jeg blir ikke yngre heller.
0: Ja, det blir jo ikke det, man. Det er helt riktig, Sissel. Men du har også lag med det, har du ikke det?
1: Nei, vet du hva? Jeg all by myself her i Bergen, men jeg har noen som kanskje sender meg sms.
0: Ja, hvem var som sang all by myself, Sissel?
1: Ja, hvem var det? Var det Celine Dion, tror jeg?
0: Ja, det helt riktig. Da får jeg poeng allerede. Nå hører jeg snart på testen fra Karolina. Det var ikke byt. Nei, da, vi starter nå. Ok, vi gjør det, mine damer. Her kommer altså spørsmål nummer 1 på 80-tallet da. Ja, i forrige uke da så kom jo meldingen om at country-dronningen Dolly Parton hadde gått bort i en alder av 80 år. I 1983 da så sang hun en duett med Kenny Rogers på en låt skrevet av Bee Gees. Hvilken låt var det? Dolly og Kenny ble radapar, vet du, og sang inn en låt av Bee Gees i 1983. Hvilken låt er det jeg skal frem til? Spørsmål nummer 2, her er vi 1988, jeg vil ha navnet på vedkommende. Lykke til.

har fått nytt orgel, så skal det da brukes, fant organisten ut på denne låten her fra 1988. Fin låt det altså, Stapp, som kom da, denne flotte stemmen til denne artisten, som jeg gjerne vil ha navnet på. Men vi skal da markere at Dolly Parton ikke lenger blant oss også. Og i 1983 da, så sang hun duett med Kenny Rogers på en

0: Bee Gees låt, skrevet av Bee Gees da, hvilken låt var jeg var på jakt etter. Da må vi, skal vi hente inn utfordrer Sissel aller først nå da, på spørsmål nummer 1, hvem tenkte du på der, Sissel?
1: Der tenkte jeg på Islands in the Stream.
0: Mm-hmm. Hva med deg, Karoline?
2: Islands in the Stream.
0: Hva svarte du til produsent Ida?
2: Nei, jeg skrev... Jeg sa faktisk Island in the Sun, ikke skriv.
0: Ja. Jeg får jo meldingen inn her fra Ida og alle spørsmål, og de svarene dere har gitt får jeg på ordet mitt, og der står det altså Island in the Sun. Og det ville vel kanskje vært litt galt, Karoline, du blir kanskje, håper ikke å bli sint med, og gi deg rett når Sissel svarte helt 100% korrekt med Island in the Stream, ikke Sun. Så, kanskje litt pirkete, men sånn er det jo. Det ville ikke vært rettferdig overfor Sissel om jeg hadde gitt deg rett, så dessverre får vi si. Men du kan jo svare først nå da, på hvem vi hørte.
2: Ja, det var Stopp med Sam Brown.
0: Sam Brown. Sissel?
1: Helt enig.
0: Ja, Sam Brown, som kom med den i 1988. Da står det 2 til Sissel, og så har Karoline et poeng, og her kommer også avrundingsspørsmålet. Ja da, neste uke store jubilant kan vi trygt si, får ikke noen hjelpemidler utover det, og så får du huske å si noen andre da, før du svarer. Hvem er nå dette da? Sissel, kom igjen.
1: Dette er Carola.
0: Vi skal da ikke lure lenger på det. Fremling som hun fremførte under Eurovision i 1983, og tirsdag neste uke, altså, så runder hun 60 år. Hun legger ut på en større Norges-turné. Hun har jo mange fans her til hans, Carola Häggkvist. Hun har jo det. Det betyr Sissel går opp til 3 poeng, og Caroline, hyggelig å bli kjent.
2: Jo, jo.
0: Ja, det var da det. Og så får du heller prøve deg en annen gang, og så skal vi sende deg et krus, et råflott krus med popquiz-emblem og alt sånt nå, som ikke går av i oppvaskmaskinen. Ja, den duger, skjønner du. Så var det hyggelig å ha deg med. Takk skal du ha, Karoline.

0: Fremling, dere, som hun deltok for Sverige da i Eurovision i München. Og hun var der på tredje plass. Men dette var et eksempel på inn i Eurovision-sammenheng at en vinner kunne ha et langt liv etterpå. Jeg tror hun var 16 år gammel, ja. Der sa den, når hun fremførte den altså i München. Nå, i neste uke så blir det altså Carolina 60. Så da kan man jo oppleve henne på norske scener også. Vel, vel, det var 80-tallet det. Nå er det 70 eller tidligere som venter, og her hilser vi på Eva Kristin Hannas... Ja, unnskyld, Hannasvik skal det være. Hei, Eva.
1: Hei.
0: Å få med navnet korrekt, vet du, det viktig.
1: Okay. Ja,
0: ja. Ja, da, vi gjør det. Midt-Norge nå...
1: Ja.
0: Ja, fint det. Har du lag med deg denne lørdagen, Eva?
1: Ja, jeg har en mann med, og så har jeg en hund.
0: så har du noen flere med deg også?
1: Nei, bare en hund, men jeg tror ikke han gjør noe mye til hjelp.
0: Ok. Ja, får satse på mannen din nå da. Kanskje han, ja, vi får gjøre det. Øystein, som skal sitte der. Vel, vel. 70 eller tidligere, Eva. Hvordan tror du det er da? Er det innenfor komfortzonen din?
1: Jo, jeg tror det.
0: Ja.
1: Kanskje.
0: Ja, det er bra. Det er bra det. Ja, det er fint. Vi skal gå løs på 70 eller tidligere. Vi nå er det... Ja, så der ja. Ja, den er lenge siden jeg hørte også, den dukker opp plutselig en vilkårlig sending, nemlig jokeren. Og det betyr jo et spørsmål som litt løserevet fra de andre spørsmålene. Det skal jeg strekke meg over bordet her, og så skal jeg hente fram et cover som jeg har hentet fra min egen samling. Og dette coveret her, det fra 1971. Og nå må dere følge med. Det viser altså bandets medlemmer som har, ja, faktisk urinert på en betongsøyle. Og søylen, den ligger altså mellom Sheffield og Leicester, og besøkes av fans hvert eneste år dere som ønsker å gjøre det samme som dette bandet gjorde. Noe som den lokale bonden selvfølgelig ganske oppgitt over. Men hvilket band ga ut dette coveret? Som var jo var skapt i fore i sin tid, når det kom i 1971, som viser altså bandets medlemmer som har urinert på denne betongen. Søylen. Ja, en av de store i rockehistorien er det jeg skal frem til. Hvilket band, altså? Spørsmål nummer to, her vi 1960. Jeg vil vite hvem vi hører, og dere har et minutt på dere. Lykke til.

0: Ja, det er ikke dette smygende tonerne av dere, og mange husker den kanskje med et skotsk rock'n'roll-band, men det var da så sent som i 1975. Her var det da originalen fra 1960. Men først dette coveret da, som viste bandets medlemmer som hadde urinert på en betongsøyle. Og det var ganske så berømt cover etter hvert det da. Fra en tid altså, hvor platecoverne var kunst, dere. Ja, Eva utfordrer. Svarer først nå altså på spørsmål nummer 1 og denne jokeren, Eva. Hva var svaret ditt der?
1: Du har svart Slade, og jeg har egentlig ikke peiling.
0: Nei, jeg skulle ikke forundre meg om Slade har gjort det samme. Det kan gå til henne. Og så blir levde deg på den tiden der. Sissel, vær så god, det din tur.
2: Jeg tror det The Who, for jeg tror det den platta som Baba O'Reilly på.
0: Ja, det visst er det The Who, og albumet Who's Next. Og man kan også tydelig se at Roger Daltrey sliter med buksesmekken sin også, det tydelig at den har festet seg i trusa hans, så han, ja, han måtte ha hjelp. Vel, Who's Next altså med The Who. Hvem var det vi hørte da, Sissel?
2: Nå ble det litt sånn skudd fra hofta, men nå ble det rett og slett gjetting ut fra soundet, så jeg tippet på The Everly Brothers.
0: Mm-hmm. Everly Brothers er svart. Hva med deg, Eva?
1: Enig.
0: Everly Brothers med Love Hurts, som mange husker sikkert med Nazareth, som kom med en artig mer rocka versjon i 1975. Det betyr at det 2 til Sissel, og så det 1 poeng til Eva. Og her kommer altså da dagens siste spørsmål. Vi nå i 1979, og husk navnet deres da før dere svarer. Hvem hører vi her? Sissel, kom igjen.
2: Og så sa jeg det litt for tidlig, ikke? Chrissy Hynde.
0: Ja, men navnet, bandet. Det bare da for å tommer den hele, vet du. Nei, Sissel, da. Skal vi holde på med dette programmet langt ut på ettermiddag? For at du gir jo bort poenget til Eva nå.
2: Ja, hva heter
0: det? The Pretenders!
2: Men det var Chrissy Hynde.
0: Ja, det jo helt korrekt. Og Chrissy Hynde, hun blir altså 75 år i neste uke. Vi skal da feire Chrissy. Og trommisen Martin Chambers ble 75 i år, så der det 4 telt om dagen i Pretenders-leiren. Så til de grader Brass in Pocket var i gang her fra 1979. Men du ga altså poenget bort til Eva, og det betyr jeg må komme med et tilleggsspørsmål nå da. Vi må da kåre en vinner. Og her kommer det, si navnet da, så fort dere vet hvem jeg er ute etter, eller hva jeg er ute etter. Jeg kan ta hva her nå, for at hva var David Bowie sitt alter ego på 70-tallet?
1: Eva.
0: Sigrid Stardust. Da tok jo Eva den, og selv om Sissel visste det, så ja. Denne bataljen var det altså Eva som til slutt stakk av med. Ja, men det betyr jo da at Eva, du får et krus. Det gjør du. Flott krus, og det legger fra kai i Fort Lauderdale om en ukes tid, så da må du huske på å møte opp på kaia der.
1: Oh,
0: ja, det blir deilig å få noe sol og varme nå. Ja, holdt til i Midt-Norge gjennom sommeren, så har det vært dårlig med sommer.
1: Jo, det har vi trengt da.
0: Ja, det hadde vært det trengt da. Sissi, du fornøyd deg med en t-skjorte. Det får du gjøre.
1: Jo.
0: Ja, men så hyggelig å ha dere med, damer, og ha en riktig god lørdag til dere begge.
2: Takk, god lørdag.
0: Gratulerer
2: til Eva.
0: Eva, gratulerer.
2: Ha det.
0: Amal, gjennom en...
3: Hei, på.
0: Dette var en stund siden.
3: Ja, det var veldig lenge siden. Jeg har vært så opptatt med å tisse på en vegg, ser du.
0: Kan ikke du bare fortsette med det du skal...
3: Vi tuller. Teknisk ansvarlig i dag, det var Marianne Myrhol. Produsent var Ida Lara Brenna. Og deltakeransvarlig var meg, Amalie Gyllenhammar. I dagens deltaker og e-postkonkurranse så var svaret Pink Floyd. Og hvem som visste det, det får du vite neste uke. For 2 uker siden visste Laila Rinde at Girl in Red var rett svar. Gratulerer, Laila.
0: Strålende. The Pretenders og Blast in Pocket tar oss frem mot nyheden klokken 12.00 etter det solige altså ukeslutt her i P1. Og Thorsen takker for seg nå, og hyggelig å være tilbake igjen, det er det. Og nå pleier Amalie å slutte med Aldri en lørdag uten. Den passer kanskje ikke så bra nå.
3: Nei.
0: Men vi skal vel ligge til det nesten foran da.
3: Ja.
0: Ja, vi gjør det. Takk for oss, og...
3: Aldri en lørdag nesten.
0: Amalie avslutter. Takk for nå.

0: Klokka 12. Her NRK Nyheter. Politiet i Innlandet ber bilisten som var involvert i en dødsulykke i Gjøvik i natt om å melde seg. En mannlig syklist i 20-åra omkom i trafikkulykka, og politiet mener føreren stakk fra staden. Saken blir etterforsket som et aktløst bildrap, forteller politiadvokat Julie Dahlsveen.
1: Vi ber også om at forsikringsselskaper som nå måtte motta skademeldinger som kan knyttes til denne hendelsen, om å melde det til oss. Og det samme gjelder verksted som eventuelt får inn bil til reparasjon. Vi mener at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, må ha merket det, og at det sannsynlig at det behov for reparasjoner på dette kjøretøyet. Til slutt, så oppfordrer jeg nå på det sterkeste til at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt om å melde seg til politiet.
0: Et fly som regnet å ha USAs spesialutsending Steve Witkoff og president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ombord har nå landet i Moskva. De to skal etter planen besøke både Russland og Ukraina de næreste dagene for å drøfte et forslag om å avslutte krigen. I Nepal blir det stadig funnet overlevende etter flaumkatastrofen. En kinesisk mann reddet ut av en vannkrafttunnel. Det sier en talsperson for forsvaret til nyhetsbyrået AFP. Like etter kom meldingen om at en nepalsk kvinne var funnet i live i et hus i byen Nuwakot. Over 1200 personer stadfestet omkomne, og mer enn 5000 fremdeles saknet etter naturkatastrofen. Det enorme køer utenfor slottet av folk som vil inn i slottskapellet og gå sakte forbi kong Haralds båre denne lørdagen. Kongehuset anslår at folk må belage seg på å stå i kø i 7 timer før de kommer inn. For Marianne Kvalsvik og Tore Olav Olsen som har reist fra Ålesund ikke det noe problem.
2: Nei, vi står der til bitter end til vi kommer inn. Jeg tenker det går ganske smooth nå, så jeg tror folk kanskje 4 timer til det.
3: Men det verdt
2: det? Det absolutt verdt det.
4: Ja, det.
2: Absolutt.
4: Jeg har jo jobbet i forsvaret for noen år siden, og jeg synes kongehuset en viktig institusjon for Norge.
0: Reporter på Slottsplassen var Marit Balsvik Vinge, og nå i helga og på mandag åpningstidene for defileringen utvidet til klokka 23, grunnet den store pågangen. I dag ble det også klart at 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd. Det opplyser Utenriksdepartementet som har fått alle søknadene. De fleste journalisterne kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland ifølge UD. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Statsterrorisme, sier Putin. Brott på Svalbardtraktaten, sier russiske styresmakter etter den norske arrestasjonen av et russisk fartøy i Barentsburg. Svalbard har en særskilt plass i forholdet mellom Norge og Russland. Hvordan kan denne saken påvirke forholdet fremover, spør vi. Det har vært mange forskjellige kongsnamn i norsk historie.
1: Jeg tenker på barnerumpa Svein. Vi har også Øystein, Guttorm og Filippus.
0: Noen navn er kanskje ikke så kjente, mens andre skriver seg inn i rekka av store kongsnavn. Hva kongerekka programleder Are Sende Osen synes om navnet til vår nye konge skal du få høre her i ukeslutt. Og mens drivstoffprisene skyter i været, har politikerne ikke kunnet uttale seg om prissjokket. De har måttet sitte på hendene sine i lys av borgfreden, og da har skapt reaksjoner.
2: Det er feikt. De kan gjøre jobben sin fordi de sørger. De kan gå på arbeid fordi om kongene dø. Det gjør de i hvert fall, jeg.
0: Borgfreden er en politisk fiasko, sier vår politiske kommentator som kommer til ukeslutt, som i dag er med meg, Ingrid Nedrubø.

0: Emilia, Big Big World fikk du her i NRK P1 og ukeslutt. Russiske styresmakter anklaget Norge for brott for på Svalbard-traktaten, og at russere på Svalbard blir utsett for blokkade etter den norske arrestasjonen av det russiske fartøyet professor Molchanov i Barentsburg onsdag. Norske styresmakter har pålagt skip å bli liggende til kai inntil videre der. Bak beslaget står det ukrainske energiselskapet Naftogass, som krev over 40 milliarder kroner av Russland etter okkupasjonen av Krim i 2014. Norske UD sier de gjør sitt for å trygge russiske borgere på Svalbard, samtidig som de avviser brudd på Svalbard-traktaten. Arne Oholm, du kommentator og redaktør i den uavhengige nettavisa High North News. Velkommen til ukeslutt.
1: Takk for det, takk for det.
0: Hvorfor reagerer Russland så kraftig på denne arrestasjonen?
1: De kunne ikke gjøre annet enn å reagere kraftig. Altså, dette er en, det er jo ikke en ordinær situasjon, selv om man prøver å ta ned dramatikken i dette. Dette handler jo om å ta arrest i et krigsutbytte i et NATO-land i en russisk gruveby. Og det er klart dette provoserer russerne voldsomt, i tillegg til de praktiske konsekvensene dette får.
0: Mange retter jo merksomheten sin mot øygruppa nå, Svalbard. Men der går jo dagliglivet sin vante gang, trass denne her situasjonen, fortalte redaktør i Svalbardposten Line Nagel Ulvisåker til NRK litt tidligere i dag.
2: De følger godt med, og så er det jo litt sånn ulike meninger som det, som det meste, men de føler vel at det blir litt mye støy. En er ikke bekymret. Følg nøye med på hva konsekvenserne kan være, hva grunnen til at denne båten er tatt i arrest. Snakker kanskje litt sammen rundt kafébordene, men ikke så mye mer enn det. Og så er det jo sånn, vi blir jo vant til det også. Det kommer jo jevnlig utspill fra Russland, det litt de samme type utspillene som kommer, så man blir jo vant til at det en sånn her type spenning som går litt sånn over hodene på folk flest.
0: Ja, Line Nagel Ulvisåker hørte vi der. Redaktør i Svalbardposten forteller at de er vant til at det kan være litt spent på Svalbard. Hva er det som gjør nettopp Svalbard så følsomt i forholdet mellom Norge og Russland?
1: Jeg har jo selv vært redaktør i Svalbardposten og kjenner jo igjen beskrivelsen som gis her. Det dagliglivet i Longyearbyen handler jo ikke først og fremst om geopolitikk. Det handler om et familiesamfunn på 78 grader nord. Men det spesielle selvfølgelig er at du på denne øya her har to byer, hvor den ene, vil si du har en 2,5 da, men du har en russisk by som heter Barentsburg, og så har du en norsk by som heter Longyearbyen, og de ligger en sånn 5-6 mil eller noen timer sjøreise fra hverandre, og det er jo en helt, unik situasjon at vi har så, i utgangspunktet, sånn nærhet geografisk med en russisk lokalsamfunn.
0: Svalbardtraktaten fra 1920 gir Norge full suverenitet på øygruppa, men også russerne rett til å bo og drive næring der. Nå anklager altså russiske styresmakter Norge for å bryte traktaten. Gjør vi da?
1: Nei, det er vanskelig å si at vi bryter traktaten. Men det jeg legger merke til er jo at Russland her følger et juridisk spor, hvor et av argumentene til den advokaten russiske myndigheter er engasjert i Norge, er nettopp at man bryter Svalbardtraktaten. Man skal huske på at denne traktaten er jo, som du nevner, den er ganske gammel. Mm. Den har overlevd veldig mye, men den er jo selvfølgelig ikke oppdatert. Altså, det er kanskje en av verdens eldste traktater, men den ble jo ikke laget i 2026, så det er veldig mange nye forhold som stadig i og for seg må avklares i forhold til Svalbardtraktaten. Så det man henviser til når man sier at man bryter Svalbardtraktaten, det er vel retten til blant annet å seile i havområdene der. Men så sier jo ikke denne traktaten om retten til å ta arrest i krigsutbytte eller ubetalte regning eller whatever, så det er jo ikke regulert.
0: Hvordan har den historiske dragkampen om traktaten preget forholdet vårt til Russland gjennom den kalde krigen og inn i vår tid da?
1: Nei, jeg vil nok ha som en overskrift at russiske myndigheter anerkjenner at det er norsk suverenitet og norsk landretten. Det betyr ikke at alle i Russland gjør det, men den offisielle synet er at man anerkjenner det. Men så har Russland ja, jeg vil si særlig etter fullskala invasjonen i Ukraina og etter 2014, stadig utfordret deler og innhold i Svalbardtraktaten. Det gjelder jo ikke minst på og disse bestemmelsene, som det er mye diskusjon om dette med militære anliggende på Svalbard. Altså, når norske myndigheter begynner å diskutere om man skal utplassere soldater på Svalbard, så kommer det protester fra Russland, fordi man mener at det er i strid med Svalbardtraktaten. Når NATO har sine parlamentarikermøter i Longyearbyen, så kommer de samme protester. Så det går blant annet på det. Så utfordrer man også dette med retten til de fri ferdsel, hvor Russlands offisielle syn er at Norge har for strenge restriksjoner på for eksempel helikopterflyging og deres egen rett til å fly mellom Russland, eller Moskva, Murmansk og Longyearbyen. Så det går på sånne ting, og det går, i perioder så har det gått veldig mange søknader fra Trøst Arktisk Kugel og i Barentsburg, altså gruveselskapet, om nye tiltak i Longyearbyen. Så jeg tror nok at sysselmesteren har hatt nok med å, eller hatt mye arbeid med å avslå eller besvare disse søknadene. Og det er en måte å stressteste hvordan Norge håndterer Svalbardtraktaten. Men grunnleggende, som sagt, det er at det er norsk suverenitet.
0: Kontakten Norge har hatt med Russland, den strekker seg jo hundrevis av år tilbake i tid, men nå har den blitt redusert til et minimum etter fullskala invasjonen av Ukraina. Men på Svalbard er jo da kontakt mellom sysselmester og den russiske generalkonsulen jamnlig. Kan en si at Svalbard i dag er den siste skansen for kontakt mellom Norge og Russland?
1: Det er nok ikke den siste skanse, men det er en veldig viktig skanse, for som du er inne på, og som ligger i spørsmålet ditt, så er jo veldig mye av den, jeg vil si, den fysiske kontakten som har vært mellom Norge og Russland, er jo sterkt begrenset. Det beste eksempelet på det er jo også noe av den viktigste kontakten vi har, nemlig fiskeriforhandlingen om fiskeriavtale. Der møtes ikke lenger Norge og Russland ansikt til ansikt. Nå møtes man bare digitalt, hvilket kompliserer de prosessene voldsomt. Det samme gjelder innenfor elforsyning og en del andre ting. Så er det jo kontakt, vi har jo en ambassadør i Moskva, der er kontakt mellom politimester i Finnmark og Russland. Men den kontakten som er på Svalbard, den er i og for seg ganske unik og verdifull, for jo mer anstrengt forholdet mellom to land blir, sånn som under den kalde krigen, jo viktigere blir de kanalene som finnes. Så derfor synes jo jeg det er veldig bra at sysselmesteren fortsatt har disse fysiske møtene i Barentsburg. Det er jo også sånn at det er sysselmesteren, det er norsk politi, som bestemmer i Barentsburg, men fortsatt så møtes de, og det håper jeg jo kan fortsette.
0: Til slutt, hva kan arrestasjonen av det russiske fartøyet ha å si for denne kontakten videre?
1: Ja, det blir jo bare spekulasjoner. Altså, jeg er kanskje litt overrasket over hvor harde ord som brukes, fordi at det var, altså, når man kaller dette for okkupasjon og blokade og statsterrorisme, så vil det jo for mange russere være ganske puslet at det eneste man gjør er å anke saken innenfor Senja og Troms tingrett. Så det er litt sånn vanskelig å finne en utgang på en sånn brutal retorikk. Men Barentsburg er fortsatt avhengig av Longyearbyen, og jeg tror man må finne en løsning på dette som ikke betyr at det blir et brudd, og jeg tror ikke det blir et brudd.
0: I går anklaget det russiske utenriksdepartementet Norge for å bryte Svalbard-traktaten, og at russerne på øya er utsatt for en blokade. Vi får følge med på denne saken vi gjør. Takk for at du kom til Ukeslutt, Arne Holm, kommentator og redaktør i nettavisa High North News.

0: Musikk fra Revin Linné, Love Me Not, fikk du her i NRK P1, hvor klokka akkurat ble 12.20. Dine veka har de fleste av oss lett et nytt ord, borgfred. Forrige fredag ble Stortinget enige om å begrense politisk aktivitet og kommunikasjon I respekt for kongehuset og landesorga. Men hva dine begrensninger inneholder I praksis har det vært litt ulike meninger om, noe som har skapt full forvirring for stortingspolitikerne våre dine veka. Vår politiske kommentator kaller borgfreden en politisk fiasko og kommer til oss I ukeslutt veldig snart. Men først så skal vi tilbake til mellomalderen hvor ordet stammer fra, da en levde etter prinsipp om fred på helt spesifikke steder.
1: Altså, I dag har man jo et allment begrep om fred, mens I middelalderen så hadde man jo ikke det, for man hadde jo ikke noen statsmakt til å sørge for at det var fred, så fred var noe man på en måte forsøkte å skape I visse områder.
2: Det forteller historieprofessor ved UiO, Hans Jakob Ordning, over telefonen.
1: Sånn som på tinget, sånn som på kirken, sånn som I hjemmet, og kanskje litt mer overraskende I ølhus, der det... en type fred som skal gjelde, som gjør altså at det å bryte denne freden mer alvorlig enn ellers.
2: For hva kunne være konsekvensene hvis man brøt denne freden?
1: Hvis man brøt freden på et av disse stedene hvor det var da særdeles alvorlig å bryte den, så kunne man bli det man kaller for ubotamann, eller få ubotamål over seg, og det betyr egentlig at man blir fredløs.
2: I Tyskland stod denne tradisjonen sterkt, der massive steinborger med ruvende tårn og tykke murer krevde sine egne lover for fred. Og det altså her begrepet kommer ifra.
1: Borgfred først og fremst et begrep som blir brukt I Europa, og særlig I Tyskland. Og grunnen noe så prosaisk som at I Norge har vi rett og slett ikke borger før langt ut I middelalderen. Så tanken om at man skal ha en spesifikk fred på en borg ganske fremmed I Norge.
2: Men hvordan gikk vi fra et borgfred? Det var en slags fysisk fredszone under middelalderen til slik vi kjenner begrepet I dag som en slags politisk pause. Og det var jo nettopp I Tyskland at det første eksempelet på dagens betydning av ordet første gang dukket opp.
1: Det under første verdenskrig. Ved utbruddet der så sier keiseren at nå må vi bilegge alle stridigheter, for nå står vi overfor en voldsom krise, nemlig at vi I krig.
2: Og fra første verdenskrig til I dag, den politiske borgfreden vi har sett her til lands den siste uken, har skapt debatter og kronikker landet over. Arbeiderpartiets Martin Kolberg blant den som støtter den politiske pausen fullt ut.
3: Det sømmer seg ikke I den aktuelle situasjonen vi nå har.
2: Mens MDGs gruppeleder I Trøndelag, Jonas Ali Ghanizade, blant de som stiller seg mer kritisk.
4: For det ligger også inne I denne her borgfredsavtalen en litt sånn implicit antakelse om at politisk debatt I seg selv respektløst og uverdig. Det jeg ikke enig.
2: Ulike syn til tross. Frem til kongens begravelse det borgfred som gjelder på Stortinget, og prøver du å ringe en politiker for en kommentar, så kan det hende at det fort høres slik ut. Det ikke så lovende.
5: Velkommen til mobilsvar fra Unifon for...
0: Det var reporter Johanne Brevik som hadde gått inn I opphavet til borgfreden, som altså har preget debatten dine her veka. Håvard Nyhus, du politisk kommentator her I NRK. Velkommen til ukeslutt.
6: Takk for det. God dag.
0: Du kaller borgfreden for en politisk fiasko. Hva legger du I da?
6: Det var fordi det rett og slett ikke ble slik man hadde ønsket. Det ble jo egentlig bare mer bråk og støy enn fred, så sånn sett så var ikke dette en særlig stor suksess, heller en fiasko.
0: Hvor spesielt det at vi befinner oss I en periode der politikere ikke kan svare eller uttale seg når en ringer?
6: At de legger alle sånne stridigheter til side, det må vi kunne kalle et ganske uvanlig fenomen. Og tidligere eksempler på det, det som kjennetegner de jo at de oppstod mer spontant enn at de ble vedtatt. Da tenker jeg på de første 2-3 ukene etter 22. juli, jeg tenker på den første uka av koronapandemien. Og du hadde også tendenser til det samme etter at kong Olav døde, men det var også en helt annen tid hvor dette med døgnkontinuerlig politikk ikke eksisterte enda, på samme måte som I dag.
0: Det var Arbeiderpartiet og FRP som tok initiativet til borgfreden. I beste mening forrige fredag etter at kong Harald hadde gått bort, men det har oppstått noe usikkerhet underveis. Og da Vedum kommenterte Island sitt EU-nei på Facebook, så reagerte Høyre på utspillet og mente at det var altså brått på borgfreden. Hvorfor har det vært så krevende å finne ut hvordan reglene bør praktiseres?
6: Ja, dette Island-utspillet til Vedum illustrerer jo at det egentlig er helt umulig å skille mellom det å gi en gratulasjon til et naboland og det å bevege seg inn i den norske politiske konteksten. Og for å bøte på dette her, så ble det jo utformet en lang manual med påbud og forbud som skulle gjelde under borgfreden, men det gjorde egentlig bare vondt verre, fordi det, jeg vil oppsummere det sånn, det gjorde at det som egentlig burde være et elastisk rammeverk som kunne tilpasses sorgens ulike faser i stedet, ble et veldig hardt og rigid rammeverk. Og det reduserte i sin tur alle politikere til sånne grensevakter som passet på at motstanderne ikke tegnet utenfor linjen eller tråkket over streken. Og da har du oppskriften på mer bråk og støy, og det var jo det som skjedde.
0: Og når drivstoffprisene hoppet 1. september, så ble det som forutsett stille fra partiet om saker, selv om det kanskje har vært ganske smertefullt for enkelte å ikke kunne uttale seg. Dette her, drivstoffsaken har jo vært en av dette halvårets varmeste politiske poteter. Har borgfreden fungert som skjerming for noen av politikerne?
6: Den har vært veldig gunstig for regjeringspartiet Arbeiderpartiet, må vi si, som slapp å svare for at drivstoffavgiftene spratt tilbake. Det samme gjelder for det andre norske statsbærende partiet, Høyre, som jo i løpet av sommeren skiftet side og gikk fra disse kuttkameratene og over til regjeringens side, altså at de ville ha avgiftene tilbake igjen. De jo slapp unna disse spørsmålene som måtte melde seg på onsdag da vi bikket september, så, og det har jo i sin tur kanskje gitt litt ammunisjon som mener at det er noe litt sånn konspiratorisk nesten over denne borgerfreden, hvordan den tjener makten.
0: Senterpartiet prøvde jo å ta initiativ til et møte om å lette på neste borgfreden, men fikk nei fra de andre partiene på Stortinget. Hvorfor var det akkurat Senterpartiet som ønsket å åpne for debatt igjen?
6: Det tror jeg det to grunner til. Det ene er jo at de ble sittende igjen med litt svarteper etter det Island-utspillet til Vedum, da de ble liksom sittende med rollen som den som ikke klarte å overholde freden. Det andre er jo at noen av disse sakene som, har vært på, som kunne vært på dagsordenen denne uka, da tenker jeg på drivstoffavgiftene og EU-spørsmålet, tilhører Senterpartiets kjernesaker, og som de egentlig lever av å profilere seg på. Så for Senterpartiet så var jo dette ekstra hemmende.
0: Når gravferden er over på onsdag, så trenger ikke politikerne å sitte på hendene sine lenger. Hva politiske saker er det som står øverst på agendaen når hverdagene og debattene starter opp igjen, tror du?
6: Da tror jeg flere spørsmål om lommeboka dukker opp igjen. Det ene handler jo om denne drivstoffavgiften som jeg har snakket om, som jo endelig kan debatteres, og så dukker vel spørsmålet om strømpriser og Norgespris opp igjen på dagsorden. Det samme gjelder vel spørsmålet om inflasjon og generell prisvekst, og så har du jo disse liggende og hvilende spørsmålene knyttet til kommuneøkonomi og helsesektoren som er under press. Men aller viktigst er vel spørsmålet om statsbudsjett som skal vedtas i løpet av høsten. Det er jo en sånn klassiker på høsten, og nå har den på en måte ligget i bero i to uker, og da kan man tenke seg at trykket er enda høyere når det åpnes opp igjen.
0: Vi får se hva det blir til. Takk for at du kom til ukeslutt politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus. Nå musikk fra Jamie Walters, Hold On her i NRK P1.

0: Jamie Walters, Hold On. Dikt, toner og sång har trøyst oss etter at Kong Harald gikk bort. Musikk og tronskifte kan vi vel si går hand i hand. Men hvordan er det å legge musikk til en så historisk sending? Senere i ukeslutt får vi besøk av to som har vært med å tonesette hvert sitt tronskifte. Og kan en enkelt bok samle et helt universitet, eller blir det feil når en forskningsgruppe vel hva alle skal lese?
1: Det er stadig mye snakk om at vi er polarisert, og vi blir mer polarisert, og sliter med å snakke sammen selv om vi er uenige i ting. Da tenker jeg et sånt prosjekt som denne boka her kan være en god start på en løsning i hvert fall.
0: Vi skal snakke med journalistikkprofessor Kristin Skare Orgere, som leier bokprosjektet på Oslo Met, der alle får utdelt samme bok gratis. Og straks skal vi høre at Bergen Filharmonisk Orkester i disse dager skriver norsk musikkhistorie, med først musikk fra O Blonde, Hot Air Balloon, When the Summer's Over.

0: Musikk fra Old Blonde, Hot Air Balloon When The Summer's Over. Fikk du her I NRK PN og ukeslutt. Nå skal vi til et stykke norsk musikkhistorie, for når Tabita Berglund formelt tiltrer neste år, blir hun den første norske kvinnen som får sjefsansvaret for et av de store norske symfoniorkestrene her I landet. Ukeslutt var med da hun hadde sitt første møte med publikum og sitt nye orkester, Bergen Filharmoniske Orkester, et av de eldste orkestrene I verden med en historie som går helt tilbake til 1765. At Tabita Berglund, som opprinnelig cellist, skulle bli dirigent, startet som en tilfeldighet for 11 år siden.
1: Jeg hadde aldri noe drøm om å bli dirigent, men så så jeg på musikkhøyskolen at det fantes et krasjkurs I dirigering. Og så fikk vi utlevert partituret på La Forza del Destino. Altså den overtyren, den begynner med BOM! BOM! BOM! Jeg hørte den musikken inne I mitt indre øre, inne I huet mitt, og merket jo at, oi, jeg får jo formidlet det her. Sånn som jeg hører de der tre åpningsslagene I hodet mitt, det kommer jo ut akkurat sånn, gjennom et annet menneske. Hæ? Liksom, jeg har aldri gjort det her før. Hvordan fungerer det her? Hvorfor fungerer det? Så det var jo sånn aha-øyeblikk da. Det sa bare pang. Altså, her det åpenbart noe. Jeg må bare finne ut av hva det her for noe.
2: Hva slags eller har jeg da?
1: Ja, ikke sant? Og det her noe for meg, kanskje? Så begynte jeg å greve da. Det her var I 2015. I starten gikk det jo liksom nesten halsbrekkende fort. Nå føler jeg jo at tempoet liksom mer tilpasset. En hastighet som jeg kan følge. Men det klart det har gått kjemperaskt.
2: Så det henger mye I veggene rundt Bergen Filharmoniske Orkester, et av verdens eldste orkester. Her har Johan Halvorsen gått, her har Grieg, vår sjef, og så kommer du inn. Tenker du da at nå det mye tid?
1: Orkestret, vi nødt til å finne våres vei sammen. Jeg tror ikke det så nyttig da, å gå rundt og tenke på historien. Og jeg har enorm respekt for alt det som I det huset her, men det gir jo ikke meg noe å gå rundt og fundere på det. Så jeg tenker fremover, jeg tenker hva må justeres, hvordan skal vi jobbe sammen, hvordan fungerer det her, hvilke knapper må jeg trykke på. Og så kommer jeg hit på mandag morgen og begynner å øve, og da det bare å gjøre jobben. Det var så deilig å bare komme hit og kjenne at yes, nå kjører vi. Jeg liker jo å sammenligne orkester med, altså når jeg møter et orkester, at det litt som å gå på blind date. Fordi det som å møte en annen person, som å møte et annet menneske for første gang. Og du må finne ut, det kemi her? Funker det her? Det her noe å bygge videre på? Og det vet du jo både når du møter et orkester og når du møter et nytt menneske, vet du det ganske fort. Du kjenner jo det egentlig ganske umiddelbart om det her funker eller ikke. Og sånn det når jeg står på podiet. Jeg kjenner I hendene mine, jeg merker på responsen om det her fungerer.
3: Pinkle damen og så bare spruter det en sånn energibull. Helt fantastisk. Jeg synes det var kjempegod. Altså, det lyser energi ut av den smale, slanke, nydelige skikkelsen.

0: De spiller i orkester. Men nå er det flest av dem nesten.
1: Hva tror du hun vil tilføre dette flotte symfoniorkestret?
0: Energi, klang. Altså, de har jo mye av det fra før. Men dette var stort.
1: Bergen er heldige som har fått henne.
0: Ja, faktisk.
1: Hvordan har det blitt mottaken av orkestret, heter du på?
2: Kjempefint. Det er jo en historie sikkert ganske mange kan kjenne seg igjen i når du går fra å være medarbeider, som jeg jo var i cellogruppa her, til å bli leder. Det kan være en ganske stor overgang, og sikkert en ganske brutal overgang for enkelte også. Ja. Men her har det bare vært så fint. De har støttet meg, de har vært så positiv, vennlig, hyggelig, imøtekommende. Jeg føler jo at de heier på meg også. Det er veldig fint å ha i ryggen, altså.
1: Men det er en dialekt din å komme til Bergen. Du har jo et kjempeproblem.
2: Ja, men det er teksten på Bergensangen. Jeg skrev av en trønder.
1: Tror ikke det er det første du skal begynne å nevne fra...
2: Jo, det står i forordet til sesongprogrammet. Så langt i hvert fall helt uproblematisk. Ja. Det kommer kanskje en Bergens mafia og vil ha et ord med i laget etter hvert, men foreløpig så har det vært helt nydelig.
3: Det sa trønderen Tabita Berglund, som er historisk ved å bli den første norske kvinnen som blir sjefsdirigent for et større symfoniorkester her i landet, selvaste Bergen Filharmoniske Orkester. Du hørte også Nina Skurtveit, tidligere kulturjournalist her i NRK, i reportasjen som var svært entusiastisk etter konserten. Det samme var Bergens Tidende sin melder, som ga konserten 6 av 6 hjerte. Og reporter i saken, det var Finn Tokvam.

Tales Didn't See It Coming fikk du her I NRK P1 I ukeslutt, hvor vi straks skal høre at liste over yrkessykdommer har stått nesten uendret siden 1958, men nå skal den oppdateres. Vi spør hva betydning det har for de yrkesgruppene som har fallet utenfor. Men først, musikk fra Emily Hollow. Neste stasjon, hvor du hører på ukeslutt.

0: Emily Hollow, neste stasjon. Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere lista over yrkessykdommer. Dette etter at en ny yrkesskadeerstatningslov ble vedtatt 1. juli I år. Før dette har lista nærmest stått uendret siden 1958. Og dette har fått konsekvenser for den yrkesgruppa du representerer, leder I Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
1: Det har det definitivt. Det har hatt store konsekvenser, for bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våres del som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket I alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer I en kvinnedominert sektor, som sykepleie
0: Ja, for en får ikke godkjent en arbeidsrelatert sykdom som yrkessykdom, og da kan en heller ikke få erstatning for den, sånn som det har vært nå.
1: Nettopp. Og vi har jo, det derfor vi har lobba og jobba på I årevis for det her, så for oss så har det vært en stor seier, men det jo ikke for Norsk Sykepleierforbund det har betydning, det jo nettopp for forebygging av skader ute I helsetjenesten og for de individene, de sykepleierne som risikerer å bli skadet.
0: Og en del av kritikken mot den eksisterende lista var, som du, Lill, var inne på, at mange av sykdommene på lista sykdommer som I hovedsak rammer menn I typiske mannsdominerte yrke. Resultatet at færre kvinner enn menn får godkjent yrkessykdom, men også mannsdominerte yrke har fallet utenfor. Tommy Kristoffersen, du har 30 år som brandkonstabel bak deg og leder for organisasjonen Brandmenn mot kreft. Velkommen til deg også.
2: Takk, takk.
0: Verdens helseorganisasjon har slått fast at yrket som brandkonstabel I seg selv kreftfremkallende, men krefttyper relaterte til yrket har likevel ikke stått på lista over yrkessykdommer. Hva har da hatt å si for deg og dine kollegaer, Tommy?
2: Det har innebært en stor utfordring for våre kollegaer som ble rammet av yrkesbetinget kreft. Brannfolk betydelig overrepresentert når det gjelder en rekke forskjellige kreftsykdommer. Det henger sammen med eksponering for ulike kjemikalier og giftstoffer I forbindelse med brannslukking, røyk, sot og andre kjemikalier. Og dessverre så viser forskning og erfaringstallene at brannfolk overrepresentert. Når så en brannmann eller kvinne søker yrkesskadeerstatning på bakgrunn av forskning og kunnskap om dette, så har dette endt I avslag, rett og slett fordi at de har en veldig vanskelig bevisbyrde. Da. Hvordan beviser hvilken brann og hvilke kjemikalier man blir eksponert for? For det varierer veldig utifra hva som brenner. Men vi vet at ved hver brann så det I hvert fall 7-8 forskjellige kreftfremkallende kjemikalier som alltid til stede, og så kommer alt det andre I tillegg avhengig av hva som brenner.
0: Hvorfor har ikke disse krefttypene vært på lista?
2: Den yrkessykdomslisten som ligger der I dag, den inneholder, så vidt meg bekjente, ikke ordet kreft I det hele tatt. Den gammel, utdatert, og det stort behov for at den oppdateres med dagens kunnskapsnivå.
0: Ja, for nå altså en ny lov på plass, og akkurat nå så sitter et faglig utvalg og jobber med en ny og oppdatert liste som skal være klar til 1. Januar neste år. I tillegg til lista over yrkessykdommer, så skal etter planen også et nytt omgrep for arbeidsulykke gjelde fra 1. Januar. I dag må en arbeidsulykke være uventet eller medføre utsett vanlig belastning for at den skal få erstatning, men disse kravene vil regjeringen fjerne. Hva vil da si Lill Sverresdatter Larsen?
1: Nej, det har vært et veldig viktig grep som snur bevisbyrden. Altså det betyr muligheten for et langt sterkere vern der det flere skader nettopp I en risikofylt yrke som sykepleier som da kan bli vurdert som yrkesskade selv om hendelsen ikke var usedvanlig eller belastningslidelser prinsipielt har vært på en måte stengt ut ifra det her området. Så det viktigste jo at det også må få betydning for forebygge nettopp den type skaden, forebygge den risikoen som I helsetjenestene I dag. Og det har jo større betydning enn for de individene som blir skadet. Det har nettopp den betydningen for å klare å beholde og rekruttere alt det helsepersonellet som vi trenger.
0: Det Arbeids- og inkluderingsdepartementet som har ansvaret for arbeidet knytt til den nye yrkesskadeerstatningslova. På grunn av den mye omtalte borgfreden har statsråd Kjersti Stenseng ikke hatt høve til å gi en kommentar til oss denne veka. Men hun sa til Frifagbevegelse i forrige veke at hun veldig glad for at vi landet et regelverk som oppdatert til dagens arbeidsliv. Stenseng sier også at utvalget skal vurdere forskning på feltet og ta initiativ til å forske på sammenhengen mellom arbeid og sykdom. Etter at den nye lista trer i kraft, skal også utvalget regelmessig vurdere hva sykdommer som bør takas inn på lista, slik at den skal være så oppdatert og treffende som mulig. Tommy, hva tenker du disse regelendringene vil ha å si for norsk arbeidsliv fremover?
2: Ja, det er veldig positivt. Dette bidrar jo til at man står trygt i jobben sin, og blir man rammet, så blir man ivaretatt. Men samtidig så vil jo dette ha en veldig positiv synergieffekt opp mot arbeidsgiverne, der de faktisk må ta dette med eksponering og den slags på alvor. De må risikovurdere og forebygge eksponering på en bedre måte. Så vi har jo et felles mål om at færrest mulig skal bli rammet av kreft, og nå har de virkelig insentivene de trenger for å kunne gjøre de tiltakene som mulig for å redusere den eksponeringen. Så for yrkeslivet generelt så tror jeg at det bidrar positivt i forhold til å jobbe preventivt, redusere risiko. For den enkelte arbeidstaker, spesielt brannfolk, så vil jo det gi det sikkerhetsnettet som er veldig nødvendig for å kunne utøve yrket sitt, da. Så vil jeg legge til det at med dagens regelverk før lovendringen så har vi hatt betydelig antall brannfolk som har søkt om yrkesskadeerstatning som har fått avslag, nettopp på grunn av den tunge bevisbyrden som har lagt der. Sånn med det nye regelverket så vil jo den bevisbyrden bli snudd, og det gjør den kampen mye lettere for den enkelte. Og vi har sågar brannfolk som egentlig ikke har søkt om erstatning, for de står i en kamp mot kreften og orker ikke å ta kampen opp mot NAV, for det er en tøff og lang kamp de har stått i, de som har vært gjennom det. Så det vi ønsker deg hjertelig velkommen til det nye regelverket, og ikke minst den lovendringen som kommer på plass da først i første.
0: Lill, hva reaksjoner har kommet fra deg du representerer på at dette nå endelig skjer?
1: Vi har feiret det. Jeg tror faktisk vi har feiret det i to omganger, så stort gjennomslag oppfattes til å være. Så det er en stor forventning, også en utålmodighet blant sykepleierne. For at, egentlig to del, for at det har opplevd som at det har blitt trenert. De har hatt masse nok kunnskap og forskning på over flere ti år, som synliggjør nettopp den endringen som var nødvendig, og det har vært bekreftet den likestillingsproblematikken som har vært. Så at det nå er på plass, det er sannelig på tide. Men nå har vi fått politiske vedtak, og så må vi bare passe på at rettighetene da ikke forsvinner i forskrift og veiledere og terskler som blir så høy at det likevel er få som slipper gjennom. Og så er det fortsatt en sånn likestillingstest, om det er noen hurtigspor, eller hvordan kunnskap blir utviklet, hvordan kunnskap blir vektet. Så gjennomslaget her blir også en målestokk, og hvordan det implementeres blir da en målestokk for likestilling. Mm.
0: Lill Sverresdatter Larsen, leier for Norsk Sykepleierforbund, og Tommy Kristoffersen, leier for Brannmenn mot kreft. Takk for at dere begge var med i ukeslutt.

0: meg. Sang Gunn Kvåle her på NRK P1. Hvor klokka har blitt 13 når du skal få en nyhetsoppdatering. Hanna Kolås, du startet i Gjøvik.
1: For der har fremleis ingen meldt seg etter dødsulykka i natt. Dette en veldig tragisk hending som har rammet kommunen, det sier Gjøvik-ordfører Anne Bjertnes etter at en mann i 20-årene omkom i en trafikkulykke på Riksveg 4 i natt. Politiet tror mannen som syklet langs vegen ble påkjørt og at bilføreren har stukket av. Saken blir etterforsket som aktløst bildrap.
2: Det jo en veldig tragisk hendelse, og våre tanker går jo først og fremst til familien. De har mistet et familiemedlem på en brå og uventet måte, og dette er noe av det vondeste du kan oppleve som familie, så våre tanker går jo først og fremst til familien i den situasjonen de nå befinner seg i.
1: Og politiet ber nå innstendig den eller de som satt i ulykkesbilen om å melde seg. På Vestlandet en mann i 70-årene som ble funnet livløs i sjøen utenfor Bømlo i formiddag, nå bekreftet død. Politiet har ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. Kong Haralds gravferd vil bli direkte overført til nesten alle sjømannskyrker. Spesielt i København, Stockholm og London er det ventet at mange vil komme for å følge seremonien. Ifølge sjømannskyrker har særlig mange studenter kommet til deg den siste veka. Og det enorme køer utenfor slottet i Oslo av folk som vil inn i slottskapellet og gå sakte forbi kong Haralds båre denne lørdagen. Kongehuset anslår at folk må belage seg på å stå i kø i 7 timer før de kommer inn. Sport nå for sykkelstjerner Tadej Pogacar kommer ikke til å sykle flere ritt i år etter at han veltet og skadde seg i Spania rundt for en veke siden. Det opplyser arbeidsgiveren til den femdobbelte Tour de France-vinneren i dag. Dermed går den slovenske 27-åringen blant annet glipp av VM i landevegssykling i Kanada i slutten av måneden. Det var nyhetene det. Nå, Ingrid, blir det mer ukeslutt.
0: Og der skal vi se nærere på samspillet mellom tronskifte og musikk. For mange har funnet trøyst i sång og tone etter at kong Harald gikk bort, og på onsdag det grafer, og da vil musikken selvsagt spille en sentral rolle. Vi skal snakke mer om hva slags ansvar det å tonesette en kongelig grafer og et tronskifte etter musikk fra Billy Joel. Her My Life. Det det ikke. Vi skal høre rett og slett Gjermund Larsen sin kongsmarsj som han urframførte i sørgegudstjenesten i Nidarosdomen på søndag. Han fikk et spesialkomponert bestilling til dette her tronskiftet som han altså urframførte på søndag.

Ja, det var en liten smakebit på Gjermund Larsen sin Kongsmarsj. Den skal vi faktisk høre I sin helhet etterpå. Men først så skal vi ta opp igjen Billy Joel, som vi egentlig skulle høre. Den her.

My Life av Billy Joel. Beklager litt teknisk trøbbel der. Mange har funnet trøyst i sånger og dikt etter at Kong Harald gikk bort, og musikken vil spille en sentral rolle også når Kong Harald skal gravlegges på onsdag. Med direkte sending på fjernsyn som overføres til hundretusenvis, og en gjesteliste bestående av statsoverhode og kongelege fra hele verden, så ligger det jo et visst press på musikerne som skal fylle domkyrkja med korsong og orgelbrus. Det den leiende domkantoren i Oslo Domkirke som sitter med hovedansvaret for det musikalske i gravferda, og det et ansvar tidligere domkantor Terje Kvam vet alt om.

0: altså et lite utdrag fra Mozart sitt Requiem, framført av Oslo Domkor og det norske kammerorkester, hentet altså fra Kong Olavs graf her i 1991. Der var du dirigent, Terje Kvam. Velkommen til ukeslutt.
1: Takk skal du ha.
0: I dag er du 81 år, men tilbake i 1991 så var du leiende domkantor i Oslo Domkyrkje, som en av de viktigste stillingene innan kyrkjemusikk i Norge. Og med den stillingen kommer det også et stort ansvar, som mellom annet kan innehelde å være med på å tonesette et tronskifte. Og det gjorde nettopp du, da du ble ansvarlig for musikken i Kong Olavs grafer. Hvordan føltes det å bli gitt et sånt type ansvar?
1: Det var rett og slett bare en klar utfordring, og jeg visste jo at det ville komme. Jeg hadde fått forespørselen 3-4 år på forhånd for å legge tingene klart, og det føltes for så vidt egentlig ganske naturlig. Hele utdannelsen, og jeg hadde vært organist, eller ja, organist heter den gangen, i 31 år i den norske kirke. Jeg var 36 år i gangen og begynte da jeg var 15, så jeg var vel relativt godt forberedt, tror jeg.
0: Ja, du var godt forberedt for jobben, men det var vel likevel en stor ære?
1: Ja, det er alltid det. Når man får et slikt oppdrag, det følger jo med selve jobben da. Men det er, jeg kjenner jo på at dette er en veldig viktig begivenhet, en av de viktigste i nasjonens historie. Så det er klart at den blir jo fylt av, skal vi si, ærefrykt. Ikke så mye frykt, men mer ære.
0: Og Salma Musikk hadde blitt valgt ut på førehand, som du forteller om her. Men i dagene rundt Kong Olav sin død, så endret verdenssituasjonen seg betraktelig. Noe som gjorde at dere så dere nødde til å gjøre noen endringer?
1: Ja, vi måtte gjøre noen tillegg. For å si det sånn, så utvalget av musikk, det fikk jeg en forespørsel å lage en skisse av domprosten den gangen, og han tok det da direkte til slottet og fikk det tilbake at de gikk for alt, for hele forslaget, salmer og det hele. Så de stolte veldig på den kompetansen, musikalske kompetansen som domkirken hadde den gangen. Men så var det jo, hadde gulvkrigen brutt ut like på forhånd, så det var jo krig og bevæpnet politi på alle flyplasser, og det var ganske tøft. Og da fant vi jo ut at, eller jeg mente at vi kunne ikke ha en slik gravferd uten at det momentet også ble reflektert i musikken, så da foreslo jeg, og det gikk gjennom også, å gjøre Dona Nobis Pacem, gi oss fred, avslutningskoret fra Bachs Homo-messe, når kisten ble båret ut.
0: Den skal vi høre et lite utdrag av her.

0: Dona Nobis Pacem fra Barsi H-moll-messe. Hvordan så dagene dine, Terje, ut fra dødsbådskapen kom 17. januar og frem til gravferden 30. januar?
1: Det gikk etter, var en hel drøss med ting. Altså, for det første skulle da tingene også øves inn. Vi kunne ikke ha all musikken klar på forhånd. Det var jo også satser til salmer og det hele. Og et nytt, nyskrevet Nunc Dimittis, altså Simeons lovsang, som også ble fremført med Marianne Hirsti som sopransolist. Og alt dette sånn måtte jo øves inn da. Og det var å skaffe noter til orkestret, prøve med koret, og det hele skulle kjøre sammen. Det var generalprøver, så det var det. Og vi visste jo at dette gikk over hele Europa og enda flere steder. Så det var et... Det var ikke mye fritid, for å si det sånn.
0: Hvordan kjente du på dette her presset som du nevner her da?
1: Jeg var ikke noe særlig nervøs. Det var bare en enorm konsentrasjon. Og det hadde også litt sammenheng med at det var ikke bare jeg som sto for musikken. Kåre Nordstoga, han spilte orgel, og jeg dirigerte. Og vi var et sånt team, og begge to kjente til og stolte fullt og helt på den andre, og jeg visste at han sviktet ikke, og han visste at jeg, altså det ikke det i en sånn situasjon en gæren opptak fra dirigenten eller et glipp fra venstrehånda på orgelet, det kan jo ødelegge det hele. Men i denne sammen, vi bare stolte helt og fullt på hverandre og visste at dette fikser vi, så det var bare rett og slett en enorm fokus akkurat i det skulle skje.
0: Musikken spilte en sentral rolle i den kongelige gravferden for 35 år siden, men det har det også gjort etter kong Harald sin bortgang. I dette tronskiftet er det en ny generasjon med musikere som har fått viktige roller. En av dem er deg, Gjermund Larsen. Velkommen til deg også.
2: Takk for det.
0: Du er folkemusiker og komponist og kjent for ditt kjensleladde felespill. Og mange så deg på fjernsyn på søndag fra Sørgegudstjenesta i Nidarosdomen, hvor du urframførte Kongsmarsj, spesialkomponert for kong Harald sin bortgang. Hvordan var det å få det oppdraget?
2: Det var veldig ærefullt. Veldig spesielt å få en sånn forespørsel. Det var jo... Jeg tror det er ca. 5 år siden jeg ble spurt om det oppdraget. Og det å skrive låten takket jeg selvfølgelig ja til, og så var det det med å framføre den, som var litt mer usikkert. Vet jo alle hvor den er hen i verden. Når den er musiker, så er den jo ofte ute og reise. Men vi snakket om at jeg skulle gjøre alt jeg kunne for å møte opp og spille selv. Og heldigvis så var jeg hjemme i hverdagen. Syndene, så det gikk veldig fint å møte på spillet selv også.
0: Og Kongsmarsjen din gjorde sterkt inntrykk på mange, Gjermund. Den skal vi straks høre. For du og Terje Kvam blir altså også med videre for å snakke om hvorfor musikken er så viktig for oss i en sørgeperiode som dette. Men først så skal vi altså høre urframføringen av Kongsmarsjen i sin helhet fra Sørgegudstjenesta i Nidarosdomen.

0: Ja, her hørte vi Gjermund Larsen og hans Kongsmarsj, urframført i sørgegudstjenesten i Nidarosdomen. Lyden var hentet fra direktesendingen her på NRK, der du, Gjermund, altså sto omtrent midt i den svære katedralen sammen med pianist Andreas Utnem, omringet av tentelys og et hav av mennesker med sørgmodige blikk. Hvordan opplevde du dine spesielle opptredenen?
1: Det var en veldig spesiell opplevelse. Kom inn i kirka cirka et kvarter før gudstjenesten begynte, og jeg skulle spille cirka midt uti, en dryg halvtime uti. Og fra det satt meg, så har jeg var ikke nervøs, men jeg har en sånn voldsom hjertebank. Det dunket, og det ga seg aller. Det ga seg først etter at jeg har spilt. Så jeg tror kroppen var i et slags beredskap. Den var, gjorde seg klar for å være skjerpa. Så det var veldig fint å gå fram og spille, samtidig som det var veldig spesielt, og kroppen merket det og var med og gjort det, tror jeg, at det gikk. Så det gikk bra.
0: Hvorfor tror du det var så betydningsfullt å være med på noe sånt?
1: Det er en spesiell anledning. Mange har jo et sterkt forhold, nært forhold til kongen. Og det er Henning som ikke skjer hver dag. Så det er en unik anledning. Og så er det for min del også, i og med at jeg fikk en forespørsel for 5 år siden, så jeg har hatt den i bakhauget veldig ofte. Jeg har ofte tatt frem den låten, spilt på den. Det er kanskje 3 år siden jeg har ferdig komponert, men så jeg fortsatte å bearbeide litt innimellom på forskjellige småtteri, så den gikk kverna bak i høvet mitt lenge, så det å endelig stå den, det var nesten litt sånn surrealistisk, men også veldig, veldig fint. Det var en veldig fin og verdig stund, synes jeg.
0: Det har kommet både toner og dikt ut av dette her tronskiftet. Flere har rett og slett kastet seg rundt og sett ord eller toner på det mange kjenner på akkurat nå, nemlig sorg og takksemd. Dikter Edvard Hoem og musiker Henning Sommerå skrev en ny salme døgnet etter Kong Harald gikk bort. Og mange har også hørt Trygve Skaug sitt dikt «Kongen min».
2: «Kongen min». Kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet. Det er det ingen andre konger som gjør. Snakker om psykisk helse, gutter som liker gutter og jenter, klemmer kona si og Johaug i frivillig dress fra 94, spør om det finnes en som alle jeg kjenner er glad i. Det er kongen.

0: Ja, her hørte vi først Trygve Skaug lese utdrag fra diktet Kongen min og Heise Kite sin versjon av Kongesangen som også ble gitt ut etter Kongens bortgang. Ja, men hvis vi fokuserer på musikken her, hvorfor er den så viktig for oss nå I denne her sørgeperioden?
1: Musikk tror jeg har vært viktig for oss I alle tider. Det et eller annet med musikken som gir oss tid til å reflektere. For min del instrumentalmusikken som jeg opptatt av gir oss frihet til å assosiere og reflektere og ja, tenk og ikke tenk. Det gir deg et avbrekk. Du slapper av, tror jeg. Og ja, vi har jo bestandig hatt musikken med oss, og det nok ikke uten grunn.
0: Terje Kvam, tidligere domkantor I Oslo Domkirke, du fremdeles med oss. Hva tenker du her? Hva viktig, hvorfor det viktig med musikk akkurat nå?
2: Det rett og slett fordi musikken enestående blant kunstartene I at den kan forbinde seg med ord, og ordene og musikken kan gjensidig forsterke hverandre uten å avgi sin egen egenart, og det et sånt mysterium som jeg ikke kan forklare, men bare vet at sånn det. Og Luther, han sier jo at I en påskeprikken at denne Kristi oppstandelses frydefulle kraft, Das kann man nicht mit kurzem Wort, det kan man ikke si med korte ord, es muss gesungen werden, det må synges. Altså hvis det ikke synges, så det ikke noe evangelium. Så det var, musikken løfter ordene opp på helt andre plan enn det kognitive tankemessige. Det går inn til, det går inn til hjertet, og det tar også med det kosmiske. Det er et ufattelig mysterium som skjer når musikk og ord kan forbindes. Og derfor tror jeg at i kirken så er det helt utenkelig at man kan ha en gudstjeneste og en gravferd uten musikk.
0: Du var ansvarlig for musikken under Kong Olav si gravferd I 1991. På onsdag, når Kong Harald skal gravlegges, så det nåværende leiende domkantor Markus André Berg som har en stilling av og har det samme ansvaret som du hadde for 35 år siden. Hvordan tror du han har da nå I disse dagene før?
2: Han har det ganske travelt, og det et kjempepress. Men det tror jeg han kommer til å takle. Han er en profesjonell musiker han også. Jeg har bare et eneste råd, og det altså at under press så øker pulsen, og da kan det hende at man tenderer til å sette tempi litt for hurtig. Så det bare å ta høyde for akkurat det. Jeg har hørt på videoen fra Kong Olavs begravelse, og skulle jeg gjort det om igjen, så ville jeg tatt åpningssalmen et lite hakk langsommere, kanskje også en anelse langsommere ved Dona Hoves Pacem. Men bortsett fra det så var det greit. Men det en fallgrube som man lett kan falle I. Men det tror jeg ikke Markus Berg kommer til å gjøre. Og Oddgeir som da skal være, som den som dirigerer domkoret. Det I de beste hender.
0: Vi får bare ønske deg to og de andre musikerne lykke til. Spør om de får med seg rådene, og de sikkert ikke har tid til å høre på radio akkurat nå. Men musikk blir det uansett I Kong Haralds gravferd. Mange fin trøst I tonen av musikk I denne her tida. Takk til dere to som har vært med å tonesette to ulike tronskifter. Terje Kvam, tidligere leiende domkantor I Oslo Domkirke, og folkemusiker Gjermund Larsen.

0: den sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
2: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
3: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
4: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
5: Du fikk Unni Wilhelmsen, Maybe I've Been Thinking, her på NRK P1, hvor klokka akkurat har passert 13:30. Mer musikk på kanalen nå. Nummer 4 ligger klar med alt.

0: Nummer 4, alt feil, fikk du her på NRK P1. Denne veka har Oslo Met delt ut boka Hør her til nesten 26 000 studenter og tilsette. Målet å samle folk på tvers av studium og snakke sammen om tema som identitet og utenforskap.
1: Det veldig kult at de deler ut bøker og at folk kan få dem på skolen.
2: Støtt og stadig mye snakk om at vi polarisert og vi blir mer polarisert og sliter med å snakke sammen selv om vi uenige i ting. Da tenker jeg et sånt prosjekt som denne boka her kan være en god start på en løsning i hvert fall.
3: Altså, hvis jeg vil snakke om politikk med noen som ikke egentlig så veldig interessert i det, eller ikke kan lese ta opp på ting, så blir det veldig vanskelig å diskutere det med dem, men hvis man for eksempel leser om boka, så alle har lest, så er det lettere å diskutere et tema som alle har noe kunnskap om da, og meninger om.
0: Blant studentene NRK snakker med på Oslo Met blir tiltaket godt mottaket, men det ikke bare lovord å hente. Kristin Skare Orsjere, du journalistikkprofessor ved Oslo Met og leier dette her prosjektet. Velkommen til deg.
4: Tusen takk for det.
0: Hvordan har reaksjonene vært på campus etter at dere delte ut boka?
4: Jeg må komme med en liten rettelse. Alle ansatte og studenter har ikke fått et eksemplar av boka. Vi begynte med noen tusen eksemplarer som ble revet bort, så nå har vi bestilt fler. Og så tenker vi også at det skal være litt delingsprinsippet, at man kan gi den videre hvis man synes den var veldig god til noen man liker, eventuelt hvis man ikke likte den kan man gi den til noen man ikke liker så godt. Og så skal vi få inn en stor samling på biblioteket sånn folk kan låne den der også. Så dette er litt første pilot. Det har blitt veldig godt mottatt på Oslo Met, både av ansatte og studenter som sier nettopp slike ting som det å gjøre noe felles viktig i en fragmentert tid. Flere som har sagt også det at det nesten noe revolusjonerende i det å lese på papir igjen, og ikke bli overvåket og dyttet i en spesiell retning av algoritmer og de store tech-kompaniene. Så det jo også noe fint ved det, at det å lese en god gammeldags papirbok ser ut til å ha fått litt renessanse.
0: Leseprosjektet en del av en større satsing som dere kaller et slitesterkt demokrati. Hvorfor mener dere da å lese samme boka kan bidra til nettopp da?
4: Nei, dette slitesterk demokratisatsingen, det både å bringe mer samhold, men også å forske på hva vi kan gjøre for å bygge demokratier som tåler mer konflikt og uenighet, for eksempel. Og da tror vi at det å samles nettopp om en bok kan skape fellesskap, man kan jobbe på tvers av fag og skiller, og kanskje gjøre det mulig å forstå litt mer av verden fra andres synspunkt, både gjennom boka, men også hvordan folk oppfatter den. Og så skal vi da utover høsten knytte denne Hør her av boken til forskjellige forskningsprosjekt som pågår ved Oslo Met, slik at forskere skal snakke om temaer som knyttet til boka. Både hvordan leseglede, er det en lesekrise i Norge i dag, den type ting, der forskerne litt uenige, men også om temaer som går rett inn i boka, som utenforskap, unge stemmer blir viktig. Og skal vi ha bokbad med forfatteren og en filmvisning.
0: Dere har jo også sagt at dere ønsker debatt og at folk skal øve seg på å være uenige, mellom annet ved å lese det samme. Men debatt kan vi vel si at det ble utenfor campus på onsdag, da prosjektet dere fikk massiv kritikk av professor i biologi ved UiO, Christian Gundersen, på Dagsnytt 18.
5: Dette er ikke måten å gjøre det på, da må man ha mer enn en bok. Og er det noe som er viktig i akademia, så må det jo være meningsmangfold, og det får man ikke for å lese en bok. Jeg forbinder jo dette mer med religiøse organisasjoner, eller religioner, hvor Bibelen var den eneste boken man hadde, eller Koranen kanskje.
0: Ja, får en nok meningsmangfold av å lese bare en bok?
4: Ja, det tror jeg absolutt. Det jo ikke en oppskrift på hvordan denne boken skal leses, og det jo nettopp, som jeg sa innledningsvis, litt av målet her jo å samles om noe felles. Og så kan folk diskutere og like, mislike, være enige og uenige, men i hvert fall at vi snakker og diskuterer den samme boken i utgangspunktet. Og så håper vi jo etter hvert at, for dette noe vi ser for oss at skal gå hvert semester i årene som kommer, så blir det jo flere bøker, og så blir listen lenger etter hvert, og vi håper jo også at dette skal inspirere folk, kanskje finne tilbake til lesegleden. Alt all leselyst må jo være lystbetont, så hvis dette kan være med å få folk til å ha lyst til å lese mer og flere bøker, så ingenting bedre enn det.
0: Og leselyst det I hvert fall nok av I Leseklubben, en podcast her på NRK. Der du, Kristine Torin, med. Velkommen skal du være.
6: Tusen takk.
0: Hvordan det for deg å samles rundt et bokfellesskap?
6: For min del synes jeg det var litt sånn interessant å høre på den debatten på Dagsnytt 18, for jeg synes at det et sånt viktig poeng som man går glipp av når det snakk om sånn felles lesning, fordi det jo veldig mye forskning som viser at det en negativ trend det med at vi ikke leser, og at det faktisk går ut over hjernen vår. Vi får rett og slett lavere IQ. Jeg hørte en podcast fra The Guardian om dette her I går. Så det liksom, det jeg tenker jo det når universiteter og politikere prøver å gjøre forskjellige tiltak for at vi skal få opp lesegleden og lese flere bøker, så tenker jeg at vi trenger flere sånne tiltak og ikke færre.

0: viktigere at sånne initiativ til felles lesing er?
1: Nei, for min del så tenker jeg at, at det som også Skara snakker om her, det med at vi får noe felles, altså at vi får en, vi har dette verket sammen, og så graver vi oss ned i det, og vi er jo veldig uærbødige og tuller og tøyser og lager underholdning av store klassiske verk, som da prosessen av Franz Kafka, som vi nå gjør med Einar Tørnqvist. Og for oss er jo det for å skape dette fellesskapet og lesegleden, og vi har jo alltid sagt siden vi startet at altså, lesing, det er liksom som trening. Alle er enige om at det er bra for deg, og så er det mye lettere å få til hvis du har en fast avtale og en gjeng å gjøre det samme. Og det tenker jeg både dette leseprosjektet til Oslo Met, men også det vi gjør her på NRK er med på å bidra til det da.
0: Og nå til høsten skal dere i leseklubben i gang med storsatsingen av Boktober, der fem kjente fjes skal lese hver sin bok. Men på Oslo Met skal jo dere også lese. Kristin Skara og Jeanette, hva har du selv på toppen av leselista din her høsten?
2: Og nå skal jeg lese mye forskjellig, for nå får vi veldig mye innspill til neste bok, og for oss som skal velge ut av Oslo Met leser bok 2, så føler jeg meg nærmest som en sånn forfatter som jobber med den veldig, veldig vanskelige andre boka. Og når det var... Det var nok ikke fått noe internkritikk. Det kan jo være at de bare er helt stille, de som synes det var et veldig dårlig valg, bok 1. Men det er klart at bok 2 blir veldig viktig for å vise bredden i hvordan vi skal tenke. Så nå leser jeg mye både nytt og gammelt, og faglitteratur og oversatt litteratur. Og selv om det også nå ser at den lille larven Oslo Met har skåret høyt på sånne lister, uærbødige lister om hva vi skal lese neste gang, så jeg kan ikke love at det blir den, men vi skal i hvert fall velge en helt annen bok neste gang. Og så leser jo jeg alltid mye fransk litteratur, fordi det skjer mye spennende i Frankrike og Europa også, som kanskje ikke alltid så fort kommer til Norge, så det synes jeg også er veldig spennende.
0: Du får ha lykke til med den vanskelige andre boka, journalist, professor ved Oslo Met, Kristin Skara Årsjered, og lykke til med Boktober, Kristine Torin, programleder for Leseklubben her i NRK.

Balkandine. Vilde Kjosås, er du sikker her I NRK P1 hvor klokka har blitt kvart på to? Norge har fått en ny konge. Kong Håkon den åttende, og med da går han inn I en lang rekke av store kongsnamn.

0: Og hva skal barnet hete?
1: Svein!
2: Ja.
0: Det navn som valgt skal nevnes, og det en viktig sak. En ønsket å føre videre en arv fra et tusenårig kongedømme i dette land. Barnet skulle ved sitt navn også bære videre en arv som en satte høyt i slekten.
3: Det mange ting en konge kan hete.
1: Jeg tenker på barnerumpa Svein. De har også Øystein, Guttorm og Filippus.
3: Ja, Are Sende Osen, det her også navn som har tilhørt norske konger i historien. Men det var ikke akkurat de kongsnavnene vi tenkte på nå. Og for deg som ikke kjenner han Are her, så han blant annet programleder for podcasten Kongerekka. Han har brukt mange år på å bla i gamle bøker og fordype seg i norsk kongshistorie.
1: Ja.
3: Og vi må jo kunne tørre å påstå, når man ser tilbake på de gamle kongesagene, at de tre største kongsnavnene i norsk historie Håkon, Olav og Harald.
1: Det vil jeg si meg enig i. Jeg enig i det.
3: Derfor var det ikke helt tilfeldig at da den danske prins Carl skulle bli konge i Norge i 1905, altså den første norske kongen på mange hundre år, så valgte han navnet Håkon den syvende. Et navn som runger langt tilbake i historien.
1: Jeg tror at når Håkon valgte det navnet, så var det sterke faktorer var Håkon den første og Håkon Håkonsson. Den første Håkonen er jo en av to norske konger som har tilnavnet den gode, så det er jo veldig gjevt da. Håkon Håkonsson.
3: Altså han som ble redda som en liten unge i det aller første birkebeinerennet, kan man jo si.
1: Det er den mektigste kongen Norge har sett. Han hersket over hele Norge, og Bohuslen, og Jämtland, og Härjedalen, og Shetland, og Orkneyene, og Øyamæn, og Island, og Grønland. Ingen norsk konge siden har hersket over et så stort og utstrakt område som Håkon Håkonsson. Og han, Håkon Håkonsson, han drev og menget seg med de ypperste kongene i Europa på denne tida. Han sendte en gave til kongen av England. Kongen av England fikk en isbjørn i bursdagsgave av en Håkon Håkonsson. Der har du gaven til din som har alt.
3: Da Håkon den syvende ble konge i Norge, måtte han også velge et navn til arveprinsen. Så toåringen som frem til da hadde hett Alexander, ble oppkalt etter blant annet Norge sin nasjonalhelgen, mannen som kristna Norge og døde i det berømte slaget på Stiklestad.
1: Olav den hellige er jo den største kongen Norge har hatt. Alle norske konger siden har kongedømme i len fra Olav den hellige. Han er Norges evige konge. Rex perpetuus norvegicus, eller et løheit som bor i latin.
3: Samtidig var det her et dristig valg av kong Håkon, ifølge Are Sende Osen.
1: Det at han kalte den Olav, tror jeg, viser at han, Håkon den sjuende, ikke hadde riktig så god kjennskap til kongerekka som jeg har, ikke for å blæse i min egen trompet og skryt. Det som er greia, skjønner du, er at i nesten 300 år så var det ingen konger som het Olav. Og det er ikke fordi at konger ikke kalt sønnen sin Olav, men det var alle guttene som ble kalt Olav død mens de var små. Så de mente faktisk at det hvilte en forbannelse over det her Olavsnavnet.
3: Så da Margrete den Store ville kalle sin sønn og tronarving for Olav i 1370?
1: Det var mange som var skeptisk, men så sa Margrete at Olav den hellige selv kom til meg i en drøm og sa at gutten skulle hete Olav, og da måtte folk bare da hadde ikke de noe stille opp med det. Men så døde jo han, Olav Håkonsson, også veldig ung da. Så jeg tror at hvis Håkon i sjuende hadde vært klar over det, så tror jeg at han hadde kommet til å kalt gutten Harald. Men heldigvis så gikk det jo bra med lille Olav da. Han ble jo godt voksen og gammel mann.
3: Og bra gikk det også med sønnen til Olav. Det må man jo kunne si. Han ble en folkekjær konge, akkurat sånn som faren sin. Og med han dukket også kongsnavnet Harald opp igjen. med et tungt historisk sus.
1: Først og fremst det jo Harald Hårfagre. Han røver jo over de andre. Harald Hårfagre jo kongen som samlet Norge til ett rike på grunn av en dame. Hun Gyda, borti Valdres, som nekta å gifte seg med en ussel småkonge. Hun sa han kan komme tilbake når han har samlet hele Norge til et rike, og det gjorde han. I hvert fall i sagaen så omtales han som den første kongen av hele Norge da.
3: Og nå har vi fått en ny konge, Håkon den åttende.
1: Ja, man bør se på kongerekken her.
3: Og åtte et tall Are gjerne kunne tenkt seg å diskutere.
1: Det faktisk fire konger til som har hett Håkon, som aldri fikk noe tall bakom seg. Håkon den gamle og Håkon den unge, Håkon Håkonssons sønn, Håkon Magnusson Tores fostre, fetter Håkon som jeg kaller han. Så egentlig så burde Håkon den åttende hatt nummeret Håkon den tolvte, hvis man skulle regne med alle sammen.
3: Men nå det Håkon nummer åtte vi har. Og Håkon valgte å gå for Håkon, selv om han strengt tatt kunne valgt seg et helt annet kongenavn, om han ville. Som for eksempel Svein, etter Svein Alfivason, som var konge i årene 1030-1035.
1: Han kunne ha valgt kong Svein, eller kong Filippus, eller kunne ha kalt seg for, hvis man tar med danskene, så kunne han kalt seg for Kristoffer, eller Hans, kong Hans. Det jo en kong av Norge og Danmark som heter kong Hans. Kong Hans, den eneste. Men Håkon, jeg er helt enig. Jeg synes det et godt valg av kongen å ta Håkon.
2: Jeg kan signere den kong Håkon den åttende, det klinger fint. Reporter i dine saker var Hanne Bernhardsen Nordvåg. I'm a

0: Paperplane, Peder Elias fikk du her I ukeslutt, hvor vi nå skal ta en liten titt på veire. Statsmeteorolog Terje Alsvik, Vallø, det ser ut som det blir en fin sommerhelg for plasser.
1: Det gjør det, det ikke så langt unna 20 grader I dag. På de varmeste stedene for øyeblikket, eller klokken ett, så var det 18,5 grad ved Landvik og Grimstad, og så I Morsjøen 18,4, Saltdal I Nordland 18,3, Kotsøy I Trøndelag 18,2, Etne på Vestlandet 18 grader, så det I hvert fall nær 20 grader flere steder I dag. Det lokale byger fra cirka Helgeland og sørover gjennom landet I dag. I morgen på søndag så det særlig Sør- og Østlandet som kan få en smak av sensommer med rundt 20 grader fra cirka ja, rundt Arendal opp mot Oslo-området, kanskje også nord mot nesten Mjøsa. Kan man se 20-tallet I morgen, med en god del sol da, I den delen landet I morgen. Vestlandet får enkelte regnbyger på starten av dagen, så blir det opphold seg, for det kommer regn inn vest fra sent på ettermiddagen eller kvelden I morgen. Trøndelag og Møremsdal får de byger som passerer på starten av dagen I morgen, senere går det mot lettere vær sørfra. Også den sørlige halvparten av Nordland, altså sør fra cirka Bodø, får enkelte byger I morgen ganske skyet, mens lenger nordover, så dette blir opphold seg periode med sol også I morgen. Og I Troms opphold seg periode med sol I morgen, I Finnmark ganske skyet, skyet til delvis skyet, og stort sett opphold seg. Og på Spitsberg I morgen så kommer det inn regn utover dagen fra vest.
0: Takk, statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø.

0: The Weeknd, Take My Breath, fikk du her på NRK P1. Ukeslutt I dag ved veis ende. Sendingen var laget av Johanne Brevik. Finn tok var ansvarlig for sendingen var Hanne Bernhardsen Nordvåg. Programleder, det var meg, Ingrid Nedrebø. Takk for at du hørte på. Vi tilbake neste lørdag klokka 12.
1: Klokka 14. Her NRK Nyheter. Politiet I Troms beklager til lokalbefolkningen som har blitt rammet av aksjonen på Dyrøya de siste dagene. En mann med våpen forskanset seg I et hus I 4 dager, som blant annet førte til at en fylkesveg ble stengt og naboer evakuerte. I natt aksjonerte politiet og pågrep mannen som nå blir tatt vare på av helse, sier politimester I Troms Astrid Nilsen.
2: Vi skjønner at dette har vært en stor belastning for lokalsamfunnet og at personer har vært isolert. Og det beklager vi, men det har vært gjort fortløpende vurdering underveis I forhold til å ivareta alle hensyn I saken. Og nå aksjonen over, og vi glad for at det med et resultat hvor ingen blitt skadet.
3: Det var mer enn politiet som var involvert I denne hendelsen.
2: Ja, det mange aktører som har bidratt og hjulpet oss I hendelsen. Det for eksempel så har sivilforsvaret stilt opp, brann og redning, helseapparatet, kommun. Så det mange aktører som det å takke I denne hendelsen.
1: Reporter Jan Inge Johansen. Russlands president Vladimir Putin ber om at alle angrep mot Kyiv blir sett på pause de neste dagene. Årsaken at de amerikanske fredsutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner reiser videre til den ukrainske hovedstaden etter møter I Moskva I dag. De skal ha direkte samtaler med den russiske presidenten I dag. Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere lista over yrkessykdommer, en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble det nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtaket på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadde grunnet jobbet være sikret erstatning. Dette har særlig gått ut ved blant annet sykepleiere, sier leier I Norsk Sykepleierforbund Lille Sverresdatter Larsen.
4: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket I alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer I en kvinnedominert sektor, som sykepleie
1: 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke Kong Haralds gravferd. Denne opplyser utenriksdepartementet som har fått alle søknadene. De fleste journalisterne kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: I sesong med Marte og Kåre Magnus på NRK P1.

0: i sesong med Marte og Kåre Magnus.
1: Ja, velkommen skal du være til i sesong denne lørdagen med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Vi følger jo året vi, Kåre Magnus, og tar for oss de småsesongene som folk går igjennom. Og nå det jo selvsagt mye fokus på tronskiftet og begravelsen til kong Harald på onsdag.
2: Men sesong for begravelse har det vært mye av, så derfor ser vi litt større på den neste timen. Det sesong for overganger.
1: Ja, ikke sant? For der, det rommer jo det meste det. Det tronskifte, det overgang for Norge, og selvsagt også for kongefamilien. Og så det jo overgang til høst. Vi jo i september.
2: Ja, vi har tatt de første skrittene inn i løvfall og nattefrost. Og det også en overgang rent klesmessig. Du kan få blikk hvis du går i shorts og nuppete lår, samtidig som man fortsatt spiser vannmelon.
1: Det forvirrende tid.
2: Ja, rart altså.
1: Og vi tar med oss liksom overgangsmetaforen også rent musikalsk, for neste artist, det en som garantert har vært i overgangsalderen, godt inne i det. Hun nå 68 år, ferdig med jerntåke og svette nøtter, hun her. Belinda Carlisle, fra en tid hvor kroppen fungerte bitt litt bedre. Vi skal tilbake til 1987, Heaven is a Place on Earth. Velkommen skal du være.

0: Ja, det var god gamle Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth fra 1987. Da var hun jo bare 28 år da denne hitten kom ut, midt i god fruktbar alder. Heaven is a Place on Earth, som da kan diskuteres selvfølgelig. Ja,
1: 100%. Men kan man ikke si at overgangen mellom fruktbar og ufruktbar har blitt litt diffus? Da vi hørte denne låta, så begynte jeg å tenke på Birgitte Nilsen, den gode gamle skuespilleren der. Fikk ikke hun barn når hun var 54 år gammel?
0: Jo, altså Birgitte Nilsen er jo flott. Korthårig, stor, frodig dame, som preget 80-tallet og 90-tallet. Ja. Og så begynte hun også å prege gode deler av 2000-tallet, etter jakten på barn etter fylte 40.
1: Ja, ja.
0: Hun frøys ned noe egg da hun var 40, og så tror jeg hun møtte en fyr som, hva er han het for noe da?
1: Han hadde det veldig morsomt navn.
0: Desi.
1: Mattia Desi.
0: Mattia Desi, vi har notert det på gull opp her. Det er viktige detaljer å få med seg.
1: Og når du møter Mattia Desi.
0: Og når du møter Mattia Desi, som er noen år yngre, så tenker du bare, nei, men her de skal egga, skal herved tines og settes inn. Og det holdt hun på med i veldig mange år, så var det ett egg igjen. Hun var 54 år gammel.
1: Siste sjanse der.
0: Og så får hun da et... sitt eget genetiske barn, som har ligget da på is en stund, og Desi blir far, og får også etternavnet ført videre til Frida Desi, som avkommet da ble hette.
1: Det var visst mellom 2,5 og 4% sjanse for at dette skulle gå bra.
0: Er det noe du gjetter, har du lest det?
1: Nei, jeg leste
0: det.
1: Men det gikk da, altså, det ble Frida Desi. Tenk at den gode gamle... Jeg møtte Matti Desi, jeg da har så lyst på unger. Og så gikk det til slutt, det er gøy, hyggelig for Birgitte Nilsen.
0: Ja, artig overgang fra nesten pensjonistliv til småbarns hverdag. Vi har jo vært gjennom en august nå, hvor gjentatte ganger vi har blitt møtt med, nå kommer sommeren tilbake. Og det, når det kommer fine dager nå, når vi er over i september, så får vi ikke de overskriftene mer.
1: Nei.
0: For nå er vi over i høstmåned. Det er ingen som sier, nå kommer sommeren tilbake, nå blir det varmt i høsten å være, står det formulert i så fall som overskrift. Selv om det ikke var like varmt som det var i midten av august.
1: Det man også ser er jo at motebildet forandrer seg, fargene forsvinner. Det blir alltid et comeback for fargen beige.
0: Ja. Det er overgangen, altså fra farger, regnbue og irrende grønt gress, så kommer nå overgangen til beige, ikke bare i natur, men også hos folk, for nå har de beige kåpene gjort sitt inntog igjen.
1: Nyttete kåper, som da man bruker gjerne, jeg ser jo noen kvinner gå med det, litt sånn stramme skinnhandsker som gjerne matcher denne beige kåpen, så blir det altså så stivt, og så det er nesten, nå er jeg hard mot beige altså, men jeg føler at det symboliserer på en måte tæring og underliggende sykdom, den fargen. Beige må jo ha verdens beste PR-byrå. Er det Gelminden og Kiese som er inne der og jobber med beige hvert år?
0: For at beige, altså utgangspunktet er så dårlig. Det er ikke noe farge som gir det energi. Det er sånn, det må settes ved siden av noe som gjør at hvis du setter det ved siden av rødt, da er det rødt som smeller.
1: Ja.
0: Fordi at beige gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ikke noe.
0: Og det er det. Og folk kler seg da i fravær av farge.
1: Ja.
0: Og har, Gelminden og Kiese da, har informert oss på et eller annet vis om at beige er veldig, veldig dyrt.
1: Ja.
0: Det er noe luksus, og det er kvalitet. Det trenger ikke å være det, for det kan være kjøpt på en sånn billigbutikk.
1: Ja.
0: Men bare fordi det har den beige fargen, så er det noe luksus over det. For det er ikke bråket da.
1: Nei, folk må jo også skjønne i de bitte, bitte små hodene deres, at det er jo ikke noe ansiktsfarge som kler beige. Du forsvinner jo.
0: Ja.
1: Det er jo du dør jo i beige. Ja. Og det er
0: sånn sett passer du bra med en sesong hvor naturen også...
1: dør?
0: Ja, eller i hvert fall går i dvale, godt dvale.
1: Gir opp litt.
0: Så gjør folk det også. Og akkurat når brunfargen som du har jobbet opp i løpet av sommeren forsvinner, da skal du matche det med beige.
1: Ja, ja. De prøver jo å forkle beige med andre ord, sånn at vi skal gå på limpinnen.
0: Ja, ja det er gøy, fordi at du... Nei, det er ikke beige, det er dusty oatmeal.
1: Ja, det er beige.
0: Mm, kalket lin.
1: Nei, det er beige.
0: Pale sand.
1: Det er fortsatt beige.
0: Ja, men alt er beige. Ja. For altså, vi må aldri glemme at beige, det er jo fargen på papp. Ja, men det er jo det her. At den har fått så vind i seilen, det er helt utrolig.
1: Du trenger ikke å overvise meg, jeg er jo helt enig.
0: Men altså, hvis vi samlet sett ser på det. Hjem, barnevogn, det veldig mye beige barnevogner også. Og i klær.
1: Sofar.
0: Sofar, ja. Puter, gardiner, pledd.
1: Ja, det som jeg synes er ekstra trist.
0: Så syns flekkene på det, det skal vi også huske på.
1: Absolutt, det som jeg synes er ekstra trist er at beige klarer på en eller annen finurlig vis også dra med seg luktlys i det veldig, veldig mørke.
0: Beige luktlys?
1: Ja, beige dragsuget sitt. Ja. Det kan være et godt luktlys, som for eksempel lukter sedertre, som i utgangspunktet Deilig. Er en god lukt. Setter du det siden en beige sofa, så begynner det å lukte emment. Fordi det er noe med syn og lukt som blander seg. Så det som i utgangspunktet var en god lukt, er plutselig kvalm.
0: Men det er følelsen av å drikke cola hvis du tror det er melk.
1: Ja.
0: Da ser du tydeligvis ikke på glasset. Nei. Men la oss si i en kopp da. Ja. Når du drikker noe og tror det er noe annet, så får du ikke den riktige smaken. Ja. Og det skjer med også beige duftlys. Så vi har en liten oppfordring til match det hvertfall med noen farger da.
1: Ja, så en liten beskjed til Gelmidden og Kise. Dere er avslørt. Vi vet hvem som jobber med denne fargen. Gi opp, begynn å jobbe med noe annet. Vi er nå en slags motstandsrøysle som har avslørt dere.
0: Ja.
1: Vi går ikke på det lenger.
0: Men vi vet heller ikke hvem som har bestilt oppdraget. Det gjenstår å se da.
1: Vi skal grave.
0: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulleringing i samfunnet.
2: Ja, det G-Sindre Stortveit i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Som du er med Camilla North, du hører på I sesong med Marte og Kåre Magnus, og temaet I dag er overganger. Det sesong for overganger. Mm. Vi har da på en måte drept fargen beige før Camilla begynte å synge her. Nå skal det handle om noe annet, nemlig det å bli overrasket.
1: Ja, fordi at det en overgang I livet når barna flytter ut, og I mitt tilfelle så har jeg en sønn som, dette jo et overgangsår, hvor han drar til militæret. Så har det skjedd at, eller jeg trodde jo at det å dra I militæret ha det da sønn, med tørkle og sikkert noen rullekake som jeg imaginært sendte med han. Vi ses om et år. Så det jo ikke sånn det For så kommer jo, renner jo det inn med perm. Nei, nå jeg hjemme en uke og så, ja, går jeg turnus og 6 uker på, 3 uker av, og jeg synes du skal bo ganske mye hjemme. Men likevel så har vi litt sånn oversikt over når de permene kommer, men det da min familie fant ut av var, når han har fått noen ganger noen surprise-perm, så velger familien å ikke si det til meg, sånn at sønn overraskende, jeg trodde du var I Nord-Norge, og plutselig du I stua.
0: Ja.
1: Og det en overraskelse som jeg ikke uventet reagerer på når du får en inn I huset som du trodde var 2 timer unna med fly.
0: Ja.
1: Og da har han også filmet min reaksjon I det han kommer inn.
0: Ja, for det veldig,
1: og det alltid om kvelden.
0: Ja, for det ser ofte veldig, det jo en egen greie på sosiale medier, det å komme uanmeldt, at det en stor greie.
1: Ja, og spesielt hjemme I uniform og sånn, som vi trodde var I krigen, eller I Nord-Norge som vi kaller det da, og så står det plutselig I stua.
0: Ja. Det jo, kan jeg si det, det jo forskjell hvis du har vært på en måte 3 år på hangarskip, enn 1 uke I Bardufoss.
1: Denne første reaksjonen du får her nå, det reaksjonen, da så jeg han sist helg. Så han har bare vært borte en uke, men jeg trodde ikke at han skulle komme hjem allikevel. Og klokka sånn 9:30 på kvelden, kjæresten min sa at han skulle ut og ordne noe I hagen, så kjørte han da til togstasjonen og plukte han opp, og så kommer øyeblikket.
0: Ja.
1: Var det litt mye I forhold til at han bare hadde vært borte en uke?
0: Ja, den reaksjonen der jo ofte den reaksjonen man ser på sosiale medier når folk har vært 3 år på engasjip. Så det for mye, altså.
1: Det for mye. Og så skjer det da igjen. Nå forrige uke, så tok han igjen turen hjem. Og det som du hører her hører du datteren min på 15, som ser han først. Jeg sitter med Mac'en og forbereder noen greier, så jeg ser ned. Du må bare legge merke til hva hun sier, for reaksjonen på at da sønnen plutselig står I stua, jo litt annerledes fra søster.
2: Hvorfor hun ikke seg? Hva?
1: Da vi datter.
0: Men ikke det 3 ganger på 3 uker? Eller 3 ganger på 2 uker?
1: Nei, nå, at han det. Nå hadde det gått 2 måneder imellom.
0: Ja.
1: For da har jeg datter som sier sånn, hvorfor min gus her?
0: Ja.
1: Bare helt sånn tørt.
0: Ja.
1: Jeg ser deg, hvorfor du her? Ja. Spør noen andre voksne. Men da hadde jeg ikke sett ham på 3 uker.
0: Nei.
1: Så lett å overraske deg.
0: Ja. Ikke for å strø salt I overraskelsesåret. Jeg mener jo... Jeg vet ikke om jeg kynisk. Jeg mener at du må være litt savnet, altså. For at man skal bli så overrasket. Da mener jeg ikke savnet som jeg savnet deg, men at du litt savnet, at vi vet ikke hvor barnet eller hvor ektefellen
1: Litt sånn han dro til London. Jeg vet ikke om jeg ble etterlyst han, men jeg har ikke hørt fra han på 2 uker.
0: Litt Castaway. Denne filmen med Tom Hanks, hvor han ramler ned med fly og havner på en ødøy og snakker til en volleyball. Det et år han der, da? Hvor han får veldig mye skjegg og greier, og så kommer han hjem, og så har jo dama funnet en annen type, sånn, så det jo dratt litt langt. Men det der jo, jeg føler at hvis jeg skulle blitt ordentlig, ordentlig glad, så måtte det ha vært litt savnet.
1: Ja, ikke bare at jeg savner å ha det her.
0: Nei, savnet.
1: Nei, for jeg usikker på om du I det hele tatt lever, og du må dra det så langt.
0: Ja,
1: for da blir det ikke så mye overraskelser igjen, for det veldig sjelden at man har folk som har vært sånn, som du ikke har kontroll på,
0: ikke
1: over
0: sånn,
1: lengre tid.
0: Ja, ja. Men kanskje at det noen vittneobservasjoner da, I løpet av det, sånn at man ikke, altså at man litt rolig. Ja, ja. Han satt jo der og der. Eller hun satt der og der. Men det jo litt som det vi har snakket om før, at den gleden av å miste noe, finne det igjen.
1: Ja.
0: Ikke sant? At det der,
1: hvis det gjelder man, både folk og nøkler.
0: Folk og nøkler. At jeg ikke, ja, hæ? Men hvis du nøkler din, eller samler nøkler din I 14 dager, så finner du nøkler ut I parken eller sånn. Ja. Det en fantastisk følelse.
1: Men jeg har et lite tips. Hvis du denne høsten kjeder deg, skal for eksempel, la oss si på høstferie da, dette har jeg gjort selv, det den ultimate overraskelsen ja. Som garantert gleder. Det som følger, dere skal på familieferie for eksempel, ja. Barn, mor og far og barn, hvis det så klassisk oppsett I familien. Ja. Ja. Du sier, pappa kan ikke være med, mm. han skal jobbe, mm. mor drar med barna. Mm. Jeg gjorde det, dro til Spania, fordi pappa skulle jobbe. Mm. Som jeg velger å kalle han fortsatt.
0: Ja, ja, ja. Pappa.
1: Kjærestepappa. Og så snakket jeg med han, sier han, jeg har mulighet til å komme likevel. Da så jeg mitt snitt til å ikke si det til barna.
0: Ja.
1: Så han kom på natta, mens barna sov, ja. Inn I leiligheten vi hadde leid.
0: Ja.
1: Han, og da også storesøster, som også var hjemme, la seg da på eget rom. Så vekker jeg barna på morgenen, sier, skal vi FaceTime pappa? Ja, og de savner han veldig også. Det må ja, også være ja. Med, altså, det noen du vil se igjen.
0: Og så var det litt små barn I det bildet her, eller?
1: Ja, ja, ja, de var ja. 5 og 7. Ja, ja, ja, ja, ja. Og så vekker, skal vi FaceTime? Så da FaceTimer vi naborommet I denne leiligheten, ja. Hvor de tror at han hjemme I Asker. Og de sier da, pappa savner deg, og han ligger jo bare I senga, så du ser bare liksom, hvitt sengetøy, kan være hvor som helst. Og så begynner jeg å nøre åh, pappa skal jo vært her det blir jo ikke hele sammen med mamma
0: ja, ja.
1: Og så jobber inn når de på vei til å knekke sånn av savn
0: mm.
1: så sier jeg, kan du gå inn på naborommet og hente noe sender de inn på naborommet de lukker opp døra og ser da
0: ja.
1: At far der
0: ja.
1: Og storesøster
0: ja.
1: Det skal, og det et ja. Øyeblikk som
0: men kan jeg brekke ned det her med en gang det jo fordi dette skjer internasjonalt dette utlandet.
1: Ja.
0: Hvis dette hadde vært en hytte på Bjønnåsen, eller på Hedmarkshydda, ja. Pappa sender deg, og han står ute I Veskåren, og du kan sette ham på 3 dager, da holder det ikke igjen. Så Nei. Hvis det skjer Nei, da, I utlandet...
1: Da responsen, ja. Hva gjør du her?
0: Ja. Så det masse regler der. Ja. Utlandet, da det greit.
1: Ok, dra langt unna, overrask der. Ikke så mye her. Men mindre du sønn som kommer fra militæret, for da tåler hvertfall jeg tydeligvis en del. Ja.

0: Ja, da fikk vi noen deilige minutter med John Mayer, Shadow Days. Du hører på I sesong med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Det er sesong for overganger. Det er jo en stor, deilig paraply å ta over disse ukene vi er inne i akkurat nå. For det er mye overganger, både i Norge, i Stor-Norge, og i privatlivet. Så er det en del overganger. Og i alle disse overgangene så ønsker jeg at vi bruker fotballspråket mer. Ref overgangsvindu, melde overgang til ny klubb.
1: Det har akkurat blitt avsluttet overgangsvindu i fotballen. Det har vært hektisk.
0: Ja, for det har vært overgang nå.
1: Akkurat nå.
0: Så det er sesong for overgang.
1: Spillere har gått hit og dit. Ja. Det har vært hektisk. Og folk har nå landet i sine respektive nye klubber. Men jeg helt enig, det burde jo vært, hadde vært fantastisk hvis det hadde også vært et system for oss vanlige, dødelige. Men da, det hadde vært deilig, for det synes jeg høres litt deilig ut med fotballspillere, at det er noen som bestemmer overgangene for deg.
0: Ja, nå skal du melde overgang for eksempel til ny leilighet. Skal ikke være der lenger.
1: Skal jeg ikke det?
0: Jeg har akkurat pusset opp, spiller ingen rolle. Du skal til Bøler da.
1: Ja. Hvor lenge skal jeg bo der? Nei, først, så den første kontrakten på 2 år, så får vi se.
0: Ja, da har vi en vurdering på det. Ok, ja, men man tar for eksempel, altså man kan gjøre det i stedet for at det er slutt, for eksempel etter en relasjon, så kan jo, det er jo å presentere for barna at nå etter 17 år hos mamma som melder pappa overgang til Anita.
1: Og han sier da etter overgangen, det virker som en god matte og gode fasiliteter.
0: Det er bedre vilkår hos Anita. Og så kan du jo også klubben, ikke sant, når det er sånn skilsmisseoppgjør og sånn, altså det er ikke samlivsbrudd, men klubben og spillerne har blitt enige med å avslutte samarbeidet i en stil, gjensidig forståelse. Du skjønner jo at det ligger mye annet der, men utad så er det sånn klubben har blitt enige.
1: Ja, det er blitt enige.
0: Og melde overgang fra for eksempel kommunen til privat sektor, at du gjør det i stedet for å slutte på jobben, eller ta sluttpakke, eller få sparken da. Melder overgang. Ja. Og så kan man også bytte vennegjeng, kan man jo gjøre det samme.
1: Ja. Nå har du vært sammen med disse folka her i 25 år.
0: Ja, Mari har vært lite brukt i vennegjengen, så nå, eller jeg melder overgang for henne til ny gjeng, med ny coach. Det skal ikke ha meg. Og så synes jeg også, det er jo, har jo vært skolestart nå, og folk prøver seg i klasser, og noen skal jo kanskje da, ikke bytteskole, men melde overgang til ny skole, ikke sant? Ja, ja. For eksempel, man kan si foreldrene bekrefter da at 11-åringen har meldt overgang og signert 3-årskontrakt med Montessori. Prøv litt der. Det virker jo flottere. Det virker ikke som om det har vært noe problem på gamle skole.
1: Nei.
0: Vi går dit fordi at det er bedre der.
1: Hun er veldig spent på de neste 3 årene.
0: Og også når man altså, går av og blir pensjonist, man legger opp.
1: Da legger man opp.
0: Ja. Etter 43 sesonger i arbeidslivet, så legger Per, han legger opp.
1: Han legger opp.
0: Og det er jo sånn, hva spør man alle idrettsstjerner etter at de legger opp? Hva skal du gjøre videre?
1: Ja.
0: Det er jo en følelse av at, nå er det bare en annen fase i livet.
1: Ja.
0: Mens hvis du er pensjonist, så er det sånn, blir ikke det kjedelig, skal du bare sitte og strikke da? Nei, det er masse liv igjen.
1: Ja.
0: Jeg legger opp dette, og så skal jeg over noe annet.
1: Fotballspillere som legger opp, de sier sånn, jeg er spent på det nye livet, jeg tror det blir bra.
0: Ja.
1: Nå er det jo, åpner det seg et nytt vindu.
0: Ja.
1: Ja, sånn.

0: bare en mann.
1: Bare en mann som gjør så godt han kan, og nå skal vi fokusere litt på akkurat det, for det er jo, vi er jo inne i en periode nå hvor mange konfirmerer seg, ikke sant? Skal inn i de voksnes rekker, det er litt sånn emment å si, men man, det er det man sier da. Men en mye viktigere overgang skjer litt senere, som du nå er midt i, Kåre Magnus, og det er overgangen, ikke fra barn til voksen, men fra mann til en eldre mann.
2: Eldre her, ja.
1: For du er i overgangsalderen.
2: Jeg tror nå bestemt at jeg er det. Det er flere tegn til det. Første tegnet jeg skulle lage en bryllupsvideo. Det høres rart ut, men jeg skulle lage en bryllupsvideo hvor jeg var da naken. Jeg ble filmet i et speil. Ble filmet i et speil, og da så jeg på en måte meg selv. Dette ble en video, så så jeg da meg selv bakfra. Så la jeg merke til, hva skjer med rumpa og ryggen? Det er som at rumpa har blitt veldig, veldig liten. Jeg tror ikke han har vært kjempestor før.
1: Nei.
2: Eller om det er ryggen det har skjedd, med noe, skjedd noe med. Men det er liksom at rumpa har blitt liten, og så har det skjedd noe på siden av ryggen.
1: Ja.
2: Hvor det begynte å henge litt.
1: Ja.
2: På siden der. Hvor
1: du har fått heng.
2: Og rumpa.
1: Over liten rumpa.
2: Ja, over liten rumpa. Så nå er jeg redd for at rumpa til slutt bare blir et hull i ryggen. Med heng over.
1: Men til slutt så tar jo heng over for rumpa, så du tenker at, er det det som er rumpa? Nei, det er faktisk midjen som har blitt den nye rumpa.
2: Ja, ja, ja,
1: for den har hengt såpass langt over, som da dekker
2: det
1: hullet.
2: Ja, det har skjedd. Jeg sliter med trangt spiserør, og tar mye sånn syredempende.
1: Ja.
2: Det er jo et kjempetegn på at jeg ikke er 20 lenger.
1: Er det dårlig refluks det heter?
2: Dårlig refluks.
1: Ja. Ja, det begynner å slites, altså organene er slitt.
2: Organene er slitne, så det er det rett kroppslige.
1: Ja.
2: Men jeg ser jo flere andre ting. Jeg var for lyder.
1: Du er var?
2: Var for lyder, ja.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

0: Du hører heldigvis, vil vi si, fortsatt på i sesong med Marte og Kåre Magnus, og se på klokka, den har blitt snart tre, og det betyr at vi må pakke snippsekken.
1: Ja, overgang det også.
0: Det en overgang nå til nytt program på NRK P1. Etter oss kommer lørdagsliv, så dere får høre på det. Men vi kan jo allerede nå avsløre store nyheten. Katta ute av sekken, vi tilbake neste lørdag. Det ikke litt irriterende de som skriver, nå har katta ute av sekken, hvis de for eksempel har fått seg en ny jobb, eller en programledere som skal over i nye prosjekter, som sier da katta ute av sekken, fordi de har tenkt at hele Norge spekulerer sikkert i hva jeg skal gjøre neste gang. Og da svaret, nei, det gjør de ikke.
1: Du kan jo se si på min reaksjon nå. Det vemmelse.
0: Men det beste, det synes jeg også kjente folk som skriver sånn, dere har kanskje lurt på hvorfor det har vært så stille fra meg i det siste. Nei. Livet går altså så greit videre. Så vi skal være stille nå en uke siden, eller jeg skal ni til med en mandag tirsdag, men du skal jo ikke si et ord, akkurat sånn som du liker, bare gå rundt og titte litt.
1: Med trangt spiserør.
0: Med trangt spiserør. Og så er vi tilbake igjen lørdag om en uke. Og til dere som har hørt på, så hyggelig, jeg håper dere er fornøyd.
1: Ja, ja.
0: Vi synes det har vært riktig så trivelig.
1: Ja, ja.
0: Og så blir det samling om en uke.
1: Ja. Vi drar, men Even, som kommer nå, han blir her. Ja, det dette låter jeg hvertfall. Ja.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Politiet i Innlandet ber bilisten som var involvert i en dødsulykke i Gjøvik i natt om å melde seg. En mannlig syklist i 20-årene omkom i trafikkulykken, og politiet mener føreren stakk fra stedet. Saken blir etterforsket som et uaktsomt bildrap, sier politiadvokat Julie Dalsveen.
1: Vi ber også om at forsikringsselskaper som nå måtte motta skademeldinger som kan knyttes til denne hendelsen, om å melde det til oss. Og det samme gjelder verksted som eventuelt får inn bil til reparasjon. Vi mener at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, må ha merket det, og at det sannsynlig at det behov for reparasjoner på dette kjøretøyet. Til slutt så oppfordrer jeg nå på det sterkeste til at den eller de som har vært involvert i påkjørsel på Riksvei 4 i natt, om å melde seg til politiet.
0: USAs president uteblir etter alt å dømme fra kong Haralds gravferd. Donald Trump opplyste i natt at han skal delta på et republikansk arrangement i Texas, samme dag som gravferden i Oslo. Hvite Hus har foreløpig ikke bekreftet hvem som eventuelt reiser til Norge på vegne av USA. Det er også ventet mange celebre gjester til kong Haralds gravferd, som i Oslo Domkirke kommende onsdag klokka 13. Det kommer blant annet mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle representanter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil benytte anledningen til uformelle politiske møter.
2: Men det vil jeg nok i det som av tid, og det ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige listen og se om hva det naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: HPV-vaksinen virker svært godt mot livmorhalskreft, det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Så vi med at han som kalles verdens beste syklist, Tadej Pogacar, ikke kommer til å sykle flere ritt i år etter at han veltet og skadet seg i sykkelrittet Spania rundt for en uke siden. Verdensmesteren får dermed ikke forsvare VM-titlen sin. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er Lørdagsliv.
4: Og der var vi i gang. God lørdag, det med full glede og smil i fjeset at jeg vil ønske velkommen til denne helgas lørdagsliv med Hanna.
5: Ja, det er en ære å stå her sammen med deg, Mathilde, i studio i Trondheim. Og denne lørdagen så skal vi omfavne høsten.

0: Maroon 5 sin Maps. Og med det så vil jeg ønske velkommen til oss I lørdagsliv på NRK P1, hvor vi omfavnet og feiret denne lørdagen. Jeg som heter Mathilde Mørk har gledet meg oppriktig til å henge her på radioen de neste to timene, sammen med deg som hører på, og selvfølgelig også sammen med deg, Hanna Enger Guttormskar.
1: Veldig hyggelig, Mathilde, og god lørdag. I dag så sender vi radio fra studio vårt I Trondheim, hvor jeg kan kikke ut av vinduet at det sol, for en gang skyld.
0: Åh, det deilig.
1: Og vi har mye godt planlagt de neste to timene. Henger du med oss en stund til, så vil du få med deg praten med vår lørdagsgjest, lørdagens dugnadsperson, og så vil det selvsagt også bli en og annen avstemning, blant annet årets lørdagslåt.
0: Det var
1: Helgas
0: stort.
1: Helgas lørdagslåt.
0: Ja, og så vi selvfølgelig også opptatt av å høre fra deg som hører på, for nå høsten her på ekte. Og jeg vet at dette kanskje ikke den mest populære årstida, men vi to I studio oppriktig skikkelig fan av høsten.
1: Ja, vi tenker vi skal gi høsten litt mer omsorg og løfte frem alt det som så fint med denne årstiden vi nå går inn I. I dag så spør vi dermed, hva det beste med høsten? Og hva skal vi gjøre for å elske denne årstiden bare litt til? Søk opp lørdagsliv I appen NRK Radio og send gjerne inn dine høstargumenter denne lørdagen.
0: Og en helt sikker måte å finne ut om hvor fin dagen blir, det jo med værmeldingen. Og nå skal vi altså få høre hvordan det ser ut rundt I landet vårt.
2: Her I Førde på Vestlandet så går det nok en regnbyge mellom fjellet akkurat nå, men snur det mot vest så ser det blå himmel, og plutselig så kan det være sol, så ganske skiftende vær på Vestlandet I dag, I det fjellsiden også har kledd seg I litt sånn gul, nesten litt sånn oransje høstfarge, gjør seg klar til en vakker årstid.
3: En liten værrapport fra Bamble, Statelle I Telemark. Lyden dere hører regnet som trommer på båtklæsje, og dette var absolutt feil dag å planlegge å ta opp båten på, for nå det så vått ute at du like gjerne kan bade etter at jobben gjort. Du blir våt uansett. Men jobben må gjøres, båtsesongen over. God lørdag!
4: I Bodø det 16-17 grader og strålende sol, som I hvert fall har brukt på å sove ute på Kjerringøy, og har våknet begge netteren fordi I var for varm. Så nå det bare å nyte de finværsdagene vi får, og så høsten veldig velkommen.

0: Det beste med høsten kanskje, det litt deilig å begynne å gå med ullklær og sånn skarp luft og sitte foran peisen og sånn. Det kanskje noe av det beste.
1: Det bestemor og barnebarnet vi står med her?
0: Bestemor og Pernille som ute på bytur.
1: Hvor gammel Pernille da?
0: Pernille 2 år og 3 måneder og litt trenert.
1: Det må jo også være en fantastisk høstaktivitet da, å ta med du.
0: Det er en kjempe høstaktivitet, særlig fordi at jeg bor i Oslo og hun bor i Trondheim. Så da skal vi ha bytur i dag og kanskje gå på biblioteket og kose oss og kanskje gå på kafé og spise bolle. Det er veldig god aktivitet året rundt. Ja.
2: Høsten har jo litt sånn dårlig rykte. Man blir litt sånn, åh, sommeren over, det blir mørkt og det blir kaldt og litt surt kanskje. Men vi tenker at vi skal gi høsten litt sånn oppspark, for den kan jo være veldig fin også. Hva kan man gjøre for å elske høsten?
0: Jeg tror mye handler om også å komme seg ut da. Altså, det i hvert fall min erfaring at selv om det litt dårlig vær, og jeg egentlig har lyst til å være inne, hvis jeg kommer meg over dørstokkmila og får på meg litt skikkelig klær og kommer meg ut, så det jo kjempedeilig selv om det ikke helt toppvær. Men sånn som det i Trondheim i dag, med strålende sol og skarp luft og kjempefint, så det jo høsten på sitt beste. Ja.
1: Og det liker Pernille også.
0: Pernille liker det. Pernille liker å være ute og finne på ting. Ja.
2: Ha en fin lørdag da.
1: Ja. Jeg liker med det.

0: for alltid type ting av Emma Steinbakken, og før det så hørte vi Ashizam av Ed Sheeran. Vi inne I årstida høsten. Det blir liksom litt kald. Ja,
1: jeg blir kald bare å høre det. Selv om vi står I et ordentlig kokende studio I Trondheim.
0: Jeg vet ikke hva som har skjedd der inne. Nei. Det så varmt, men jeg ble litt kald denne lyden. For sånn her kan jo høsten høres ut. Men det jo mange fine ting når høsten sånn her litt kald.
1: Ja, det noe med å bare bruke tiden på å gå inn. Og jeg føler, som mange andre, så har jeg en favorittserie på høsten. Gilmore Girls.
0: Å, jeg enig.
1: Alltid å se på høsten. Ja. Og det noe med sånn, jeg gleder meg til å komme inn. Jeg gleder meg til å liksom avslutte sommeren og tre inn I høsten. Bokstavlig talt.
0: Høsten kan også høre sånn her ut, og det gjør det jo hos oss I dag. Fuglekvitter, og jeg føler at man kan høre varmen også. Og det var sånn mild, deilig vind som bare stryker deg på hodet. Og da det jo fint å være ute, og ja, for eksempel plukke sopp, eller bare ligge I en park.
1: Høsten en fantastisk tur for å gå ut også opp I fjellet, ikke minst. Ja. Elsker å gå fjelltur.
0: Ja. Erik synes det beste med høsten den kalde, friske lufta og de vakre høstfargene, og at vi kan tenne masse levende lys inne og spise fårikål, det skriver Erik.
1: Støttes Erik Randine synes at høsten den vakreste tiden I året. Hun elsker å se alle de vakre, flotte fargene, kjenne den gode, friske lufta og legge merke til regndråpene, som glittrer som krystaller på bladene. Takk for at dere sender inn melding I appen NRK Radio til lørdagsliv. Vi skal fortsette å lese opp meldinger fra dere, hvor dagens spørsmål, det hva det beste med høsten?
0: Her Big Bang.

0: Altså en av de beste sangene fra min tidlige ungdomstid, dette var Gabrielle sin Ring meg, og før det så hørte vi Big Bang med Wild Bird. Altså vi snakket jo om høsten, og syntes at det var så utrolig trivelig å få en melding om hva Elisabeth syntes om høsten. Hei sånn!
1: Hei.
0: Hei, hei. Du I Stavanger nu, men på dialekten din så hører man jo at du nordlending, sånn som meg. Du fra Tromsø.
1: Jo da, ja. Fra Tromsø. Mm, Tromsøværing, ja.
0: Det sånn, høsten, den favorittårstiden din, eller den bare helt bra?
1: Jeg vil si at det en favoritt. Altså, alle snakker om at sommeren over, og det Da begynner de I juli, om en trengte å si at nå er vi ferdig med sommeren, liksom. Men så tenker jeg, min kjære vene, den beste tiden jo igjen. Ja. Alle kommer hjem, man har tid til å lande litt, det begynner å skumme det som kveld, man kan begynne å tenne stearinlys. Altså, det mange sånne små, jeg håper å si sånne små lyspunkt I hverdagen som man liksom glemmer ut av på sommeren, for da skal alle sammen være så aktive og være ute og ja, I full aktivitet på en måte.
2: Her I lørdagslivet, Elisabeth, så feirer vi lørdagen, og du forteller jo litt om det du liker å gjøre I din melding. Kan ikke du fortelle litt, hva liksom dine favorittaktiviteter på høsten?
1: Du, jeg litt sånn, jeg liker bær, for eksempel. Jeg går rett og slett på sjølplukk på høsten, altså sånn juli-august. Mm. Da det sjølplukk I området her, og så jeg jo en sånn strikkegærning, så jeg strikker.
0: og til, da det et stearinlys og sånt også, så ekstra kos. Ja,
1: må ha stearinlys, ja. Eller ledlys, ja. For den del.
0: og så plukker de også sopp I skogen.
1: Vet du hva, jeg ikke så veldig god, men jeg veldig interessert. Jeg kan noe.
0: Ikke sant.
1: Jeg kan trakt kantarell.
0: Ja.
1: Så jeg synes at man må liksom, en ting jo å gå tur I skogen, men hvis man kommer seg ut og har et mål med det man gjør, liksom lete etter sopp eller plukke bær, eller. Og så jo sesongene, den jo så ulik, så nordpå plukker de jo bær nå, mens sørpå jo kanskje nesten sesongen over.
2: Men det nesten så du skal ut på sopptur og bærtur I dag, eller hva planen videre innen lørdagen? Det lurer vi på.
1: Du, jeg må jo flire litt, for at jeg egentlig nyoperert. Jeg har en sånn kneproteseoperasjon.
0: Ikke sant, da må man ta det litt med ro.
1: Ja, så jeg nødt til å ta det med ro, så da blir det sterillys, strikking, rødvin, bøker.
0: Elisabeth, det helt, helt nydelig ut. Du må ha en riktig fin lørdag videre, og god bredring, og takk for at du var med oss I dag I lørdagsliv.
1: Ja, I like måte.
0: Ha det, ha det!
1: Ha det, ha det!

0: Matoma sammen med Astrid S på Running Out. Du hører på lørdagsliv på NRK P1, og det meg, Mathilde og Hanna som står her fortsatt. Og vi har sammen funnet ut at du som hører på, eller dere som hører på I gruppe, rett og slett ganske glad I høsten.
1: I hvert fall med tanke på avstemningen vi har gående I appen NRK Radio og dømme, Mathilde. For der har vi lagt frem noen par alternativer med spørsmålet «Hva synes du om høsten?» Det spørsmålet vi stiller, og det de fleste parten har svart at de enten elsker den, eller så det ikke min favoritt, men den kan være fin. Og de aller færreste har skrevet «liker ikke høsten». Så ja, folk liker den årstiden vi går inn i.
0: 8% liker ikke høsten. Ja. Og det lov det også, det blir jo kaldt. Og man, I hvert fall akkurat nå når man skifter fra sommer til høst, så kan det føles litt tungt ut.
1: Ja. Min mor pleier å si alle overganger små kriser, og det synes jeg en veldig passende ting å si om høsten. Litt sånn, det alltid litt oppstart, alltid litt komme litt I gang. Mm. Men her I lørdagsliv så skal vi I hvert fall feire høsten, Mathilde.
0: Ja, absolutt, for vi to, vi elsker den. Karen Margrethe helt enig med oss, tror jeg høsten fin på den måten at da startet telysesesongen. T-lys-sesongen. Det var en liten tongue twister det der, men jeg helt enig I det å tenne stearinlys når det mørkt ute. Åh, det så deilig. Åh, så koselig. Men akkurat I dag så nyter jeg å stå ute I t-skjorte og sol og varme og plukke bringebær, skriver Karen Margrethe. Det har jeg vært veldig få t-skjortedager her I nord. Så ja, det vel unnt, som vi sier oppi nord, Karen Margrethe, at du får deg noen soldager.
1: Mm. Anne, hun møter høsten med å høste den. Hun står nå og lager 5 liters grønnsakssuppe, og det laget av fersk usprøyt av frukt og grønnsaker. Sikkert ikke både frukt og grønnsaker oppe I grønnsakssuppa, Anne, men det hørtes I hvert fall utrolig deilig ut, og håper du nyter lørdagsstemningen over gryta.
0: Det jo sånn at det mange som holder på med sånn plukking og sånt, og gryterettlaging og sånn, og så det noen sprekinger der ute. Ikke det at dere som gjør det ikke sprek, altså. Men det noen som tar det et steg lenger. Da. For folk løper jo overalt, alle har jo dårlig tid. Men det også noen som løper for gøy. Ikke at jeg kan helt forstå hvor det gleden kommer ifra.
1: Nei, men det jo selvfølgelig maratonsesong nå vi går inn I. Jeg føler liksom vår og høst, det da folk snører på seg joggeskoene. Mm. De skal komme seg ut, de skal sette nye mål, og de skal løpe langt. Mm. Enig, jeg forstår meg ikke helt på denne fantastiske, flotte interessen. Må jo bare hedre alle de som tar turen ut.
0: Ja, vi skal snakke med en av, altså de her løpearrangementene trenger jo frivillige for å få julene til å gå rundt, og vi skal snart snakke med en av de som frivillige på et løp som kanskje ikke alle har hørt om før, men det heter Numedalsløpet, og det I Lyngdal, men det blir etter litt musikk fra Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Oh. Kos deg med den.
1: Banger.

0: Jackson sin The Way You Make Me Feel. Det skikkelig løpelørdag og løpehelg denne helga, Hanna.
1: Ja, her vi står i Trondheim, så det løpefest for de minste i dag, og så det maraton for de voksne i morgen i anledning Trondheim Maraton.
0: Ja, så i Oslo det jo jentemila, og så har vi funnet et løp i, som heter Knarrevikmila, Balestrand opp og rundt, Totens tøffeste. Ja, så tror jeg det mange som bare springer sånn frivillig rundt omkring. Også de som ikke gjør det for trening, men som ja, for eksempel løper til bussen, eller som gjør det for... Ja, for å få gjort alt mulig for ungene sine, eller noe sånt.
1: Lørdag en dag for løping i hvert fall, og vi skal snøre på oss joggeskoene og løpe ned til Buskerud. Her i lørdagsliv så pleier vi nemlig å hedre de som jobber frivillig for at andre skal få gode helgeopplevelser.
0: Og en av de mange som gjør det denne helga, det Stian Fritz Dokken, som en av arrangørene av Nomedals løpet i Lyngdalen. God lørdag, Stian!
2: God lørdag, folkens!
0: Hvordan ser det en normal og fin lørdag ut for deg?
2: Nei, det jo å spise frokost, dra på seg joggeskoa ut og ta seg en løpetur da.
0: Ja, det det. Men selv om det vanlig for deg, så det kanskje ikke akkurat i dag en helt sånn vanlig løpelørdag. I dag så har du jobbet flere timer frivillig for at folka i Lyngdal skal få løpe det tradisjonsrike Numedalsløpet. Hvorfor holder du på med det her?
2: Nej, det er jo moro å skape noe for andre, ikke sant? Og samle folk som og løpe veldig bra for helsa. Så det liksom min take på det, at jeg gjør ting for andre fordi det bra for helsa i størst mulig grad.
1: Mm. Du vil spre den gode løpegleden, rett og slett?
2: Spre den gode løpegleden og legge ting til rette. Så det jo tradisjonsriktig løp vi har arrangert i mange år.
1: Ja, fordi vi har sett det på deres nettsider at det et slags jubileum i år, 90 år siden de arrangerte dette for første gang i 1936. Ja. Men du har ikke vært med fra starten, bare antar jeg.
2: Nei, jeg heldigvis for nesten ikke så gammelt, men jeg har vel vært med en 15 år, tenker jeg. Så det stemmer det, vi begynte med det i 36, og så var det noen år rundt krigs, da det var krig, og litt sånn vi ikke hadde, men nå, i år så var det 68. Gang vi arrangerte løpet da.
1: Men på et tidspunkt så startet jo du med dette med å jobbe frivillig. Hvorfor dette så viktig for deg? Altså, hva var det liksom den originale interessen for frivillighet?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg har jo unger som har vært aktive, så man ble jo liksom sugt inn i idretten på den måten da. Og du ser jo liksom hva du, når du stiller opp for andre og ser hva det betyr, så gir det mening. Så det vel det som litt av hele poenget her, tror jeg, at du... Det gir mening rett og slett å skape sånt noe for andre som har lyst til å løpe. Jeg jo med på andre dugnadsting også, men Numedalsløpet en av de da.
0: Ja, Numedalsløpet var altså i dag, alle har sprunget over målstreken.
2: Alle har kommet til mål, og premien delt ut.
1: Ja. Ble været bra da? Har det vært et godt vær for et løp?
2: Ja, det har vært veldig skiftende. Det kom noen byger rundt start og litt midt i løpet, men akkurat ved innkomst så kom sola, så det har vært veldig bra premieutdelingsvær.
0: Ja, men det godt da. Jeg var så glad og i lykkerusen av å ha vunnet eller eventuelt bare fullført. Du får ha en nydelig lørdag, så Stian, og takk for at du var med oss i lørdagsliv.
2: Jo, bare hyggelig.

0: Carina Dahl med Pick Up a Truck. Før det så hørte vi Zimmermann sin riper I lakken, som det nu heter. Vi driver nå og snakker om høsten fortsatt. Vi har en avstemning ute. Den viser jo at de fleste faktisk ganske glad I høsten. Jeg og Hanna tenkte jo egentlig at vi skulle redde ryktet til høsten og løfte den opp.
1: Vi føler at høsten har fått et litt sånn ufortjent dårlig rykte som liksom den veien, altså på en måte bare veien inn mot vinter. Ja. Det mange som bare tenker at nå blir det bare mørkt.
0: Det bare mørkt og trist og surt og folk lei seg for at sommeren over. Og... Det så mye fint med høsten og det har vi spurt deg som hører på om. Kan ikke dere hjelpe oss da? Med å huske, altså minne oss på hva som det flotte. Og Laila, hun har sendt en melding. Høsten kjempeflott med flotte farger, frisk og god luft, og ikke minst masse frukt. Og det helt enig med Laila om, fordi her om dagen så fikk jeg altså, samboeren min kom hjem med en pose, med noe jeg synes det beste med høsten, altså norske epler.
1: Ah, ja, magisk.
0: Og det var sesongens første nett med norske epler.
1: Var det epleslang, eller var det bare, det var fra butikken?
0: Det var fra butikken.
1: Ja, ok, det hederlig. Jeg liker også en liten smaken av litt sånn der, litt epleslang. Det føles litt ekstra spesielt når man spiser det.
0: Du har bare stjelt frukt fra noen en gang I mitt liv.
1: Ok.
0: Det liksom ikke noe...
1: Kanskje din andre gang nå kommer snart, Mathilde. Smaken av høst epleslang.
0: Ja. Ja, men vi har fått flere meldinger I appen.
1: Ja, vi har det blant annet fra Bjørn Oskar som skriver «God dagen, damer!» Når vi endelig har fått en sårt tiltrengt sol I Steinkjær og Trøndelag, så brukes den til tresking av bondens gull på åkeren. Bare så typisk at det meldt regn igjen I morgen, og Bjørn Oskar, nyt det så lenge det varer, og god dag ute på åkeren til deg.
0: Mm. Ingevild også glad I frukt og grønnsaker. Hun sier «Det fineste med høsten jo å høste». Frukt og grønnsaker, lam og vilt, bær, sopp, alt det gode naturen byr på. Be inn noe gjestebud og spis kort, reist og god norsk til norsk sider med og uten alkohol, og tenn levende lys og bare vær sammen.
1: Lytterne til NRK P1 kan, altså du som
0: ble hørt,
1: de kan jo kose seg. Det det jeg også innser.
0: Jeg blir liksom glad I gjengen vår.
1: Helt enig.
0: Ja, Hilde har også en melding etter en utrolig varm sommer her sørpå. Ja, for du selvfølgelig sørpå når du har kjent på den varmen. Mm. Så ønsker jeg høsten veldig velkommen. Så kan vi puste igjen, og det der jo faktisk også noe av det beste. Den liksom litt sånn crisp, jeg har ikke noe bedre ord for det.
1: Jo,
0: frisk og god.
1: Ja.
0: Frisk og god luft, det noe av det beste med høsten. Ja, da vi fortsetter praten, så det bare å fortsette å sende oss melding I appen NRK Radio. Vil du være med på avstemninga, så gjør gjerne det også I appen NRK Radio. Der går du inn I direkte sendinga, og der finner du denne avstemninga. Så får vi også høre fra deg. Her Coldplay med Sky Full of Stars.

0: Coldplay med A Sky Full of Stars.
1: Vi har også på plass en lørdagsgjest som er på vei inn til oss om et kvarters tid her, og vi har snakket om maraton i dag, Mathilde. Mm. Jeg tror jammen meg vår lørdagsgjest også er ute og løper i dag.
0: Åja, en sporty gjest det der.
1: En sporty dame som nyter høstdagen ute, og det skal bli mer god lørdagsstemning her på kanalen.
0: Vi skal veldig snart snakke mer om høst og få gjest på linje til oss, som blir veldig trivelig. Vi håper at du følger med oss videre nå etter nyheten fra inn- og utlandet som kommer her.
2: Her NRK Nyheter, klokka 16. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 i natt, der en syklist i 20-årene omkom. Mannen pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiet har tatt beslag i en bil med skader, opplyser politiet. Syklisten ble funnet hardt skadd i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Han døde senere av skadene. Politiet opplyser at bilisten meldte seg for politiet sammen med sin forsvarer nå i ettermiddag. Russlands president Vladimir Putin ber om at alle angrep mot Kyiv blir satt på pause de neste dagene. Årsaken at de amerikanske fredsutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner reiser videre til den ukrainske hovedstaden etter møter i Moskva i dag. De skal ha direkte samtaler med den russiske presidenten i dag. Det kommer stadig glimt av håp etter flomkatastrofen på grensa mellom Nepal og Kina. I dag to personer funnet i livet, forteller reporter Ole Reinert Omvik fra Nepal.
3: De har gravet frem læremasser. Hun har så holdt oppholdt seg inn i et hus i 11 dager, innelukket og så rimelig leven ut da han kom ut. Og det var full jubelscene på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her i Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inn i disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
2: Over 1200 mennesker bekreftet omkomne, og flere enn 5000 fortsatt savnet etter naturkatastrofen. I dag stengte hotellet Oslo Plaza dørene. Gjester som hadde booket rom for hele helga fikk beskjed i går om at de måtte sjekke ut av hotellet før klokka 12 i dag. Årsaken at Oslo Plaza sammen med flere andre hoteller i Oslo skal ta imot kongelige og statsoverhoder de neste dagene i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Gjestene vi har snakket med forteller at de fikk tilbud om nytt hotell bort fra Oslo sentrum eller å få pengene tilbake. Per Ivar Kjennerud synes likevel var leit at Oslo helga gikk i vasken.
4: Først ble jeg veldig skuffet, det må jeg si. For at vi hadde jo sett frem til dette, vi hadde jo bestilt dette plassen i god tid. Men når situasjonen sånn som den så har vi full forståelse for det. For det jo samtidig en trist begynnelse eller hendelse med at kongen døde. Så jeg har jo full forståelse for det. Det var bare ærgelig at det rammet oss akkurat, selvfølgelig.
2: Med at alle stortingsrepresentantene likevel blir invitert til å delta på Kong Haralds gravferd. Av plasshensyn var det opprinnelig satt av 34 plasser til innvalgte representanter fra Stortinget, men nå har Utenriksdepartementet, som organiserer det hele, kommet til at det likevel plass til alle stortingsrepresentantene. Det var NRK Nyheter i studio Arild Svalbjørg.
5: Dette Lørdagsliv.
0: Og der vi snakket om høsten, og for mange så kan jo høsten være en ny start på, en mulighet for å starte på nytt. Gjør du det, Hanna?
1: Absolutt. Jeg har begynt å sykle mer, og jeg prøver å sykle nesten hver dag hvis jeg får mulighet.
0: Jeg tror du og jeg, Hanna, ganske lik, for jeg prøver på det samme. Ja, vi skal selvfølgelig også spille masse fin musikk, for eksempel Lissi med When I'm Alone, og så får vi veldig snart besøk, så det gleder vi oss til.

0: med When I'm Alone. Velkommen skal du være tilbake til lørdagsliv, kjære lytter. Jeg, Mathilde Mørk, og min gode kollega Hanna Enger Guttomsgaard. Vi står i studio i Trondheim, og vi kan altså se et lite gløtt av Lerkendal stadion. Jeg tror det de altså hva det heter kjernen, de ja. Mest hardbarka fansen til Rosenborg Faktisk. Som vi ser på, og det fullstendig livet oppe I den tribuna.
1: Mm. Faktisk, det, nei, jeg skulle bare si, faktisk her fra studio så ser vi jo rett bort på tribunen. Ja. Dette liksom aktivt inne, hvis vi snakker om lørdagsliv, hva du holder på denne lørdagen? Mange på kamp.
0: Mange på kamp, det helt sant. Fordi det en kamp som spilles nå?
1: Ja, det Rosenborg og Hamkam som spiller mot hverandre, og den kampen startet jammen meg for 7 minutter siden. Ja. Kan ikke se resultatet herfra, men det får man følge på nett.
0: Ja, vi kommer til kanskje til å se når de liksom hele kjernen reiser seg opp I sånn der en eufori når det eventuelt kommer et mål. Men du, Hanna, I dag så har vi vært innom høsten, for den vil vi jo hedre.
1: Ja, vi har hatt som mål å hedre høsten denne lørdagen her for høsten. Den en vakker tid, og for mange kan det også føles litt som at dette tiden hvor man starter på nytt.
0: Ah.
1: Man setter seg mange nye mål, man skal liksom inn I ny hverdag, tilbake fra ferie for godt. Og flere vi har snakket med ute I Trondheims gater I dag, de har sagt at de vil bli flinkere på noe så enkelt som å komme seg ut. Og derfor så det litt det vår neste lørdagsspørsmål handler om I dag, Mathilde.
0: Ja, hvis du går inn I appen NRK Radio nå, så kan du søke deg frem til det her programmet, altså lørdagsliv. Og der stiller vi spørsmålet, har du satt deg et høstforsett? Altså, noe du vil få mer til I løpet av høsten? Send oss en melding. Vi vil gjerne ha inn både store og små. Det kan bare være, jeg vil spise en mer is I uka, eller jeg har lyst til at den kleshaugen som ligger på stolen ikke skal ligge på stolen noe mer, at jeg legger klene rett I skapet. Det kunne I hvert fall vært et personlig nyttårsforsett for min del. Her Maria Petra.

0: like you. Du, vi lager litt radio for NRK P1 i dag. Hei, jeg har funnet, er det far og datter, eller?
1: Datter, ja, stemmer det.
0: I lørdagslivet i dag så snakker vi om høsten, og vi prøver å liksom gi høsten et ordentlig oppspark. Hva er det beste med høsten, synes du?
1: Det er jo gjerne å være ute i naturen med de fine fargene. Det er jo litt sånn endring fra sommer til vinter, men en overgangsfasen og litt tanker rundt det.
2: Synes du, fordi jeg har et inntrykk av at mange synes at høsten kan være litt sånn mørk og tung, og nå er sommeren over, og vi er ferdige med ferie, tilbake på jobb eller skole. Litt tungt. Og så vil vi på en måte løfte opp høsten litt, gi den litt oppspark, for det kan jo være litt fint. Hva skal man gjøre for å elske høsten?
1: Jeg tror det er viktig å ikke bare tenke på målet, men liksom ta litt og leve litt underveis, sånn som at ikke bare leve for lørdag og søndag, ikke bare leve for sommerferie, men komme i gang, ha gode hverdager. Det tror jeg er kanskje viktig.
2: Ha litt ferie i hverdagen.
1: Ja, absolutt.
0: Er du et hverdagsmenneske? Det høres ut som du er det.
1: Jeg er absolutt ikke det, men med barn så er det veldig viktig å prøve å få det til å fungere også i hverdagen.
2: Hva gjør du for at ungen din da skal føle at det er litt ekstra stas også i hverdagen?
1: Det er jo viktig å ha fokus på de gode tingene som skjer da. Om det er noen bursdager, aktiviteter. Ikke bare tenke på at det er slitsomt å stå opp og mørkt og tungt liksom.
0: Hva er planen i dag da? Er det dere er ute?
1: I dag skal vi på familiefotografering. Så det blir spennende.
0: Ja vel. Ikke sant? Så da skal det dokumenteres denne lørdagen her?
1: Absolutt. Så blir årets julegave, tenker jeg.
0: Da er det verdt å glede seg til julen også. Ha en riktig fin lørdag videre, dere to.

0: Timberland og sammen med One Republic på Apologize. Her I lørdagsliv så har vi alltid med oss en lørdagsgjest, en som kan fortelle litt om deres forhold til det her, den her vakre dagen mellom fredag og søndag.
1: Ja, og I dag så har vi med en som nylig fylte 60. Hun mor, hun aktiv, og hun elsker strikking, har jeg fått høre. Og ikke minst så hun på TV nærmest alle hverdager, så dermed så fortjener kanskje du, programleder I God Morgen Norge på TV 2, vår staude litt ekstra helg.
2: ja, kanskje. Altså, nå det jo ikke helt sant at jeg jobber hver eneste morgen, for vi jo to par. Så jeg jobber jo egentlig bare halvtid, så det virkelig ikke synd på meg.
1: Nei, ok. Nesten alle hverdager, får vi si. Men, ja. Men vi hører her I studio at du ute og går. Hvordan det du tilbringer denne lørdagen her?
2: Nei, jeg på et av mine favorittsteder I hele verden. Det Villeløypa, som en slalombakke I Oslo. Jeg ligger I Sørkedalen. Og der jeg altså mange ganger hver eneste uke. Jeg elsker jo å gå I oppoverbakker.
0: Ja, for du litt sånn som får glede av å bli litt sliten, eller?
2: Absolutt. Jeg får stor glede av å bli sliten, og så det jo effektivt å gå oppoverbakke. Og så får man gjort mange ting I samme sveiva. Jeg har jo hund, den får gått på tur, så hører jeg kanskje på podcaster som jeg må høre på, eller et eller annet på P2, eller noe som skal brukes I God Morgen Norge. Så jeg føler liksom at jeg slår veldig mange fluer I en smekk, da.
0: Ja, men du har hund, sier du, så det ikke bare på lørdag at du går I oppoverbakke?
2: Nei, og jeg kan gå I oppoverbakke uten hund nå. Ja. Og akkurat I dag så gjør jeg egentlig det, fordi Solo, som den hunden heter, en jakthund. Så hun I Solund, I Sognefjorden, og har allerede vært med på sitt første fall under denne hjortejakta.
0: Nei, så
2: hun har det bedre I dag enn hun hadde hatt det her, det helt sikkert. Mm.
1: Man kan jo få inntrykk litt, Vår, at du et skikkelig hverdagsmenneske, I hvert fall utifra at du jobber tidlig, du står på God Morgen Norge. Hva betyr lørdag og helg for deg da?
2: Jeg egentlig ikke noe hverdagsmenneske. Jeg følte at jeg hadde veldig mye til felles med han trønderen som var på litt tidligere her. Han som likte høsten, og så likte han egentlig ikke hverdager bedre enn de andre dagene. Og jeg litt sånn, altså jeg har jo lært meg å leve med hverdager, hvis ikke så ville jeg jo slitt her I verden, men jeg liker absolutt helg best, og ferier og alt sånn topper jo det meste.
0: Ja.
2: Men nei, så hverdager jo helt ok, men jeg synes liksom at de dagene hvor du kan gjøre noe ekstra, hvor du har helt fri og kan disponere all tid selv, topper det meste da. Mm.
1: Men du Vår, jeg har funnet ut noe gøy som jeg så før sending, fordi du har jo lenge hatt sendinger for God Morgen Norge, helt siden 2005 faktisk, men så ser jeg at du har vært ansatt I TV 2 helt siden oppstarten I 1992, og det var jo faktisk på denne datoen, den 5. September 1992, at TV 2 startet opp. Var du...
2: Ja, det faktisk helt sant. Jeg begynte jo allerede I mai det året, så jeg var jo ansatt nummer 73, så det klart at Dan Børge og Oddvar Stenstrøm og de karer der, de var jo før meg. Men jeg begynte tidlig, ja, og jeg var med på den dagen, og jeg jobbet I nyhetene 5. September 1992, og så kongen og dronningen tenne stearinlyset og det hele. Så ja, nei, tida flyr altså. Mm.
1: Det har blitt mye hverdag og både helg siden det, 34 år.
2: Ja, ja søren. Jeg burde få guldklokke, det har jeg ikke fått enda.
0: Ja, det må vi få. Håper noen av sjefene hører på nå. Vi skal snakke mer med deg, Vår Staude, og bringe litt inn I tematikken som I dag, nemlig høsten. Men først så skal vi på en måte litt tilbake igjen til sommeren. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip-flop.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi har fortsatt med oss programleder I God morgen Norge på TV 2, vår Staude, som vår lørdagsgjest I dag. Du på vei opp skibakka på Tryvann I Oslo, var det sånn?
1: Ja.
0: Jeg ikke så kjent, vet du.
1: Siden jeg snakket med dere, så regnet det, og nå skinner jammen med sola, så nå det jo helt nydelig. Enda bedre høstvær enn det var da.
2: Brukte du litt av låta på å gå litt videre lenger opp I bakken, eller?
1: Nei, jeg gjorde ikke det, for jeg ville ikke høres veldig antusten ut, for å være helt ærlig. Men du... Og dere som begynte å dra opp det der med 60 år og sånn, og da tenkte jeg...
0: Nei, 60 år, det var en medalje, rett og slett. Men du, vi snakker jo om høsten. Det her en årstid du kan like å være I?
1: Ja, jeg tenker jo at høsten den aller beste årstiden, og særlig sånn som det akkurat nå da, med sol, det blå himmel, jeg vet ikke hva som skjedde med alle de mørke skyene, men de I hvert fall ikke her I øyeblikket, og så kan jeg ta på meg litt mer klær, jeg kan reise på hytta mi, på fjellet, på Skeikampen, og så kan jeg... gå disse her lange turene som jeg elsker da, og så kan jeg gå hjem etterpå og strikke og bake og fyre peisen og kose meg. Så høsten helt fantastisk. Jeg ikke så veldig glad I sånn het sommer, og I hvert fall ikke sånn som sommeren blitt.
0: Nei,
2: litt for varm. Ja. Men vi har jo stilt nå nylig lytterne spørsmål I dag. Hva vil du gjøre mer av I høst? Altså, vi snakker om et slags type høstforsett, og jeg hører jo at du har jo nok å holde tak I allerede, holdt jeg på å si. Har du tenkt litt på det? Noe du vil gjøre mer av nå som høsten kommer?
1: Det alltid noe nytt som jeg har lyst til å gjøre. Jeg litt sånn repetitiv, eller hva det heter, sånn jeg gjør ofte veldig mange ting mange ganger. Når jeg begynte å strikke, så strikket jeg liksom 100 gensere på en vinter, og så denne slalombakken går opp sikkert 1000 ganger, og jeg gjør veldig mye sånn om igjen og om igjen. Jeg vet kanskje ikke om det noe diagnose, men av mye ting så har jeg liksom litt lyst til å lære meg faktisk å veve
0: Oi.
1: Og så har jeg lyst til å lære meg å farge garn og så har jeg lyst til å videreutvikle liksom surdeigsprosjektene mine og så har jeg også en liten drøm om å lære meg å snekke
0: du har så mange planer vår Hvordan skal du rekke alt sammen?
1: Nei, det jo jobbe halv tid I god morgen, Norge, da. Stå opp midt på natten og komme hjem fra jobb når andre har lunsj og sånn. Da blir det jo litt tid til overs.
0: Ja, det har vært hyggelig å høre om det, din forhold til høsten, og også hvordan du har tilbrakt denne lørdagen. Du får ha en nydelig lørdag videre, vår Staude. Og god tur oppover bakken.
1: God helg!
2: Ja, god helg!
1: Ha det!

0: Vi kommer fra NRK P1 på lørdagsliv, snakket litt med folk om høsten. Dere ser jo ut som dere er på sommeren fortsatt, med korte skjørt og ikke jakke på oss eller noen ting. Hva dere skal bruke denne lørdagen på?
1: Nei, vi skal på festningen da.
0: Ja, festival. Hvem er det dere gleder dere mest til å se?
1: Jeg glemmer meg til å se Synnevo og Tix. Ja, det blir bra.
2: Jeg gleder meg også til Synnevo og Ari Bagora.
0: Ja. Vi snakker om høsten og hvordan den kan på en måte være, ha litt dårlig rykte. Være litt snakket om den er mørk og kanskje litt kald og våt. Men vi to, jeg og Hanna, er veldig glad i høsten og synes at den skal få litt oppsperk. Hva synes du det beste med høsten?
1: Jeg synes det fint at det begynner å bli litt mørkt, egentlig, og at man kan ha på seg litt varmere klær og sitte inne og se koselig film. Eller, ja.
0: For du har med deg jakke?
1: Ja, eller har med litt jakke.
0: Ullgenser, så bra. Enn du da?
3: Nei, det det samme, og så mye bra på TV-en. Litt fotballkamper og litt sånn.
0: Hva du gleder mest til på TV-høsten?
3: Og jeg gleder meg til skal vi danse, egentlig.

0: ikke like ved. Altså for mange så det litt sånn at høsten på mange måter en ny start og en mulighet til, man tenker jo i hvert fall at man skal ha en mulighet til å bli et bedre menneske. Altså det kan jo være å lære seg noen nye ting, for eksempel vår støde som vi snakket med I stad, skulle jo prøve seg å lære seg, ja for eksempel å veve, eller var det snekring, og så var mye, mye forskjellige hobbyer, og hadde jo mye å gjøre fra før av. Men det litt sånn, vi har spurt om til deg som hører på da, hva nye ting du vil begynne på med nå om høsten, og bli bedre på?
1: Ola, han har satset fortsatt for høsten, og det å bruke mer tid ute I naturen. Turen. Mer jakt og mer trening utendørs, skriver han.
0: Ja, men her I lørdagslivet, som det programmet du hører på nå, så bruker vi også å la, av og til å la deg få være med og bestemme hvilken låt vi skal spille. I dag så har vi altså funnet fire låter, som av, vi mener at de lørdagsstemning verdig, Et lørdagsprogramverdig, men også høstete.
1: Ja, vi prøver å få inn en kombinasjon av både høststemning og lørdagsstemning, og det blir en ganske magisk mix til sammen.
0: Jeg vil si, deilige låter, bare hør her. Bad Love Fool av The Cardigans første alternativ. Og den her bra og groovy, det Odyssey med Going Back to My Roots.

0: Det er altså fire deilige låter, det står jeg ved, og du kan bestemme hvilken av de vi skal spille ved å gå inn i appen NRK Radio.
1: Ja, da er oppfordringen, gå inn i appen, send oss ditt høstforsett, og trykk på din sang som du vil høre denne lørdagen her. Favoritten av disse fire gulllåtene, som absolutt er både høstlige og lørdagete.

0: Violet Road med A Piece of Paradise. Når jeg ser ut av vinduene mine nå, så skulle jeg nesten ikke tro det var blitt september. Skulle til å si oktober, men det altså september vi inne I. Og høstmåned, for det altså så deilig. Nå syklet en mann forbi her, og I sted så sto folk utenfor her og reparerte syklene sine I gjeng. Det nydelig sol, det Jeg ser noen skyer borti der, men jeg later som at de ikke eksisterer, for de så litt grå ut. Og på Lerkendal stadion som jeg ser på, så ser det ut som det god stemning blant ikke sant, supporteren, kjernen til Rosenborg ute. Vi jo litt I det her høst. Hva kan man fikse ved seg selv? Og det ikke sikkert at man må fikse noe med seg selv, selv om det muligheter for en ny start. Men vi har jo også bare prøvd å spørre da, om det noe du holder på med slags prosjekt da.
1: Mm. Vi har fått en melding fra Steinar som skriver «Etter mange år som skiftarbeider, så kroppens interne klokke helt I ulaget. Høstforsett som det skal jobbes med, det å stå opp og legge meg på samme tid og få 8 timers søvn. Hilsen nesten alltid trøtte Steinar på Lørdeskog.» Uff, Steinar, da skjønner jeg at... Ja, det søvnen som på prioriteringslista denne høsten.
0: Det ikke så lett. Folk sier sånn, slit deg ut før du går og legger deg, men det ikke sikkert at det så lett likevel. Selv om man har tatt seg en sykkeltur eller joggetur eller sprunget til og med et maraton, og bare sovne sånn plump. Så lykke til med det. Vi har også fått melding fra ei som heter Laila. Prosjektet for høsten en ny julegenser til meg selv. Altså, lykke

0: lykke til med det. Utrolig imponerende at du begynner nå.
1: Ja, det har gått høstforsett å på en måte bare legge det litt lenger frem I tid.
0: Men nå begynner du med en hel genser, da du en da du et supermenneske. For genser, det tar lang tid å lage. Gjør det. Det mye, mye strikking som skal til. Hvis du har et forsett, så gjerne send oss en melding I appen NRK Radio. Der kan du også stemme over hvilken lørdagslåt du vil at vi skal spille litt senere. Cardigans, Loveful, Odyssey med Going Back to My Roots, eller The Pointer Sisters kanskje, eller nummer 4 kanskje med Fuck Lunch. Det bare å legge inn en stemme.

Dette er Lørdagsliv på NRK P1.

0: Loven er ingenting er sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg. Og vi vil jo også bare takke for alle de fine meldingene. Det så flott å få meldinger fra hele Norge, blant annet her, som vi har fått fra Rita på Byåsen I Trondheim. Og hun har lyst til å fortsette å være oppmerksom overfor mennesker hun møter på sin vei, enten om hun ute på gata, I butikken eller I heisen ved blokka mi. Se på folk og nikk og smil og si hei, skriver hun. Og jeg møter så mange fine ungdommer som hilser og smiler til meg også, skriver hun. Og det selv om jeg en gammel Kjæring kaller seg selv, men det synes jeg ikke riktig.
2: Tror jeg ikke noe på.
1: 75 år gammel, skriver Rita. Men det mitt motto fremover når høsten nu kommer og dagene blir kortere og mørkere. Da lyser det jo opp med et smil og litt kontakt og litt hei.
2: Det liten tvil om at dere der ute elsker høsten. Arne på Åsø, han skriver at han sitter på hytta og planlegger hva vi skal plante. Dette nemlig tiden for å få kirsebær og solbærtre I jorda, skriver Arne. Tusen takk for alle meldinger om høstsendingen vår, får jeg vel si I dag I lørdagsliv, Mathilde.
1: Ja, det har vært utrolig hyggelig. Det har vært mye å snakke om strikking, telys og fine farger og nydelig natur. Men sånn det når man bor I Norge. Det finnes på en måte ikke en årstid som gjør at Norge blir stygg å se på eller lev I. Vi har også fått dere med på å velge hvilken lørdagslåt vi skal ha I dag, også med høsttema. Og det ble da nummer 4 med Fuck Lunch som stakk av med altså seieren av ja. Hva som var lørdags...
2: Du, det var bare så vidt altså. 36% av stemmene fikk denne låta som fyller 10 år I år.

0: Nummer 4 ble dagens lørdagslåt, Fuck Lunch.
1: Men du, Mathilde, takk for to fantastiske timer her i lørdagstid. Har det vært prat om både dugnad, maraton, løping, høst og mer? Det har vært...
0: Helt fantastisk
1: reise.
0: Det har vært så fint å ha deg som vi hører på med oss her, for da kommer vi oss liksom litt ut i hele Norge, og Norge har jo mye flott å by på av natur, men også mye fine folk. Etter oss her som lørdagsliv, så det Janne-Helen Juliussen, så hold det med selskap. Men først, her nyheter fra inn- og utland.
2: NRK Nyheter, klokka 17. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 i natt, der en syklist i 20-årene omkom. Mannen pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiet opplyser at de har tatt beslag i en bil med skader. Syklisten ble funnet hardt skadd i veibanen på Riksvei 4 i Gjøvik i natt, og han døde senere av skadene. Barbro Røknes forsvarer for bilisten.
3: Nå det jo slik at min klient selv ønsket å melde seg for politiet i dag, men han ikke avhørt enda, så jeg kan ikke uttale meg om hvordan han stiller seg til erkjennelse av straffskyld eller ikke. Det får til å si noe om det per nå.
2: Så til et valg som følger spent i store deler av Europa. I Tyskland det valg i delstaten Sachsen-Anhalt i morgen. Der ligger Alternativ for Tyskland an til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamling, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyreekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
4: Altså det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyreekstremt eller delvis høyreekstremt av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet da.
2: Veier rundt Oslo blir stengt i forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, det melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt i kortere perioder, og dette nødvendig for å ivareta sikkerheten ifølge politiet. Og de oppfordrer bilister om å beregne god tid og velge andre ruter der det mulig. Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd. Det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil igjen kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Det betyr at publikum heller må finne fram regnjakka, for på onsdag det meldt regnvær i hovedstaden. Og alle som vil være til stede innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd, må gjennom visitasjon og sjekk av bagasje. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.
5: NRK P1 Dette NRK P1 med Janne-Helen Juliussen.
6: Tusen takk til NRK Nyheter og takk til Lørdagsliv og velkommen hit til meg og til Toto.

0: Toto der og Rosanna den her lørdags ettermiddagen som det har blitt den aller første lørdagen I september. Mitt navn det Jan-Helene Juliussen. Jeg blir med deg et par timers tid her I NRK P1 I dag og håper at du også har lyst til å bli med. Kanskje du en sånn en som skal finne fram lørdagsgotten I løpet av de timene vi skal henge I lag. I så fall husk å spanne på dem I rundt deg. Nå får du snø her hos oss. I september, litt tidlig. Det låta Fotspor du hører.
1: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde

Snø i september. Vi fikk fotspor her I NRK P1. Og jeg vet ikke om det rett å si at sommeren over, for jeg synes at september ofte kan by på ganske mye fint og mildt vær også. Vi forholder oss til O Blonde, eller Maren Holmgren som hun egentlig heter. Her låta Hot Air Balloon, When the Summer's Over.

0: som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi. Bli med ut i loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakka.
1: Kjekt å ha, syng Øystein Sunde her I NRK P1. Og hvis du som meg liker å bruke, eller kanskje ikke du liker det, men ofte bruker noen timer I helga på å rydde, så vil jeg slå et slag for at du I dag tar roteskuffa, for jeg vet at du har ei, all har det. Ta en liten kikk oppi der I dag. Det sikkert mye som kan pensjoneres og til og med flyttes til søppelbøtta. Og så føles det så godt når man har gjort det etterpå. Det kan jeg love deg.

Jeg regner nesten med at Synnøve ligger I hardtrening for tida, for det ikke så veldig lenge til hun skal spille konsert I Oslo Spektrum. 13. og 14. november står hun på scenen der. Tidligere her så fikk vi jo høre at hun hadde sendt ut postkort til alle I bygda si for å invitere dem dit. Regner med det kommer til å være en del lesjeværinger I Oslo I midten av november. Du fikk I hvert fall låta Heldig her I NRK P1. Heldig, det A1 også som får lov til å bli spilt denne lørdagen. Du hører låta Every Time.

A1 kan jo referere til førerkortklassen for lett motorsykkel, men akkurat her I P1 så snakker vi da om gruppa A1 som Christian Ingebrigtsen var og en del av. De startet jo tidlig på 90-tallet før de la opp I 2000, og så, 2002 var det vel, og så fant de tilbake igjen, og de har holdt på I godt over et kvart århundre. Det har også Hellbillies gjort, har vært minst 20 år på veien, her av dem også, I NRK P1. Det rimer.

Den store stemmen fra Nord, Kristel Alsås, ga oss Milestone. Og vi skal til en annen stemme fra litt nord, men ikke så langt nord, litt lenger sør enn nord. Vi skal til Bindalen og til Adrian Jørgensen. Her han med låta Motvind.

Jeg vet ikke om det tilfeldig fra dem som har lagt opp spillelista mi til denne sendingen at vi skal ha rett og slett tre artister fra Nord på rad her. Vi har nettopp hatt Adrian Jørgensen med motvind, for det var det Kristel Alsos. Og nå skal du pika det for Dagny også. Det gjør jo ingenting. Her C'est la vie.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortveit i Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg.
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Taylor Swift, nygift og glad, fikk låta Our Song her I lørdag I NRK P1. Nå skal vi I gang med vår lille runde med tre på rad norsk på norsk, der det det du får, tre låter som alle synges på norsk. Innom Jan Ove ganske snart, Emil Hollow dukker også opp, og nå først hører vi

Jan Ove Ottesen, han serverte oss låta Malene, og hvis du også lyster til navnet Malene, så du ikke alene, da det 1135 andre som heter det, I hvert fall som sitt første fornavn, og utifra SSB sine nettsider så hadde det her navnet sin storhetstid på 80-tallet, I likhet med Janne.

0: Hollow, som spilt I operan nå på søndag som var. Da hadde sikkert med seg denne her låta også, som du fikk her I NRK P1. Emily Hollow, hun kan du se på byscenen I Trondheim 1. oktober, eller på verftet I Bergen, eller I Førde, eller I Stavanger I løpet av høsten. Og da var vi ferdige med de tre bare norsk på norsk låtene som vi hadde. I tillegg til Emily Hollow, så hørte vi også Jan Ove og Marlene og CC Cowboys med tilgivelsens kunst her I lørdag I NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen. Jeg blir med deg en liten time til her for å sette stemningen på denne lørdagskvelden. Jeg håper at du vil bli med videre også. Vi starter med Eva and the Heartmaker og Mr. Tokyo når nyheteren har fått lov til å si sitt nå når klokka blir 18. Vi høres på den andre siden av siste nytt.
1: NRK Nyheter, klokka 18. En bilist har meldt seg etter ulykken på Riksvei 4 I Gjøvik I natt, der en syklist I 20-årene omkom. Syklisten ble funnet hardt skadd I veibanen I natt, og han døde senere av skadene. Mannen som meldte seg pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Politiadvokat Marte Johansen opplyser at de har tatt beslag I en bil med skader.
2: Det funn I saken som underbygger at det skjellig grunn til å mistenke at mannen og denne bilen har vært involvert I ulykka. Politiet har blant annet tatt beslag I et kjøretøy som man mener at mannen har disponert, og på det kjøretøyet så det skader.
1: USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom I dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og I den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen I 3 dager. I ettermiddag melder også Ukrainas president Volodymyr Zelensky at han har snakket med USAs utsendte, og Zelensky sier han villig til å stanse luftangrep mot Moskva fra nå og til og med mandag, ifølge Reuters. Det kommer stadig glimt av håp etter flomkatastrofen på grensen mellom Nepal og Kina. I dag to personer funnet I livet, forteller reporter Ole Reinert Omvik fra Nepal.
3: De har gravet frem læremasser. Hun har så oppholdt seg inn I et hus I 11 dager, innelukket og så rimelig levende ut da han kom ut. Og det var full jubelscene på de videoene jeg fikk se fra redningsmannskapet her I Nepal. I tillegg til da en mann som også ble funnet inn I disse tunnelene som vi har hørt om, disse vannkrafttunnelene som Nepal har veldig mange av.
1: Over 1200 personer bekreftet omkommet, og mer enn 5000 fortsatt savnet etter naturkatastrofen. Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under Kong Haralds gravferd, det skriver Oslo politidistrikt I en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil igjen kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til en strengt bevoktet gåsone under Kong Haralds gravferd, og alle som vil være til stede innenfor sikkerhetszonen under gravferden må gjennom visitasjon og sjekk av bagasje. Og så tar vi med at 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke Kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Dette NRK P1 med Janne Helen Juliussen.
0: Tusen takk til NRK Nyheter og god lørdag til deg. Vi starter som lovet med Eva and the Heartmaker.

Det her var Eva and the Heartmaker. Vi hørte Mr. Tokyo her I NRK P1. God lørdag, jeg heter Jan-Helene Juliussen og her med min musikalske godtepose som vi skal pakke opp I lag den neste timen også. Nå skal vi til en gjeng som slang seg med på trenden om å lage VM-sang nå I år. Det ikke den låta du nå skal få høre, den heter Røde, Hvite, Blå, men Gilbert Dahl var altså med på det her. Jeg tenker at låta du nå skal få kanskje også nesten kunne være en VM-sang hvis vi tenker at vi skal være med I VM I alle tider. Det får vi nesten

Gilbert Dahl her, og låta I alle tider. Nå skal vi til en dame som relativt fersk på spillelistene våre. Sofia Hyttedalen heter hun egentlig, og kaller seg kun Sofia når hun lager musikk. Det godt mulig du har hørt av med låta I Don't Wanna Lose a Friend, som kom ut for ganske mange år siden. Nå jeg klar med ny musikk. En av låtene som har kommet, det den låta her. Du får Melodies.

Sofia var det her. Låta, den heter Melodies, ganske fersk på spillelistene våre, ble lagt til tidligere denne uka. Hun som kaller seg Sofia heter egentlig Hyttedalen til etternavn, så du kan jo søke opp hun hvis du litt mer nysgjerrig på hvem hun Nå skal vi til en av mine P1-favoritter, like å skru opp volumet på den her når jeg spiller den, hvertfall på en lørdag. Vi skal selvfølgelig til Grenseland og hver gang du her.

Nancy Griffith og John Prine, Speed of the Sound of Loneliness. Og I forkant av stortingsvalget I 2013 så var faktisk NRK ut med mikrofon og spurte partilederne om deres låtfavoritter. Og en av dem som plukket akkurat denne låten da, Speed of the Sound of Loneliness, det var da Jens Stoltenberg som var partileder for Arbeiderpartiet på den tida. Det litt gøy, de har ganske forskjellig musikksmak her da. Erna Solberg likte for eksempel godt å høre på Eagles sin Hotel California, mens Siv Jensen var mest glad I Porsche-bygget sin idyll. Ja, ja, de nå folk de også, skal til å si, de jo på det meste av musikk.

Låta din heter Sympati, og du har fått inn her hos meg som heter Janne Helene denne lørdagskvelden. I forkant av at vi skal spille neste låt nå, så måtte jeg ta en liten Google-runde, for hva egentlig en picket, og kan de flyg? En picket, det kan da være en del av et stakket gjære, eller så kan det være en person som utenfor en bygning og protestere I løpet av en streik. Da. Hva som hva I bandnavnet The Flying Pickets, det vet jeg ikke. Men her det I hvert fall I låta Only

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Der var Frida Amundsen og låta Hjem igjen. Og ikke så lenge etter at hun slapp denne låta, så gikk hun seg bort på fjellet. Men som du sikkert skjønner, så kom hun seg hjem igjen. Skår, hun skal også sikkert hjem etter hvert, men hun skal også på en turné nå I oktober. Hun skal innom Trondheim og Bergen og to ganger Oslo. Vi gleder oss masse til det. Kanskje utarbeidet denne låta. Du får I hvert fall Turn of the Tide her hos meg.

Der var Bertine sett litt med paller sakte for den score og Turn of the Tide. Og nå skal vi til en låt som har forvirret meg ganske mange ganger, for hver gang jeg hører den så tenker jeg, åja, er det det her som er originalen? For den kovret altså så mange ganger. Jeg har hørt den først I Ace of Base sin versjon på 90-tallet. Bonnie Tyler har laget en versjon av den, og Neil Diamond, og så det faktisk Tina Turner som har originalen. Vi har en annen cover I listene deres akkurat nå I kveld, og den

bedre enn å flir av folk som ikke vet hvor originallåtene hører hjemme hen, for den her har altså som sagt forvirret meg ganske mange gang. Aswad sin Don't Turn Around, som en originallåt fra Tina Turner, også kovret av Ace of Base, som på en måte var min inngang til den her låta da. Vi fortsetter vi med Odd Nordstoga, og det jeg vil tro en originallåt. Den heter I hvert fall En sang som finnes.

En sang som finns. En av de mer finurlige låttitlene fra Odd Nordstoga. Du hørte den her I NRK P1 denne lørdagskvelden. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og nå skal jeg begynne å pakke snippeska, hva nå enn det og begynne å komme meg hjemover igjen. Og så skal jeg overlate deg I armene på Pia Skjevik, som klar 7:03 denne lørdagskvelden. Frem til vi får med oss siste nytt, så skal du få med deg en nydelig sak fra en mann med stemme. Som som balsam for både sjel og øra. Det her Behari, og låta den heter Adore. Ha en nydelig lørdagskveld videre.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Ukraina villige til å stanse luftangrep mot byene som involvert I fredsforhandlingene, opplyser president Volodymyr Zelenskyj på Telegram. Uttalelsen kommer etter samtaler med USAs utsendte som nå I Moskva. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom I dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og I den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen I 3 dager. Politiet I Troms brukte tåregass og knallgranater for å avslutte situasjonen der en person hadde forskanset seg I huset sitt I flere døgn. Etter at mannen skjøt mot politiet tidligere I uka, ble en fylkesvei stengt, flere naboer evakuert og flere hus isolert på Dyrøya. I natt besluttet politiet å ta grep, sier politimester I Troms Astrid Nilsen.
1: Aksjonen startet vel som cirka halv tre, hvor at vi da på et tidspunkt vurderte det sånn at vi brukte da CS-gass og flashbangs for å få vedkommende ut av huset. Og det lyktes vi med, og vedkommende nå pågrepet og nå ivaretatt av helse, og så får vi se hva som skjer videre I saken etter hvert.
0: Og politiet beklager til lokalbefolkningen som har blitt rammet av aksjonen på Dyrøya de siste dagene. I dag stengte Oslo Plaza dørene. Gjester som hadde boket rom for hele helgen fikk beskjed I går om at de måtte sjekke ut av hotellet før klokka 12 I dag. Årsaken at Oslo Plaza sammen med flere andre hotell I Oslo skal ta imot kongelige og statsoverhoder de neste dagene I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Gjestene vi har snakket med forteller at de fikk tilbud om nytt hotell utenfor Oslo sentrum eller å få pengene tilbake. Per Ivar Kjennerud synes likevel det var leit at Oslo-helgen gikk I vasken.
2: Først ble jeg veldig skuffet, det må jeg si. For at vi hadde jo sett frem til dette, vi hadde jo bestilt dette plassen I god tid. Men når situasjonen sånn som den så har vi full forståelse for det. For det jo samtidig en trist begynnelse eller hendelse med at kongen døde. Så jeg har jo full forståelse for det. Det var bare ærgelig at det rammet oss akkurat, selvfølgelig.
0: Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter fløyet til sykehus etter en ulykke under NM I Superenduro. Ifølge VG fikk Ullevålsæter motorsykkelen opp på seg under konkurransen I Kongsberg. Generalsekretær Ottar Eide I Norges motorsportforbund sier at Ullevålsæter har flere bruddskader og forslått, men bevisst. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Riktig god lørdagskveld, du hører på NRK P1, og I de neste 2 timene så det altså jeg som heter Pia Kjevik som skal holde deg med selskap. Jeg gleder meg selvfølgelig til det. NRK P1. Den siste uken har jeg ligget under været med det jeg har valgt å kalle radiobransjens tennisalbu, nemlig en halsbetennelse, så jeg håper du holder ut med at stemmen min litt ruskete. Her The Killers. I did.

En kollega, en god kollega gjennom over 20 år her i NRK sluttet nylig, og da samlet vi oss alle som hadde jobbet med musikk og spilte på den store avskjedsfesten hennes, og da fokuserte jeg på musikk fra den tiden vi jobbet i P3, og fra den tiden hørte vi The Killers med deres ikoniske Human.

Altså, dette samarbeidet kledde han virkelig. Vi hørte Stein Torleif Bjella sammen med Mark Ribot, og låta heter altså Sundre Berge. Nå Snow Patrol med Chasing Cars.

sprang fødsel sammen med Synne Søreid og håper at jeg aldri blir for stor. For det hørte vi Joa og A Little Kinder.

Kløver med Bit av meg, og vi skal over til godgutten Kygo, som har fått storfint besøk, eller selskap da, i studio av Selena Gomez. Dette er It Ain't Me.

Det var bare Andy med låta Flue på veggen. Og flue på veggen, det skulle jeg gjerne vært da Paul Simon satte seg ned for å skrive den neste låta vi skal høre, som I min erfaring en helt vidunderlig dansegulvsåpner. Altså hvis du har en fest og vil at folk skal danse, men har en gjeng som kanskje litt som enten for generte eller for kule til å kaste seg ut I det, så akkurat You Can Call Me Al en ganske god bro fra hjørnet til midten av festen.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Det var Ingvild med Gråter over det som er over. Og her hos oss er det straks tid for tre på rad norsk på norsk. Men før det så skal vi høre Crowded House. Dette er

det var Crowded House med Distant Sun, og det tid for tre på rad norsk på norsk, hvor vi starter med Zacharias og hans låt Harmoni.

Ja, direkte fra ambassadegettoen hørte vi Nico Di med låta Jungling, før det var det Zacharias og Harmoni, og det Ella Lockert som runder av tre på rad norsk på norsk, I alle fall her hos meg denne lørdagskvelden med låta Hva om det finnes noe mer?

Ja, det var Ella Lockert som rundet av tre på rad norsk på norsk med hva om det finnes noe mer. Og det finnes mer her I NRK P1 I alle fall, for her hos oss det straks tid for en nyhetsoppdatering. Deretter blir det mer musikk fra meg som heter Pia Skjevik. Mer musikk blir det selvfølgelig også på vei ut mot alt dette. Vi skal høre David Kushner og hans kjempesuksess Daylight.

0: NRK Nyheter, klokka 20. 10 dager etter katastrofeflommen på grensen mellom Nepal og Kina spør mange hvorfor de ikke ble varslet før vann, is og steinmassene traff landsbyene. Varslingssystemet registrerte ingen kritisk vannstand før målestasjonene selv ble revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal forteller hvorfor det ikke kom noe varsel.
1: Statsministeren i Nepal han har vært i parlamentet og måttet svare på kritikken for dette her. Noe av forklaringen at det nepalesiske varslingssystemet er basert på monsunflom, og vi er midt i, eller på slutten av monsunperioden, det regner mye, så systemet er rigget for å varsle monsunflom og ikke denne typen akutte flommer som vi så her nå. Så den diskusjonen pågår nå om dette systemet bør bedres.
0: Så til et valg som følger spent i store deler av Europa. I Tyskland det valg i delstaten Sachsen-Anhalt i morgen. Der ligger alternativ for Tyskland an til å bli klart største parti, og noen meningsmålinger gir også partiet rent flertall i delstatsforsamling, til tross for at etterretningstjenesten i landet har klassifisert partiet som høyre ekstremt. Journalist i Aftenposten og programleder i podcasten Tyskerne, Ingrid Brekke, sier AFD ikke bare et vanlig europeisk høyrepopulistisk parti.
2: Altså det jo et nasjonalistisk ytre høyreparti som kategorisert som høyre ekstremt eller delvis høyre ekstremt av tyske myndigheter selv. Og denne ekstremismen den handler delvis om rasisme og syne på ikke-etniske tyskere, men den handler kanskje minst like mye om at de antidemokratiske, og de forakter de forskjellige institusjonene i samfunnet, og de har representanter som snakker om at Tyskland et diktatur, de tradisjonelle politikerne landsforrædere, og de sier at de skal snu alt på hodet da.
0: I dag frem til klokken 18.30 har det vært om lag 4500 besøkende i Slottskapellet. Det ble meldt om ventetider på opp mot 7 timer på formiddagen, mens ventetiden nå på under en time, melder Kongehuset i en pressemelding. Slottskapellet holder åpent lørdag, søndag og mandag fra klokken 10 til klokken 23, og tirsdag det åpent fra klokka 10 til klokka 19. Norges Bank har foreløpig ingen planer om å produsere nye mynter med portrettet av kong Håkon den 8., og det kan bryte en 1000 år gammel tradisjon. På grunn av lav etterspørsel etter mynter det ikke behov, opplyser Norges Bank til E24. Kong Haralds portrett preger i dag 10- og 20-kroningen, og de vil være gyldige som betalingsmiddel i mange år fremover, forsikrer Norges Bank. Og de sier at de løpende vurderer behovet for nye mynter. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.
3: Ja, det lørdag kveld, både i NRK P1 og i den virkelige verden. Hjertelig velkommen til oss. Mitt navn Pia Skjevik, og jeg skal holde deg med selskap i en time til. Og nå det jo ikke sånn at høsten nødvendigvis har liksom en sånn egen, hva skal vi si, kategori med låter, men regn blir det jo stadig mer av, så jeg synes vi skal spandere på oss Supertramp. Her It's Raining Again.

En av min mors favoritthistorier da hun fortsatt levde var hvordan hun hadde tatt med seg et da ganske ukjent supertramp på det lokale vaskeriet I Bogstadveien og lært dem å vaske sine egne klær. Vi hørte It's Raining Again.

Den nye kronprinsessens favoritt, Mettesson. Vi hørte låta Water, før det Marte Wang og hennes til deg. Og nå, Nattnail og Tidsmaskin.

0: Fra den etterlengtede plata Boys and Girls som kom på midten av 80-tallet hørte vi altså Bryan Ferrys ikoniske Don't Stop the Dance. Nå det tid for Sara Fjellvær. En låt som kanskje treffer litt bredere akkurat nå. Dette Sorrow.
1: It's not gonna last.

Det var Sara Fjellvær med Sorrow, og vi startet denne timen med Supertramps It's Raining Again, så vi jo nødt til å inkludere Rihanna og Jay-Z. Dette Umbrella.

Det var David Gray med Babylon. Før det hørte vi Rihanna og Jay-Z med Umbrella. Og nå Gunn Kvåle. Dette sommeren før deg.

Det var Gunn Kvåle med sommeren før deg, og vi skal over til noe av det beste som har skjedd siden One Direction sa takk for nå. Her Louis Tomlinson, Bibi Rexha og Digital Farm Animals.

Ja, det er nydelig fra Maria Solheim. Vi hørte Nordlyset og fortsetter med Violet Road. Her er A Piece of Paradise.

sitter løst når Cecilia Vennersten synger. Vi hørte det vakreste. Nå Asbjørn Ribe og de med «Jeg ser bare deg».

det var Asbjørn Ribe og de med Jeg ser bare deg, og vi fortsetter med det som blir omtalt som kanskje en av de største nepo-babies I musikkbransjen, nemlig Crazy Abrams.

Ja, Nepo Baby eller ei, jeg I alle fall fan. Vi hørte popprinsesse Gracie Abrams med I Love You, I'm Sorry. Og da det på tide for meg som heter Pia Skjevik å tutte meg hjem og drikke te og spise holstabletter. Og så håper jeg du har en nylig lørdagskveld videre her I NRK P1. Og at du og jeg høres igjen I morgen klokken 2.

0: NRK Nyheter, klokka 21. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom I dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. Møtet mellom Putin og spesialutsendingene startet like før klokken 19 I kveld, og på møtet sa Putin til utsendingene at kontakt mellom USA og Russland nyttig, og at Russland synes det passende å samarbeide med dem, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og I den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen I 3 dager. Også Ukrainas president Volodymyr Zelensky har uttalt seg og sier han villig til å stanse luftangrep mot byene som involvert I forhandlingsprosessen. Det skriver han på plattformen Telegram. En mann I 20-årene mistet livet etter å ha blitt funnet hardt skadet I veibanen på Riksvei 4 I Gjøvik natt til I dag. En mann I 30-årene siktet for uaktsomt drap. Mannens forsvarer Barbro Røkenes opplyser til VG at mannen har vært I avhør hos politiet I kveld. Hun sier at mannen samarbeider og at han har avgitt en forklaring I avhøret. Politiet har også beslaglagt en skadet bil I Hamar som nå skal undersøkes av kriminalteknikere. På Andøya skal ISAR Aerospace igjen forsøke å sende opp en rakett. Dersom værforholdene bra, skal raketten skytes opp om akkurat en time klokken 22 I kveld. 5 ganger tidligere har ISAR mislyktes med oppskytninger på Andøya, og det iverksatt ferdselsforbud I området. Studenter fra NTNU har laget raketten satellitt, på øya for å følge forsøket.
1: Vi bare ekstremt glad for å få lov til å være med på det her, I det hele tatt. Det å ha privilegiet til å være med og bygge og designe noe fra Norge som skal være første satellitt og første romobjekt fra Norge til verdensrommet, det bare dritkult, rett og slett.
0: Og det sa prosjektleder Lars Vel Aasen. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke Kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, og blant dem som skal dekke Kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør I Svensk Damtidning, som sier at interessen for gravferden viser at det en historisk begivenhet.
2: Men det her jo en magnitud som vi aldri noensin tidligere sett I en nordisk monarki. Det her slår jo alt vi har vært med om I modern tid. Det vi kan likna det vi närmast skulle jag säga drottning Elisabeths begravning och även prinsessan Dianas begravning. Men I övrigt det här är helt otroligt.
0: Han säger att det är en störelse vi aldrig har sett tidigare I nordisk monarki och att det kan sammanlignas med drottning Elisabeths och prinsessa Dianas begravelse.
3: Tusen takk for nyhetsrapporteringen, og velkommen her til meg denne fine lørdagskvelden. Alexander Wallestad mitt navn. Jeg ditt selskap her I radioen og skal være der I 2 timer fremover. Men det kjekt å ha deg her sammen med meg. Og jeg skal starte med en ordentlig god låt ifra selveste Justin Timberlake. Her Mirrors.

Dette var Justin Timberlake med Mirrors fra hans strålende album The 2020 Experience, som kom ut i 2013. Og du hørte han her i NRK P1 på lørdagskvelden, som jeg håper er strålende fin der som du måtte befinne deg nå i kveld. Uansett hva du holder på med, så er du hjertelig velkommen til å være her sammen med meg. Jeg heter Alexander Wallestad og skal være med deg i to fine timer. Og nå skal du få litt grann mer norsk musikk ifra meg. Du skal få Sandefjord igjen. Simmermann, her er Reaper i lakken.

0: ikke.
1: Jeg vet ikke helt hvordan dette her samarbeidet her kom til. Charlie Puth og James Taylor er jo to musikere fra ganske så forskjellige generasjoner, men de er også veldig dyktige musikere, begge to, så de fant vel kanskje noe felles der, får vi vel tenke. Sammen så gjorde de Change. Og nå skal du få bergensk pop her i NRK P1. Stina Talling har ikke sett deg siden.

Låten som ble det store gjennombruddet for amerikanske Alex Warner, som hadde seg en fin tur på toppen av hitlistene rundt omkring. Du fikk Ordinary I NRK P1. Og det lørdagskveld. Nå skal du få litt ordentlig fin lørdagsmusikk. Jeg kan vel kalle det for det deilige norske soul. Her bandet Sunbird. Is this what

Vi kommer fra USA på 60-70-tallet, men det altså fra Norge og helt nytt. Sunbird, Is This What Love Is? Og den hørte du her I NRK P1. Og nå skal vi til bergenseren Stian Sævik. Låten hans heter Bare Du.

Stian Særvik var dette her med Bare du. Klokka den nærmer seg halv ti denne lørdagskvelden, og vi skal få en annen bergenser. Sonny Alven heter han. Her er han sammen med Max. I cried at the rave.

me. Dette var norsk musikk ifra Theos. Didn't see it coming, hørte du. NRK P1. Og nå skal jeg gi deg en ordentlig fin klassiker ifra legenden Stevie Wonder. I just called to say I love you.

Nordfjord-artisten O Blonde, Hot Air Balloon, When the Summer's Over, fikk det her I NRK P1. Og selv om sommeren jo forbi nå, vi ute I september, så skal jeg gi deg litt mer sommerfølelse nå. Jeg får I hvert fall av denne låten her, Shawn Mendes og Camila Cabello.

Shawn Mendes og Camila Cabello med Señorita hørte du her I NRK P1. Og nå det på tide med mer norsk musikk. Jeg har nok en gang plukket ut tre fine norske låter med norsk tekst som jeg har lyst til å dele med deg. Og vi starter med Daniel Kvammen. Her hans Falle

Dette var musikk ifra Bryne, Hilde Selvik Våg, med Nasse Karusell, og den hørte der i NRK P1. Og jeg skal dele inn en norsk på norsk låt med deg, jeg, her fra noen ordentlige veteraner og legender i norsk musikk. Det lille oss, hold på.

Det lille sa gitt oss hold på en venn. Og den hørte du her i NRK P1. Og nå er det bare, ja vel, 3 minutter igjen til klokka er 22 denne lørdagskvelden. Som vanlig så skal vi da innom nyhetene og få med oss det siste som skjer i verden. Jeg heter Alexander Wallestad og har tenkt å være med deg videre her i kanalen. Da skal jeg være helt frem til klokka er 23 i kveld. Og frem til nyhetene så skal jeg gi deg en ordentlig god låt ifra Tom Petty. I won't back down.

0: NRK Nyheter, klokka 22. 10 dager etter katastrofeflommen på grensen mellom Nepal og Kina spør mange hvorfor de ikke ble varslet før vann, is og steinmastene traff landsbyene. Varslingssystemet registrerte ingen kritisk vannstand før målestasjonene selv ble revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal forteller hvorfor det ikke kom noe varsel.
1: Statsministeren i Nepal han har vært i parlamentet og måttet svare på kritikken for dette her. Noe av forklaringen at det nepalesiske varslingssystemet er basert på monsunflom, og vi er midt i, eller på slutten av monsunperioden, det regner mye, så systemet er rigget for å varsle monsunflom og ikke denne typen akutte flommer som vi så her nå. Så den diskusjonen pågår nå om dette systemet bør bedres.
0: HPV-vaksina virker svært godt mot livmorhalskreft, det slår en fersk studie fra Folkehelseinstituttet fast. Ifølge FHI blir de fleste som blir smittet av HPV friske uten behandling, men noen typer av viruset kan gi celleforandringer som i sjeldne tilfeller kan utvikle seg til livmorhalskreft. Men den nye studien viser at nærmest ingen unge kvinner som har fått vaksine mot HPV-viruset i barnevaksinasjonsprogrammet hadde alvorlige celleforandringer. Denne høsten blir det gjort et stort arbeid med å oppdatere listen over yrkessykdommer. Det en liste som har stått nærmest uendret siden 1958. 1. juli ble nemlig en ny yrkesskadeerstatningslov vedtatt på Stortinget. Dermed skal alle som har blitt skadet på grunn av jobb være sikret erstatning. Dette har særlig gått utover blant annet sykepleiere, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen.
2: Bak det her gamle regelverket så finnes det jo sykepleiere, det finnes mennesker som har blitt syke av jobben sin, uten at systemet har kunnet anerkjent at det var jobben som gjorde dem syke. Og for våre sted som sykepleiere så har det vært nattarbeid, men det har vært løft, og det har vært forflytting av pasienter, store både fysiske og psykiske belastninger. Og når kroppen da til slutt har sagt stopp, så har regelverket i alt for liten grad vært rigget for deres arbeidsliv. Og det har vært et massivt og svært likestillingsproblem også, fordi det gamle regelverket var mer knyttet til en mannsdominert sektor, men tok ikke med seg de sykdommene som rammer i en kvinnedominert sektor, som sykepleie er.
0: Veier rundt Oslo blir stengt i forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt i kortere perioder. Dette nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge politiet, og de oppfordrer bilister om å beregne god tid og velge andre ruter der det mulig. Flere nyheter finner du på nrk.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: NRK P1.
4: Takk for nyhetsoppdateringen. Alexander Wallestad i studio, klar til å tilbringe nok en time sammen med deg. Spillelisten i den full av film.

clean låten over alle dette her. George Michael med Careless Whisper fikk du her på lørdagskvelden i NRK P1. Alexander er mitt navn, og det er jeg som er ditt selskap. Da skal jeg være frem til klokka 23. Veldig kjekt å ha deg her sammen med meg. Jeg håper lørdagskvelden er strålende fin. Jeg skal i hvert fall bidra med god musikk, og akkurat nå skal du få noen norske legender. Dette er selvsagt Raga Rockers med Det Søte Liv.

0: Andreas.
1: Det søte liv. 11 minutter over 10 her i NRK P1. Og nå en artist på en ganske som en nyere generasjon, nemlig Hedda, Just By Looking.

Amerikanske Ello Black med The Man fikk være i NRK P1. Og fra USA så tar vi turen over Atlanteren til Storbritannia, der vi møter Olivia Dean, som en artist som har holdt på i noen år, men det jo virkelig nå det siste året at hun har tatt steget opp i The Big Leagues. Hun har fått flere svære hits, mellom annet den du skal få nå. Her Man.

Det var vi tilbake i min ungdomstid. Det var vel knapt noen av jentene, i alle fall mitt miljø, som ikke var forelsket i guttene i Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely, fikk du her i NRK P1. Nå får du mer norsk musikk fra flinke Ine Hoem. Her er broren din.

Da Chicago skulle produsere sin comeback hit Hard to say I'm sorry, så fikk de en superprodusent David Foster, og han hadde ikke noen skrupler med å hyre inn andre musikere enn bandet. Så de du hørte her er ikke bare Chicago. Det er ganske stor andel fra Toto, pluss andre. Det er faktisk bare to medlemmer fra Chicago som faktisk spiller på dette opptaket, inkludert da bassist og vokalist Peter Cetera. Hard to say I'm sorry, hørte du her i NRK P1. Og nå skal du få Ingebjørg Bratland her.

Han er delvis norsk, denne sangen her, for dette var den første låten i det som etter hvert skulle bli et langt og godt samarbeid mellom den norske produsentduoen Stargate og amerikanske Neo. So Sick som også ble Stargate sin aller første nummer 1-hit i USA.

Mandag til her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og den fikk du her i NRK P1. Og vi skal holde oss til norsk musikk, riktig nok med engelsk tekst nå, fra Hanna Storm Special.

0: got the room.
1: Dette var den bergensbaserte artisten Hanna Storm med hennes nydelige låt Special. Og nå er det ikke lenge igjen til klokka 23. Det betyr at det på tide for meg å takke for følge. Ganske snart så får du nyheter. Og så er det William som sitter klar for å gi deg 90-tallsfest I en hel time med programmet 90. Jeg heter Alexander Wallestad og synes alltid det stor glede å være her I radioen sammen med deg. Frem til nyhetene så skal du få Sam Smith, Too Good at Goodbyes.
2: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: NRK Nyheter klokken 23. Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent i kveld og nå i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet ISAR Aerospace at de var klare for å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytningen skjedde etter 5 mislykkede, og du kan se video av oppskytningen på nrk.no. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning. Han sier dette en stor nyhet i Sverige.
1: Det her jo top news i Sverige varje dag. At folk köar 7 timmar for at defilera forbi Haralds kista er första sidans nyheter här i Sverige. Om vilka som kommer till begravning, hur många journalister det är. Att när nyheten om att 650 journalister akkrediterar och klara, det toppade nyheterna också. Så det här är väldigt stora nyheter i Sverige.
0: 10 dager etter katastrofeflommen på grensen mellom Nepal og Kina spør mange hvorfor det ikke ble varslet før vann, is og steinmasser traff landsbyene. Varslingssystemet registrerte ingen kritisk vannstand før målestasjonene selv ble revet bort. Reporter Ole Reinert Omvik i Nepal forteller hvordan arbeidet med varslingssystemene nå skal forbedres.
2: De snakker om at de nå skal sette opp igjen målestasjoner, men også videokamera som kan gi sanntidsinformasjon til folk, og også da få en bedre SMS-tjeneste. Og i tillegg så snakker de også om å få seismiske måleapparater, sånn som vi har i Norge, og sånn som man har i Alpene. Men mens den diskusjonen pågår her i Nepal, så leter jo fortsatt familiene, mange tusener av nepalesiske familier etter sine savnede.
0: Over 1200 personer bekreftet omkommet, og mer enn 5000 fortsatt savnet etter naturkatastrofen. Ukraina villig til å stanse luftangrep mot byene som involvert i fredsforhandlingene, det opplyser president Volodymyr Zelensky på Telegram. Uttalelsen kommer etter samtaler med USAs utsendinger, som nå i Moskva. USAs spesialutsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner ankom i dag Moskva for å gi Vladimir Putin et nytt fredsforslag. I morgen skal de videre til Ukrainas hovedstad Kyiv, og i den forbindelse stanser Putin angrepene mot byen i 3 dager. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette 90.
4: Det så absolutt. Nå håper jeg du klar for en time med utelukkende musikk fra 10-året vi både elsket og hatet. Og først gir jeg ordet til Robbie Williams. Her She's the One.

Hvis du trodde at Robbie Williams stod bak originalen av She's the One, så tar du feil. Låta ble faktisk skrevet av Carl Wallinger og gitt ut med World Party I 1997. Men det var Robbie som gjorde den til et gigantisk 90-talls høydepunkt. Wallinger derimot var ikke helt fornøyd med coveren I starten, men har senere innrømmet at royaltiesen kom godt med, spesielt etter at Wallinger ble alvorlig syk noen år senere. Så vi kan vel trygt slå fast at tyveri en klassisk aldri så gærlig at det ikke godt for noe. Velkommen så mye skal du være til 90 her I NRK P1, hvor jeg kun spiller 90-talls musikk den nærmeste timen. Mitt navn William, og har du en mimrelåt du husker ekstra godt fra det her tiåret, så må du gjerne gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding om hvorfor det her låten over alle låta fra 90-tallet. Jeg håper det ikke klassebildet fra tre små kinesere, for dem kommer nå.

Klassebildet ble til etter at Ulf Risnes var på loftet og kom over bildet med klasse 9G på Ugla skole I Trondheim. Da ble han sittende med bildet I fanget, mens tankene vandret ned memory lane. På bildet fikk han øye på en gammel klassevenninne, nemlig Rigmor, som han ofte gikk sammen med på vei hjem fra skolen. Men Rigmor, hun hadde en eldre kjæreste og var ganske uoppnåelig for Ulf, som aldri fikk av Rigmor, men en klassiker av en norsk låt ble det. Kaja har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Tippt opp musikk I kveld. Her det Bålkos og Baileys I koppen I Junkerdalen. Ønskelåt for kvelden Days og deres Together Forever.

Litt dansk tegneseriepop på høygir hører med her I 90 på en lørdagskveld. Du fikk danske Days og deres Together Forever. Og Days, de gjorde jo en karriere på nettopp det her. De gikk jo I de gigantiske plassporene etter Aqua og på albumet Superheroes så fikk vi jo titler som Tamagotchi, Superhero, Toyboy og ikke minst den her Together Forever som var ønsket av Kaja. Nå skal vi til den andre siden av skalaen, for vi skal til en ekte norsk country-legende. Hun født I Newcastle, men oppvokst på Espeland utenfor Bergen, og var allerede fra starten av et naturtalent. Som 10-åring turnerte hun med faren sitt band The Sky Vegans, og allerede som 11-åring så debuterte hun på plate. Dette Claudia Scott med Heard You On My Radio.

Your Way legger vi inn på Peter Frampton's 1975-klassiker. Låta den fikk jo litt drahjelp av en film som har gått litt under radaren for meg, nemlig Reality Bites med Winona Ryder, Ethan Hawke og Ben Stiller. Det som ikke går under radaren min derimot ønskelåta fra deg. Christian sitter på hytta med Svigers og spiller kort sammen med Ina, Kjell Rune og Janne. De vil gjerne høre Grønne gummistøvler av Vaselina Billepackers.

0: Kikk av god, skjønner deg gang.
1: Er du det helt fett, du helg?
0: Kom igjen,
1: kom! Greit, det er sånn vondt i beina,
0: har jeg også. Skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne, skjønne,
2: Jeg får aldri helt bestemt meg I morgen slik musikk driver og surrer inn I hukket mitt.

Det var Christian som ønsket seg grønne gummistøvler med vaselina til kortspillinga. Gjør gjerne som Christian du også. Gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding med din favorittlåt fra 90-tallet. En favoritt for mange på 90-tallet var Spice Girls, og 1996 jo det året da det hele startet for krydderjentene. Wannabe ble gitt ut sommeren det her året, og dundra rett inn på førsteplass over store deler av verden. Og denne uka for 30 år siden toppet Spice Girls VG-lista for andre uke på rad.

Hun ut her I 90 Og to år etter at Beverly Craven ga ut den låta Altså I 1992 kom Metallica med låta som alle I gata mi prøvde å lære seg på gitar på barneskolen Og hvis du klarte de 10 første sekundene av Nothing Else Matters Ja, da var det et geni på gitar Jeg var ikke en av dem, men noen naila det Og følte seg garantert som James Hetfield I et lite øyeblikk Her Nothing Else Matters

med Don't Turn Around at en god låt tydeligvis aldri kan få for mange liv. For det her faktisk en coverlåt. Tina Turner spilte den inn allerede I 1986 som B-sida til Typical Male. Og så kom Bonnie Tyler med sin versjon et par år etter. Det samme gjorde reggae-gruppa Aswad før svenskene I Ace of Base tok stafettpinnen på 90-tallet og gjorde den til en gigantisk hit. Så regelen kanskje enkel. Låta god nok, så det bare å kovre I vei. Fra svenske coverband tar vi turen hjem igjen og til Morten Harkets A Kind of Christmas Card her I 90.

Kind of Christmas Card høres kanskje ut som en forsiktig julesang, men inspirasjonen til låta har en ganske bekmørk historie. Ordene ble skrevet av poeten Håvard Rem etter at han og Morten Harket møtte en venn I Los Angeles, som fortalte om en ung norsk jente med store drømmer om film.

pistol på åpen gate. I tida etterpå så sleit du med sterk angst og daglige panikkanfall, og da hverken behandling eller terapi ga den hjelpa hun trengte, så vendte hun seg til musikken. Hun brukte tekstene til å bearbeide det hun sto I, og ut av det kom blant annet denne, You Learn.

Tidligere denne uka så ble det kjent at Alanis Morissette saksøker sin tidligere turnémanager. I søksmålet hevder hun at manageren forsøkte å presse til en 15 år lang kontrakt og store utbetalinger, og skal ha trua med å anklage Morissette for narkotikasmugling dersom hun nekta. Påstandene ikke rettslig avgjort, og saken den skal ha bakgrunn I en hendelse på turné I fjor, da britiske myndigheter stanset en bag som ifølge søksmålet tilhørt manageren. Du fikk You Learn fra Alanis Morissette, og hvem som får den største lærepengen I denne saken, det gjenstår å se. Nå vender vi blikket hjemover igjen. Her Morten Abel.

konsert på Lillehammer tidligere I dag under Lillehammer Live. Der dro nok garantert Lydia fra 1997. Og vi holder oss I kategorien konsertaktuelle artister. For noen dager siden så kom nyheten om at Take That kommer til Norge og Tjuvholmen I Oslo juni neste år. Da blir det garantert Back for Good og nostalgistemning en masse, selv om Robbie Williams og Jason Orange ikke med. Og med det så sier jeg William Frøy og Sande takk for I kveld. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. 90 tilbake neste lørdag. Og brenner du inne med en låt, så det bare å gå inn I appen NRK Radio og ønske deg en melding allerede nå.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Oppskytingen fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene. Raketten Spektrum 2 går nå i bane rundt jorden. Rakettoppskytningen var et resultat av et nært samarbeid mellom Tyskland og Norge ved ISAR Aerospace og Andøya Space. Administrerende direktør i Andøya Space, Kjetil Olsen, var lettet etter oppskytningen.
1: Yes! Vi bare kjenner at dette er helt euforisk. Må først gratulere ISAR Aerospace som har lykkes på sin andre oppskyting. Det er verdenshistorie. Så gratulerer til Andøya Space med Andøya Spaceport i spissen for det de har klart å få til. Altså, det er første gang i verdenshistorien det er skutt opp satellitter i bane fra europeisk jord. Helt fantastisk, og det kjenner vi på.
0: Og dette er en historisk dag. Den vellykkede utskytningen fra Andøya er et gjennombrudd for Norge som romnasjon, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Samtalene USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner har hatt med Russlands president Vladimir Putin om en mulig fredsavtale for Ukraina er over, og de to har nå forlatt Moskva. Det melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Kreml-rådgiver Yuri Ushakov omtaler møtene som nyttige, ærlige og konstruktive. Og partene er enige om at Putin og USAs president Trump skal holde kontakten videre. Britenes kronprins William og hans tante prinsesse Anne kommer i kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsesse Anne er også gudmor til kong Haakon. Tidligere i dag ble det kjent at den spanske kongefamilien blir representert med kong Felipe, dronning Letizia og kongens mor, dronning Sofia. Og på NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også er bekreftet. Og tross utvidede åpningstider har folk i dag måttet vente opp mot 7 timer i kø for å ta farvel med kong Harald i slottskapellet. Utover kvelden ble køen kortere, og det ble stengt klokken 23 i kveld, men det er fortsatt mulig å defilere de 3 neste dagene. Det vil være åpent fra 10 til 23 i morgen og mandag, og til klokken 19 på tirsdag. Veier rundt Oslo blir stengt i forbindelse med kortesjekjøring allerede fra tidlig tirsdag morgen, det melder politiet. Det vil innebære at noen på- og avkjøringer til E6 kan bli stengt i kortere perioder. Dette er nødvendig for å ivareta sikkerheten, ifølge politiet, og de oppfordrer bilister til å beregne god tid og velge andre ruter der det er mulig. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til et strengt bevoktet gåsone under kong Haralds gravferd. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja da, dermed var søndagen i gang, og det Nattradioen du har i øret her i NRK P1. Velkommen til den 6. september i dag, og Nils Åge Nonstad med på plass her i studio. Riktig mye god musikk har vi på gang, og noen popstjerner som skal feires. Så velkommen inn skal du være. Se på

Det er Post Malone, det som synger om sirkler her I Nataradion Circles etter låta hans, og Isha og Maria Mena var sammen om å synge Bjørn Eidsvågs Alt du vil ha. Ja, det flere popstjerner som bursdag I dag. Det ei dame og to herrer, og selvsagt begynner jeg med damen straks.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar de tre dråper flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

heltene, for en krig som ingen vinner, for et hav av tapte sjeler som er døvt

vakre stemmer Maria Haukås Smittet sammen med Terje Nilsen sang om jorda. Det altså tre velkjente popstjerner som kan feire dagen sin I dag, 6. september. Og jeg starter med Nina Persson, den svenske sangeren som vi kjenner både fra The Cardigans og fra A Camp. Nina kommer fra Örebro og synger I begge disse grupperne, og sannelig hun også filmskuespiller. Men det nok musikken som kanskje viktigst da, så... Da henter jeg frem The Cardigans og en av deres store låter her I Nattradion til ære for bursdagsbarnet Nina Persson.

Erase and Rewind. Det var The Cardigans, og den kom fordi sangeren Nina Persson har bursdagen sin I dag. Og jeg nevnte jo at det to herrer som også har dagen sin, en skikkelig kranglevoren en, og en, ja, ganske så stillferdig. Og jeg skal komme tilbake til, ja, kranglefanten først, men det blir om litt her I Nattradion. Peace out!

Alt hun trenger, det synger Frida Ånnevik, og før det var det et samarbeid, det var Usher og Lil Jon og Ludacris som var sammen om låta Yeah. Jeg nevnte jo en kranglevoren musikant som har bursdag I dag, og da tenker jeg på Roger Waters, en av de viktigste låtskriverne I Pink Floyd. Som jo også har greid å bli uvenner med alle de andre I gruppa. Og rettsaker har det vel også vært. Og han har jo også ertet på seg både publikum og politikere. Både gjennom sceneopptreden med ja, noen sånn nazilignende kostymer og sine veldig tydelige meninger om politikk og en god del annet. Men uansett, han har jo også laget fantastisk fin musikk da. Blant annet I The Wall. Så da feirer Roger Waters litt her med denne.

Pink Floyd her I Nata-radion med Comfortably Numb, og den kom fordi sanger og låtskriver Roger Waters har bursdag I dag. Og I neste time av Nata-radion skal jeg feire en, ja, litt sånn mediesky norsk popstjerne. En verdenskjent sådan faktisk, men det blir altså etter klokka ett.

0: Side heter låten til Travis, og før det hørte vi Anna Lille med Jahn Teigens gamle klassiker da, Min første kjærlighet.
1: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team, fredag i NRK TV.
7: En podcast fra NRK.
8: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
9: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt i Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
10: Ok.
9: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
10: Ok, ja. Hva er det jeg gjør?
9: Nei!
10: Nei, jeg hører ikke.
9: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
10: Ok. Hører du?
7: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

Fra det store comebacket til Carlos Santana. Han fikk jo slager på slager da han kom tilbake. Blant annet denne smooth Rob Thomas-sang. Og I dag det akkurat ett år siden Åge Aleksandersen fylt Lerkendal stadion I Trondheim for siste gang sammen med sitt kjære sambandet. Og dette var jo den ja, siste av tre utsolgte konserter. Og omtrent 75.000 publikummere hylla rockersjefen der. Samtidig så markerte jo dette avslutninga av ja, nesten 50 år sammen med sambandet for Åges del. Jeg var så heldig å være til stede på den siste av de tre konsertene. Altså for akkurat et år siden I dag da, og det var jo litt av en opplevelse, både rørende og spennende, og selvsagt så tok de jo denne.

Åge Aleksandersen leva livet, og den kom siden det akkurat ett år siden Åge avrundet samarbeidet med sambandet på Lerkendal stadion. Men Åge suser jo videre og aktivt I gang med nye konserter på egen hånd. Vi skal straks ha en liten nyhetsoppdatering her I NRK P1, og frem til nyheter, her John Lennon.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Oppskytningen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport har skrevet seg inn i historiebøkene.
1: Det er forsøk nummer 6. Og endelig gikk det. Den norske satelliten Framsat 1 er en av satellittene som står montert på raketten Spektrum 2. Det er studenter fra NTNU som har laget satelliten, og de er på plass på Andøya igjen.
2: Og så har vi en gjeng nede i Trondheim da, som sitter klare og er klare for å operere satellitt.
1: Klokka 22.19 nådde bæreraketten bane rundt jorda som den første fra Vesteuropa.
2: Det å ha privilegiet til å være med å bygge og designe noe fra Norge som skal være første satellitt og første romobjekt fra Norge til verdensrommet, det er bare dritkult, rett og slett.
0: Det sa prosjektleder for Framsat 1-5, Lars Vel Aasen, og reporter var Frida Tøsås. I natt er det mange rundt om i Norge som har hoppet i soveposten, for Norsk Friluftsliv arrangerer nemlig Natt i naturen over hele landet for å få flere til å sove ute. Generalsekretær Ingeborg Gjærum forklarer hvorfor.
3: Vi vet at det er bra både for kropp og for huet å være ute, og det å sove ute er jo noe helt spesielt, og ikke minst det å våkne ute. Så Natt i naturen, det har vi tatt initiativ til for å skape en anledning rett og slett for folk til å komme seg ut. Både de som har gjort det mange ganger før, men kanskje aller mest de som ikke har prøvd.
0: Det er ventet mange celebre gjester til kong Haralds gravferd, som er i Oslo Domkirke kommende onsdag klokken 13. Det kommer blant annet mange utlandske kongelige, statsoverhoveder og andre offisielle representanter. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier han vil utnytte anledningen til uformelle politiske møter.
4: Ja, det vil jeg nok i det som er av tid, og det er ikke så veldig mye, for det kommer vel en del inn onsdag formiddag og drar ut onsdag ettermiddag, og så er det jo hele begravelseseremonien imellom. Men noe vil det bli, og det skal vi gjøre på verdig vis, men jeg tror det også er i tråd med det man vanlig gjør ved slike anledninger. Og så får vi se den endelige gjestelisten og se om hva det er naturlig, men jeg har også planlagt noe, og det kommer jeg til å gjennomføre.
0: Det blir ikke lov å ha med seg paraply innenfor sikkerhetszonen under kong Haralds gravferd, det skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding. Politiet forventer at mange vil delta, og bruk av paraply vil kunne hindre sikt, og det vil kunne føre til uro og ordensforstyrrelser, skriver de videre. Store deler av Oslo sentrum blir avsperret og omgjort til et strengt bevoktet område under kong Haralds gravferd. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Sammen med Robin, og før det Sondre Justad, så Nattradioen I gang igjen etter nyhetsoppdateringen klokken ett. Og det en liten time igjen. Nils Hågen Ostad klar her I studio med massevis av god musikk som jeg skal spille for deg. For eksempel Jan Eggum som kommer her.

Det var Minor Majority det som etterfylte Janne Gum her I nattradion. Hvor alle helter hen undra han og Supergirl sang Minor Majority. Ja, mediesky verdensstjerner innen poppen skal man vel egentlig lete lenge etter. Men en av de faktisk norsk og har bursdag I dag. Han eller kanskje var da, en del av en meget kjent trio. Men det nok de to andre som har vært mest frem på. Hvem jeg snakker om, ja, det får du vite etter Odny.

Oktober, Bergen by, etter låten til Oddny. Og jeg nevnte jo en mediesky norsk popstjerne, verdensstjerne til og med I sted, som har bursdag. Og hvis jeg sier Morten, Magne og Pål, så tenker du nok på aha. Og siden jeg sa mediesky, så tenker du vel kanskje også på Pål, Voktor og Savoy, som altså et av dagens musikalske bursdagsbarn, født 6. September 1961. Og den godeste Pål virker I hvert fall litt mer stillferdig og privat enn de to andre aha-gutta. Men Pål jo den som har skrevet mange av de største låtene, selv om de andre to også har gitt solide bidrag til verdenssuksessen. Så da feirer vi Pål, Voktor og Savoy litt her I Nattradion da, som har 65 lys på kaka, med en sang han skrev sammen med kona, Lauren, her kommer Velvet.

0: Violet Road, som jo også har blitt en del av Åge Aleksandersens nye band Svart Trost. Men her var det altså deres egen låt, A Piece of Paradise, du fikk her i Nattradion. Og så var det Elise Bay før det da, Love You in a Dream, sang hun. Det var to på engelsk, men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Sunday, det nummer 4 du hører her I Nattradion, og før det var det Gabriella Kill Me som sang Sweet About Me. Ja, vi altså gått inne I søndagen den 6. september, og som alle andre dager så har jo også denne noen navn knyttet til seg, og da tenker jeg på navnedag, og det jo en skikk som startet allerede I middelalderen det. Men den navnelista vi følger I dag, den ble innført I 1988. Og I dag det alle som heter Solaug, Siril og Siv som har navnedagen sin. Så det kan jo være fint å markere litt.

Den britiske artisten Rye kikket over dammen og invitert med den amerikanske rapperen 070 Shake til denne låta Escapism. Og du fikk den her i Nattradio, NRK P1.

lengre. Ja, det undra Christian Christensen på. Du fikk han her I Nattradion som går mot slutten, og det Jonathan Floyd som får avrunde musikalsk, og Nils Agerumstad takker det for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Det brenner i en enebolig i Arendal sentrum, og det fare for at flammene kan spre seg til andre hus. Beboerne gjort rede for. Totalt 12 personer evakuert som følge av brannen, det opplyser Agder politidistrikt. Nødetatene på stedet med store ressurser. Britiske prins William og hans tante prinsess Anne kommer i kong Haralds gravferd, det melder Buckingham Palace. Prinsess Anne også gudmor til kong Håkon. Tidligere lørdag ble det kjent at fra den spanske kongefamilien kommer kong Felipe, dronning Letizia, og kongens mor, dronning Sofia. På NRK.no kan du se hvilke andre gjester som også bekreftet. 650 journalister fra 19 land har søkt om å få dekke kong Haralds gravferd, det opplyser Utenriksdepartementet. De fleste journalistene kommer fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland, ifølge UD. Blant dem som skal dekke kong Haralds gravferd Johan Lindvall, sjefredaktør i Svensk Damtidning.
1: Men det her jo en magnitud som vi aldrig någonsin tidigare sett i en nordisk monarki. Det her slår jo alt vi har varit med om i modern tid. Det vi kan likna det vi närmast skulle vilja säga drottning Elisabeths begravning och även prinsessan Dianas begravning. Men i övrigt är det här, det är helt otroligt.
0: Det är väntat att det nästa året vill bringa med sig både mer nedbör och törke på grund av värfenomenet El Niño. Mitt i den varslade krisen upplever hjälporganisationer att pengestötten till bistånd och nödhjälp har minskat de sista åren. Generalsekretär i flyktinghjälpen Jan Egeland märker kuttene gott.
2: Det er ingen tvil om at vi har tilbakeslag de siste tre årene. Først og fremst fra og i USA, men også mange andre giverland. Europa naturlig nok opptatt av Ukraina og bruker hundrevis av milliarder kroner i bistand der. Men det er en stor strategisk feil at man glemmer stabilitet og håp i Midtøsten, i Nordafrika, på Afrikas horn. Det vil også gjøre at det blir flyktningestrømmer, at det blir ustabilitet, at det blir mer konflikt.
0: Etter flere forsøk ble bæreraketten Spektrum 2 endelig skutt opp fra Andøya sent i kveld og nå i bane rundt jorden. Tidligere i dag bekreftet Isar Aerospace at de var klare til å gjennomføre forsøket. Med ombord på den tyske bæreraketten blant annet den norske satelliten Framsat 1, som laget av NTNU-studenter, i tillegg til flere utenlandske satellitter. Den vellykkede oppskytningen skjedde etter 5 mislykkede, og du kan se video av oppskytningen på NRK.no. NRK Nyheter, Tony Grimstad.